0: Her NRK Nyheter klokka 3. I Bergen en mann siktet etter en brann I et bygg med flere leiligheter I. Nødetatene rykket ut til stedet etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det forteller operasjonsleder Frode Koltveit I Vestpolitidistrikt.
1: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut og raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann I en dyne inne på et soverom. Og beboer, en mann I 30-årene der, ble etter kort tid og litt etterforskning fikk status som siktet og nå besluttet innsatt I varetekt her på politistasjonen I Bergen sentrum.
0: Ebola-utbruddet I Kongo det største noensinne, det erklærer Verdens helseorganisasjon. Til tross for iherdige forsøk over flere uker på å få slutt på smitten, ser viruset ut til å fortsette å spre seg. Det finnes hverken vaksine eller effektiv behandling mot den type Ebola-virus som nå har krevd nærmere 1600 liv. Det var en bombe som førte til eksplosjonen ved en kafé I Moskva lørdag kveld, ifølge russiske antiterrormyndigheter. Minst 3 personer ble drept og 21 andre ble skadet I eksplosjonen nær en høyblokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelagde bomben da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. I Hellas har hundrevis av brannfolk jobbet for å redde og slukke flere skogbranner rundt om I landet. Sterk vind har gjort arbeidet veldig vanskelig. I løpet av det siste døgnet har det oppstått rundt 60 skog- og landbruksbranner I Hellas. Italia har innført grensekontroll mot Spania. Nå må reisende fra Spania ha papirene I orden når de kommer til Italia med fly eller båt. Bakgrunnen at 60 000 mennesker nylig tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. Mesteparten har reist tilbake til Marokko frivillig, og minst 67 personer har mistet livet. Italia mener Spania ikke har kontroll på grensene og foreslår å kaste landene ut av Schengen-avtalen, som gir fri flyt mellom grensene. Det vil ikke Spanias statsminister ha noe av, forteller korrespondent Vega Kjørholm.
2: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå de borte. Og Spania ser nok som det som et svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: Og det sa Vegard Kjørholm. Flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.
3: Hei, det jeg, Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
4: Dette NRK P1+.

Jeg skulle ha peist, skulle ha piska meg av gårde, stått ros med vind i håret uten stans. Stått med vind i håret uten stans.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 4. I den amerikanske delstaten Idaho er flere drepne i en skyteepisode i byen Twin Falls. Skytingen fant sted på en fastfood-restaurant i byen, som er heimen til 55 000 mennesker. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drepne i skytingen, men bekrefter at gjerningspersonen er blant de døde. Nå venter det lokale politiet på hjelp fra det statlige politiet FBI, som skal hjelpe til med å finne ut hvorfor skytingen skjedde. Det forteller politimeisteren i byen.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses, and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: USA ber amerikanske borgere i Midtøsten forberede seg på eskalering. Vær ekstra forsiktig og følg med på situasjonen, heter det i meldingen fra det amerikanske utenriksdepartementet. Advaringen kommer midt i amerikanske medierapporter om at president Donald Trump planlegger nye, store angrep mot Iran, skriver den britiske kringkasteren BBC. Nasjonaliteten til de 13 som omkom i en flykrasj i Peru er fremdeles ikke kjent, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Lokalt politi sier det er et turistfly som styrta, og at noen av passasjerene var italienske statsborgere. Årsaken til flystyrten er ikke kjent. Flere lag spilte sine siste kamper på Norway Cup i dag, men turneringen ble ikke avsluttet uten konflikt. Flere dommere reagerer sterkt på det de mener er mangelfull tilrettelegging. Nå trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år er dette det verste året han Wenche Kleven har vært med på.
2: Når dommerne ikke får det de trenger, og at vi er til stede for de, så blir det vanskelig.
3: Kritikken går ut på at turneringen er dårlig tilrettelagt for dommere, for når de ikke er på banen, skulle de gjerne hatt bedre forhold, blant annet med tanke på mat, drikke og garderobeforhold. Til Dagbladet sier tidligere medlem av arrangementkomiteen for dommere at dårlige vilkår har vært et problem i årevis. Pressesjef for Norway Cup opplyser til NRK at de tar situasjonen på alvor. Men Kleven frykter at konflikten vil skape utfordringer for neste års turnering.
2: Jeg er jo redd for hva som skjer neste år i forhold til gjennomføringen. Og da er det jo noe som heter ingen dommer, ingen kamp.
0: Reporter her heter Lisa Lianmo. Skådespilleren Vincent Pastore, kjent fra TV-serien The Sopranos, er død. Han ble 80 år gammel, bekrefter manageren hans til TV-kanalen NBC News. Pastore fikk sine første filmroller på 80-tallet, men gjorde gjennombrottet som Tony Soprano sin beste venn Salvatore Big Pussy Bompensero i mafia-dramaet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
6: Hei, dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
7: NRK P1+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK

0: Klokka 5, du hører NRK Nyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en rammeavtale. Samtidig skriver presidenten at USA står klare til å gjennomføre enorme angrep. Iran og andre land i Midtøsten skal bedde USA sette angrep på vent, ifølge presidenten. Avtalen som skal være på bordet inneholder åpning av det strategisk viktige Hormuzsundet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. I Bergen er en mann siktet etter en brann i et bygg med flere leiligheter i. Nødetatene ryktet til staden etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det opplyser Frode Koltveit i Vest politidistrikt.
1: Når vi fikk meldingen, så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetatene rykket ut, og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen, og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom. Og beboer, en mann i 30-årene der, ble etter kort tid og litt etterforskning fikk status som siktet, og er nå besluttet innsatt i varetekt her på politistasjonen i Bergen sentrum.
0: Ebola-utbrottet i Kongo er det største noen gang. Det erklærer Verdens helseorganisasjon, WHO. Trass i vekesvis med å kjempe for en slutt på smitten, ser viruset nå ut til å spreie seg. Den typen Ebola-virus som nå har krav nærmere 1600 liv, finnes det ikke noen vaksine eller effektiv behandling mot. Utbrottet som herjer i Kongo ble oppdaget i midten av mai. Italia har innført grensekontroll mot Spania. Nå må reisende fra Spania ha papirene sine i orden når de kommer til Italia med fly eller båt. Bakgrunnen er at 60 000 mennesker nylig tok seg inn i Spania sin eksklave Ceuta, som ligger i Nord-Afrika. Mesteparten av de 60 000 har reist tilbake til Marokko frivillig, og minst 67 personer har mistet livet i forsøket på å komme seg til den spanske eksklaven. Italia sier at Spania ikke har kontroll på grensene sine, og har foreslått å kaste landet ut av Schengen-avtalen. Denne gir fri flyt mellom grensene. Det vil ikke Spania sin statsminister ha noe av, forteller korrespondent Vegard Kjørum.
2: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som det som er svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: NRK Nyheter, Magnus
3: Sandvold. NRK P1+.

med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

God morgen, dette Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, søndag 2. august. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, sør-vest, frisk bris, 11 meter per sekund, 15 grader. Færderfyr, vest, frisk bris, 11, 15 grader. Svenner, sør-vest, frisk bris, 10, 14 grader. Jomfruland, sør-vest, labbarbris, 8, 13 grader. Lynger, sør-vest, labbarbris, 6, 12 grader. Torungen, sør-vest, labbarbris, 7, 13 grader. Oksøy, sør-vest, lett bris, 4, 14 grader. Lindesnes, sør-vest, liten kuling, 11, 14 grader. Lista, vest, frisk bris, 8, 14 grader. Eigerøya, vest, labbarbris, 6, 13 grader. Obrestad, vest, lett bris, 4, 13 grader.

15 grader. Ekofisk, vest, labbabris 7, 15 grader. Kvitsøy, vest, labbabris 6, 13 grader. Utsira, vest, labbabris 8, 12 grader. Slåtterøy, sør-vest, labbabris 6, 13 grader. Feie, sør-vest, labbabris 7, 12 grader. Ytterøyene, sør-vest, labbabris 7, 12 grader. Kråkenes, sør-vest, liten kuling 13, 11 grader. Gullfaksé, vest, labbabris 7, 11 grader. Svinøy, sør-vest, frisk bris 8, 11 grader. Ona, sør-vest, frisk bris 10, 11 grader. Veiholmen, sør-vest, frisk bris 8, 12 grader. Sula, sør-vest, labbabris 7, 12 grader. Heidrun, sør-vest, labbabris 6, 11 grader. Buholmrosa, sør, lettbris 5, 12 grader. Rørvik, sør, lettbris 4, 11 grader. Nordøyan, sør, frisk bris 9, 12 grader. Vega, sør, lettbris 4, 12 grader. Solvær, sør, lettbris 4, 12 grader. Røst, sør, labbabris 6, 12 grader. Helligvær, flau vind, 12 grader. Skrova, svak vind, 12 grader. Rotvær, svak vind, 11 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 12 grader. Andøya, svak vind, 12 grader. Hekkingen, sør, lettbris 5, 13 grader. Måsvik, nordøst, labbabris 6, 13 grader. Torsvåg, flau vind, 10 grader. Rangsundet, svak vind, 12 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 11 grader. Slettnes fyr, svak vind, 11 grader. Berlevåg, sør-vest, lett bris 4, 11 grader. Makkaur, stille, 11 grader. Og Vardø, flau vind, 10 grader. Kristiansand-Kjevik hadde svak vind, skyet oppholdsvær, 10 grader. Oslo-Blindern, flau vind, skyet oppholdsvær, 9 grader. Bergen-Florida, flau vind, skyet oppholdsvær, 11 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, tåkeskyer, 8 grader. Og Tromsø, flau vind, skyet oppholdsvær, 9 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sør-vest bris. Frisk bris på kysten. Fra i ettermiddag, liten kuling. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I ettermiddag, enkelte regnbyger. Agder. Vestlig bris. Fra i ettermiddag, sør-vest, liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Enkelte regnbyger, vesentlig vest. Fra i ettermiddag, stort sett opphold og perioder med sol. Fjell i Sør-Norge. Vest og sør-vest bris. Opp i liten kuling utsatte steder. Regnbyger i vestlige og nordlige fjellstrøk. Ellers stort sett oppholdsvær og litt sol. Rogaland. Vestlig bris. Opp i frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger. Fra i formiddag lettere vær.
først i ytre strøk. Hordaland. Vestlig bris. Opp i frisk bris, utsatte steder. Skyet. Regn og regnbyger. Sogn og Fjordane. Sørvest, frisk bris, utsatte steder. Stiv kuling ved Stad. Skyet. Regn og regnbyger. Møre og Romsdal. Sørvest, frisk bris, utsatte steder. I formiddag økende til stiv kuling på kysten. Skyet. Regn og regnbyger. Mest regn på Sunnmøre. Trøndelag. Bris mellom sørøst og sørvest. Sørvest, frisk bris på kysten. I ettermiddag økende til sørvest, liten kuling på kysten. Skiftende skydekke. Perioder med regn og regnbyger. Nordland. Skiftende bris. På kysten av Helgeland, sørlig, periodevis frisk bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger. Troms. Skiftende bris. Periodevis nordøst, frisk bris, utsatte steder i nord. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger. I ettermiddag uttrykt for torden i indre strøk. Finnmark. Skiftende bris. Fra i ettermiddag periodevis nordøst, frisk bris, utsatte steder i vest. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger, vesentlig i vest. I ettermiddag uttrykt for torden i indre strøk. Spitsbergen. Østlig, frisk bris, utsatte steder. I sør opp i liten kuling. I ettermiddag minkende til skiftende bris. For det meste lettskyet oppholdsvær i vest, mer skyet i øst. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest liten kuling. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Sørvest frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fisker. Skiftende frisk bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Vestlig bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Vestlig bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Vestlig frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Austampen. Vestlig liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga. Sørvest liten kuling. Periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Sørvest liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Haltenbanken. Sørvest frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Skiftende liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Sørlig frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Trænabanken. Sørlig bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Røstbanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden.
skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Hjemsøybanken, Nordkapbanken og Nordbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Og Kildenbanken, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: God morgen fra NRK. Nyheter klokka er 6. USA sin president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en rammeavtale. Samtidig skriver presidenten at USA står klare til å gjennomføre enorme angrep. Iran og andre land i Midtøsten skal ha bedt USA sette angrep på vent, ifølge presidenten, og denne avtalen som skal være på bordet inneholder åpning av strategisk viktige Hormuzsundet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Men hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. I den amerikanske delstaten Idaho er flere drepne i en skyteepisode i byen Twin Falls. Skytingen fant sted på en fastfood-restaurant i byen, som er heimen til 55 000 mennesker. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drepne i skytingen, men bekrefter at gjerningsmannen er blant de døde. Nå venter det lokale politiet på hjelp fra det statlige politiet FBI, som skal hjelpe til med å finne ut hvorfor skytingen skjedde, forteller politimeisteren i byen.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses, and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.

0: Mens skogbrannene i Frankrike og Spania nå delvis over mange plasser, kjemper fremleis brannmannskapet iherdig mot flammene i Hellas, som akkurat nå det landet som sliter mest med skog- og krattbranner. Tre brannkonstabler har mistet livet der denne veka, og mange plasser gjør kraftig vindsløkkarbeidet krevende. Her hjemme ble en finsk statsborger i natt stoppet på grensa med 633 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge unna gassen som blir brukt som rusmiddel. Oppdragsleder Kjetil Ringset i Øst politidistrikt sier dette enorme mengder.
1: Uten at jeg har noen statistikk på det, så det første gang for meg at det har vært borti et så stort beslag. At det jo har blitt et utbredt problem det her, at folk ruser seg med lystgassen, og det er også grunnen til at vi har fått strengere regler nå på blant annet innførsel av lystgass.
0: Mannen kunne tatt imot en bot på 60 000 kroner, men ville ikke ha denne, derfor går saken via det i rett. Skådespilleren Vincent Pastore, kjent fra TV-serien The Sopranos, død. Han ble 80 år gammel, bekreftet manageren hans til TV-kanalen NBC News. Pastore fikk sine første filmroller på 80-tallet, men gjorde gjennombrotet som Tony Soprano sin beste venn, Salvatore Big Pussy Bompensero i mafia-dramaet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: NRK. PN+.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en rammeavtale. Iran og andre land i Midtøsten skal ha bedt USA sette angrep på vent, ifølge presidenten, som også truer med store angrep om avtalen ikke blir noe av. Det som skal ligge på bordet handler om åpning av det strategisk viktige Hormuzsundet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Verken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. Og i den amerikanske delstaten Idaho er flere drepne i en skyteepisode i byen Twin Falls. Skytinga fant sted ved en fastfood-restaurant i byen som er heimen til 55 000 mennesker. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drepne i skytinga, men bekrefter at gjerningsmannen er blant de døde. Nå venter det lokale politiet på hjelp fra det statlige politiet FBI, som skal hjelpe til med å finne ut hvorfor skytinga skjedde, forteller politimeisteren i byen.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: Nasjonaliteten til de 13 som omkom i en flykrasj i Peru i går fremdeles ikke kjent. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Lokalt politi sier det er et turistfly som styrta, og at noen av passasjerene var italienske statsborgere. Årsaken til flystyrten er ikke kjent. Det var en bombe som førte til eksplosjon ved en kafé i Moskva i går, ifølge russiske antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer ble drepne, og 21 andre ble skadde i eksplosjonen nær en høy blokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelaga bomba da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. I Bergen er en mann siktet etter at bygget ble sett i brann med, og nødetatene ryktet til staden etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det opplyser Frode Koltveit i Vestpolitidistrikt.
2: Når vi fikk meldingen, så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtidig nødetatene rykket ut, og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen, og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom.
0: Lørdag kveld stoppet tolletaten på Ørje, en finsk statsborger som forsøkte å innføre 633 liter med lystgass uten nødvendig importtillatelse. Dette har nylig blitt ulovlig. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Sommer på NRK P1+.
4: God morgen, her P1+, med et nytt program i Lodin Auklands populære serie med ønskeplater på 1990-tallet, Lirekassen.

velmøtt igjen midt i ferietid og sommertid. Og trass i det, brevene til lærkassen strømmer inn, og veldig mange melodiønsker ligger i den kjempestore bunker som vi trekker fra. Og for å rekke så mange melodier som mulig, vi skal ikke prate bort alt for mye tid, men ta fatt på den første melodien. Denne gangen er den sommerlig lett. Det er ønsket fra Eva Irene Olsen i Oslo som foreslår sommerkveldens melodi. Det er jo et godt forslag det, og du skal også få den innspillingen som du skriver om, den med Fredrik Kristoffersen.

Fredrik Kristoffersen, sommergrillens melodi var det. Nå skal vi over til en av Eva Torps mange viser. Han var jo et sant oppkomme når det gjaldt å lage melodier og tekster. Han fikk anledning til å øse av sitt store talent i en lang menneskealder. En av våre lyttere i Lillestrøm etterlyser den visa som rett og slett heter Nocturne. Den kommer her, og vi har funnet fram den med en innspilling med Sissel Kyrkjebø.

Det var applaus der for Sissel Kyrkjebø som sang Eva Torps Nocturne. Så skal vi til Audnedal i Vestagder med den neste melodien, til Torkel Birkeland, som skriver om en svensk melodi som heter Skogvakterens Lisa. Det er blitt noen år siden den kom ut på plate første gang. Vi skal høre om denne Lisa, sunget av Torri Bernhards.

Sånn var det, ja. Det var så historien om skogvakterens Lisa, sunget av Torry Bernhards. Og det var sikkert mange lytter som kjente igjen melodien og lurte litt på hva var det egentlig for en. Jo, det var jo den som hette Vandens menn synger, som Kurt Fosser Reidar Bø lanserte for mange år siden. Da skal vi til en litt spesiell melodi. I 1973 ble nemlig sjøfolk oppfordret om å være med i noe som ble kalt Sjømannens Melodi Grand Prix 1974. Einar K.R. Pettersen fra Kristiansund var den gang kaptein på en liten tankbåt i indonesisk kystfart. Han satte seg like godt ned, skrev ned noen sjømannsviser og sang dem inn på kassett og sendte dem til Arne Bendiksen. Og så etter en stund så fikk han plutselig melding om at en av sangene var kommet ut på plate. Og det er nettopp den som vi nå skal høre, det vi hilser til Einar K.R. Pettersen i Kristiansund. Melodien som han laget heter «Kan hende jeg seiler», og den blir sunget inn av Per Müller.

kan hende jeg feiler, Per Müller, og det var melodi og tekst av Einar Krøyer Pettersen, som nå bosatt i Kristiansund. Nå det Randi Skavøy, mangler Bergveien i Oslo, som får den neste melodien i lierkassen. Det en som kom under okkupasjonen i 1941, må det ha vært. Melodien heter «Den skal jeg nynne for deg», skrevet av Christian Hauger og med tekst av Gunnar Holm. Den blir sunget inn av blant andre Reidar Andresen, og det denne gamle platen som vi nå spiller for vår lytter i Oslo.

0: for deg.
1: Det var Reidar Andresen det på en plate fra okkupasjonsårene. Denne melodien her, den skal de nynne for deg, den var meget populær i sin tid. For en del år siden var det en sangtrio fra Kristiansand som kalte seg for Sørlandspikene. De var i sin tid meget populære og sang inn flere plater. Nå etterlyser Birger Abrahamsen i Kristiansand noe med denne glade sangtrioen. Vi legger da på en melodi som er ønsket av Vigdis Evensen i Drammen, Når sommeren kommer til Tyrol, signert Otto Nilsen. Her blir det altså et gjenhør med Sørlandspikene.

0: Det var sørlandspikene som jodlet og sang om sommeren som var kommet til Tirol. Svært mange mennesker ferierer i disse dager ved kysten. Noen er på hytter og noen i leiligheter, og noen bruker båten som bosted i ferien. Forhåpentlig vil de få både sol og noenlunde rolig sjø i feriedagene. I hvert fall, her kommer Jens Bukk Jensen med melodien «Det blir sol hvor vi seiler», og den er signert Magnar Skogen og Egil Hagen.
1: Rolf og lille meg og sånn kåre har kjøpt en liten

Ja, la oss nå inderlig håpe det for de dagene som nå kommer, at det blir sol hvor vi seiler. Det var Jens Bukk Jensen som slo fast denne muntre tonen. Blant våre meget flittige brevskrivere er også Margot Andersen i Dedekampsvei i Oslo.

I det brevet som trukket ut foreslår hun at vi spiller den svenske versjonen av I Love You Because, den som på svensk fikk titlen Mest av alt. Den har vi spilt 2-3 ganger før, Lierkassen, om jeg ikke husker feil, og det var også den gang Gunnar Wiklund som sang. Denne plata kom i 1964, kort etter at Jim Reeves hadde hatt sitt Norges besøk.

Og det var vel kjente toner det, mest av alt her med Gunnar Wiklund. Lierkassen har etter brev av dømme lytter i nær sagt alle aldersgrupper. Men dette programmets innhold tilsier vel at det er en viss overvekt av eldre lyttere, de som forbinder så mange av våre melodier med minner fra mer eller mindre fjerne år. Og som det heter i den neste melodien som vi skal spille, vi blir aldri for gamle til å drømme. Denne melodien er det bestemor Svanhild i Molde som ber oss om å spille, og det gjør vi nå, og det er Frans Løberg som synger denne.

0: dansa tillsammans i kväll i en svävande lätt sommarvals.
1: Der hadde vi en sommervans med Harry Pandelius. Der kommer stadig en ønske om å høre Hawaii-musikk, og et av navnet som går igjen her svensken Yngve Stor, som vi også hørte i Liakassen forrige gang. Nå gjelder det en melodi som heter Hawaii-flikkan, og som ønsket av Tarald Iversen i Bergen. Det Lisbeth Bodin som synger om den Hawaii-flikkan til Yngve Stors Hawaii-orkester.

Ja, der hadde vi Hawaii-stemninger med Lisbeth Bodin og Yngve Stårs Hawaii-orkester. Det var en duo som hette Jens og Erik som var meget populære for en god låt tilbake. Og det er noen lytter som etterlyser i plate med de to. Og det skal dere få her, Silver Dollar.

Og så var det tid for vår konkurranse. Forrige gang spurte vi om hvem som skrev teksten til en slagermelodi, hvor det forekom noe om barn som ropte at faren var i brud. Og som vår lytter også fant greit ut av, dette var hentet fra den kjente Sjøsalavalsen, og da er riktig løsning Evert Taube. Så til en ny oppgave. Denne gang skal vi ikke innom noen slagermelodi eller vise, men vi skal finne fram til en meget kjent sang, som finnes i alle vanlige sangbøker. Et av versene i denne sangen slutter med ordet «Gjennom skjeggete graner». «Gjennom skjeggete graner». Hva heter så den kjente sangen? Her vil du kunne søke god hjelp dersom du har for eksempel, ja, sangboka til Mads Berg eller til andre sangbøker som har vært benyttet eller er benyttet i skolen. Altså, ordene som vi oppgav var altså et vers som slutter med ordet «Gjennom skjeggete graner». Det er et av versene i sangen som slutter med det. Så mye om konkurransen. Nå skal det også bli tid for gammeldans i den utgaven av Lierkassen. Vi skal lytte til en gruppe som kaller seg for Heimføringene. Det var et litt morsomt og originalt navn. De fem som er med i denne gruppa kommer fra Hallingdal, Hemsedal og Numedalen, og i spissen for gruppa står to radarspilleren Egil Haugerud. Og det som disse spiller nå på en ny CD som er kommet, det er gamle, skal vi si, gammeldansmelodier fra Hallingdal. Her skal vi høre en vals som heter Vals i baksetet. Det var det også et originalt navn, ja. Vals i baksetet av Morten Korsberg, og vi altså hører her gruppa Heimføringene.

Denne neste melodien har en tekst som vi gjerne kan legge oss på minnet. Melodien heter «Dagen er din», og er skrevet av Gudny Dalen fra Telemark, og sunget også av henne.

Jens Bukk Jensen med god sommerstemning. Og i en fin sommerkveld så ligger vi gjerne kursen utover på sjøen. Noen vil kanskje havne på Hankø, i hvert fall dere som har bedt om å høre den gamle Hankø-valsen av Christian Hauger og Gunnar Kristoffersen. Vi skal nå la De Lillos avslutte denne utgaven av Lierkassen i det vi sier på gjenhør.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Ifølge presidenten så er det Iran og andre land i Midtøsten som har bedt USA om å ikke angripe. Det som skal ligge på bordet handler om åpning av det strategisk viktige Hormuz-stredet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Verken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. Den amerikanske delstaten Idaho er flere skutt og drept i byen Twin Falls. Skytingen skjedde på en hamburgerrestaurant i byen, som har 55 000 innbyggere. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drept i skytingen, men bekrefter at gjerningsmannen er blant de døde. Det lokale politiet får hjelp fra det statlige politiet, FBI, for å finne ut hvorfor skytingen skjedde, sier politimester Matthew Hicks.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses, and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: I Sarpsborg en gutt alvorlig skadd etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet og forklarte at han hadde blitt slått ned. Han ble tatt med til legevakt for videre undersøkelser, og der viste det seg at skaden han ble påført alvorlige. Politiet leter fortsatt etter en gjerningsperson. I Bergen en mann siktet etter en brann i et bygg med flere leiligheter. Nødetatene rykket til stedet etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget, sier Frode Koltveit i Vest politidistrikt.
2: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom.
0: Tolletaten på Ørje har stanset en finsk statsborger som forsøkte å innføre 633 liter lystgass uten nødvendig importtillatelse. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner som han ikke har godtatt. Det forbudt for privatpersoner å importere lystgass. Politiet mistenker at dette var tenkt for salg som rusmiddel. Mens skogbrannene i Frankrike og Spania nå delvis slukket mange steder, så kjemper fortsatt brannmannskapene iherdig mot flammene i Hellas, som akkurat nå det landet i Europa som sliter mest med skog- og

0: skrattbranner. Tre greske brandkonstabler har mistet livet denne uka. Mange steder så fører kraftig vind til at slukkarbeidet der er svært krevende. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Sommer på NRK PN+.
2: Det tid for sangtimen her i NRK PN+. I dag med et gjenhør fra 2013.

Ja, denne utfordringen fra Tobias Kletting fra Nærbø på Jæren er det lett å bringe videre. Og maken til flott ruller skal man lete lenge etter. Ja, god morgen og vel møtt til en ny sangtime, som i dag også er fylt med sanger eller sangere fra Rogaland. Barnesangen blir ivaretatt av Else Margrethe Askeland Olsen og Sandnes Musikkskoles ungdomskor, ledet av ildsjelen Liv Hugstmyr Særheim. De skal synge Edelweiss fra musikalen Sound of Music av Richard Rodgers, men med norsk tekst av Harald Tusberg. Og Edelweiss er, som dere vet, en av de mest kjente europeiske fjellblomster, som også er utrydningstruet.

Sandnes Musikkskoles ungdomskor med Edelweiss. Tilbake til bonden og kulturmenneske Tobias Gretting, som kaller seg selv en hverdagsfilosof. Han er vokst opp på en jernbanestasjon, der han var sønn av ei fattig enke og en lærerfar som døde da Tobias gikk i sitt tiende år. Den eldste broren fikk høyere utdanning, mens de fem som kom etter måtte mer eller mindre skape sin egen lykke ut ifra sine egne krefter. Og det har de klart. Tobias Gretting har vært bonde, politiker og en forfatter som har skrevet bøker som «Jose dager», «Atte med åno» og «Jæren syng i merg og minne». Om den siste sier forfatteren Tor Oberstad at det er en makeløs klassisk bok som burde stå fremme i hva heim som helst. Verket er et hele, en genuin fremstilling av Gretting selv, tida og det folket han springer ut fra. Nå skal dere få høre Gretting synge «Jærsk livskunst». Men først slipper jeg til Anita Bekkeheien med «Kveldsfred». To dikt av Tobias Gretting til Torstein Oppostads melodier, hentet fra CD-en «Lappeteppe».

Jærsk livskunst ble sunget av Tobias Gretting, og det var han som hadde skrevet diktet til Torstein Åbrestads melodi. Melodien til dagens salme er en vakker tone hentet fra Ryfylke. Den står på nummer 641 i Norsk salmbok, og hører til et av Knut Nystedts beste arrangementer.

0: Jesus, din søte forening og smake var oversatt av Peder Higom. Melodien var en perle fra Ryfylke som Knut Nystedt hadde skrevet et inspirert arrangement til. Adventssangerne sang, ledet av Sverre Valen. Gjesten min kommer fra Byremo i Sør-Audendal kommune, men er bosatt på Evje i Setesdal, så ta hjertelig godt imot lærer og sanger Inger-Lise Stulien.
1: Kjersten Bråten Berg, buset i Setesdal, har vært en sentral ambassadør for folkemusikken i mange år, og er regnet som en av Norges fremste kvedere. Med plata Songen har hun ivaretatt et viktig stykke av norsk kulturhistorie. I sangtimen har jeg valgt Vesle Lerka, tekst av Per Sivle, og nyt den flotte sangstemmen til Kjersten, og den fineste lyrikk i Lars Sørås vakre melodi.

Kost og flikkernes vise skriven av Evert Taube med norsk tekst av Hartvig Kiran. Jan Engervik ifra Lindesnes, en flott artist med stor formidlingsevne. Evert Taube hadde et stormfullt og rikt liv. Sangen bar håpet om at alt sjøfolket skulle komme vel i havn, de som vende hjem ifra fiske. Evert skrev denne visa på havet, en sommer han seila i håp med bror sin.

0: lands øer, der vår fader og vår broder i gangande båt. Kom til stranden, kom følg meg, og sjung vi min sida. Utøver Skagerrak i stilla sommarnatt. Kom til stranden, kom følg meg, og sjung vi min sida. Utøver Skagerrak i stilla sommarnatt.
1: Bjøre Haaland og jeg kommer fra samme bygde i Audendal. Han stod høyt på liste mi når jeg skulle vele sanger til dette programmet. Jeg har mange gode minner i håp med Bjøro og kona Liv. Jeg fikk som ung tenåring lov til å være med på turné og gjøre konserter i lag med countryartisten. Sangen handler om endelig å være tilbake til den gode og kjære barndomsheim etter mange år vekke. Den handler om at det er godt å komme hjem etter å ha kjent på savn og lengsel etter de glade stundene og de gode minner som liten. Kan det passe bedre å spille barndomshjem når vi begge har samme bygde som barndomsheimen noe?

Syng meg heim opprinnelig et dikt av Håvard Oppheim ifra Ulvik. Hadde han levd, hadde han vært 100 år i år. Knut Kjetil Møen på gitar har sett en melodi til diktet. Diktet har en tekst som drømmer etter å komme fram til det gode og til det trygge. Drømmen om å komme heim. Duetten jeg synger her i håp med Kim André Rystad ble innspilt i år i Kongshavn Studio med Bjørn Ole Rasch som arrangør og produsent, og Ann Bjørg Lien her med på nøkkelharpa.

Til er utdrag fra dikt av Jakob Sande, som første gang er utgjeven av Gyldendal i diktsamlinga Krossen og Sleia ifra 1939. Bjørn Ole Rasch og Annbjørg Lien har sett melodi til. Tekstet handler om det å kjenne seg nær. Dette er også en av de første gangen Annbjørg prøver seg som vokalist på plate.

Mamma og pappa har lært meg denne sangen Fly lille fugl. Jeg er svært stolt av og glad i foreldrene mine. Jeg er yngst i en syskenflokk på 8. En sang- og musikkglad familie. Pappa Arthur Stulin er trekkspiller og pensjonert anleggsentreprenør. Og med trekkspillet sitt har han tatt oss alle 8 med rundt og underholdt helt fra vi syskenene var små. En mann med stor spileglede som smittet til oss rundt. Carl Julabo er en trekkspiller han setter høyt. Vi ga ut en plate i 98, Barndomsminner. Den inneholder gamle svisker som blant annet Gryta hennes mor og Fly lille fugl. Med denne sangen så vil jeg spesielt hilse til en av sangtimens trufaste lyttere gjennom alle år. En venn ifra Gol i Hallingdal, Hallgrim Olsaker. En kunnskapsrik pensjonert lærer som er interessert i musikk, kultur og tradisjon. Det er denne sangen som er knyttet kontakten dere. Pappa spiller her trekkspill, og jeg er solist, og søsteren mener koret.

Neste sangen handler om syskenkjærleik. Det å kunne hjelpe og trøyste hverandre. Vite at en har hverandre uansett hva som skulle inntreffe på livets vei. Det handler om et evig vennskap. Musikklia vi har vokst opp med på tvers av alder har skapt et fellesskap og en samhørighet som gjør at generasjonskløfter blir visket vekk. Det har båret frukter. Nå skal du få høre tre av mine tantunger. Det er titelsangen fra en plate de ga ut i 2010. De har selv skrevet tekster. Nå skal du få høre Annie, Helene og Synnøve Stulien Lauen synge til lillebroren Torvald, min kjære lillebror.

Jeg ønsker å avslutte mitt innslag i sangtimen med Fager kveldsol smiler. Tekstet skrevet av Peter Hognestad og handler om ro, fred og hvile med hjelp av flotte naturskildringer. På denne innspillingen har jeg med meg 200 elever. Det første til fjerde.

en klasse fra begge barneskolene i Evje Hornnes kommune. Jeg for min del kan ikke tenke meg noe som lyder mer ærlig og ekte flott enn barnesang. Jeg er voldsomt stolt å ha denne flotte buketten med unger med meg. Jeg ser det som viktig å videreformidle sangtradisjonen noe til neste generasjon, slik at disse vakre sangskattene ikke skal gå i glemmeboken. Med å kjenne vår egen kulturtradisjon gjennom å vite hvor vi har og hvem vi er, så tror jeg vi oppnår større forståelse og respekt i møte med det flerkulturelle samfunnet. Hjertelig tusen takk for meg!

Fager kveldssol smiler, med oversettelse av Peter Hognestad og melodi av Johan Rink, ble sunget av Inger-Lise Stulien og 200 elever fra Evje og Hornnes kommune. En varm takk går til gjesten min, som var Inger-Lise Stulien fra Setesdal. I løpet av sommeren har det kommet inn mange ønsker om å få høre noe av Rigmor Falla, og til glede for Beate Sørensen i Flekkefjord og Knut Tellefsen i Mandal har jeg satt sammen et par viser, men syng videre på egen hånd.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Reporter Tore Avsdotter Vassnes, hva slags avtale det Trump sikter til nå?
1: Donald Trump skriver på Truth Social at han har blåst av angrepene på betingelse av at partene får på plass en avtale så fort som mulig. Denne avtalen skal innebære at Hormuzstredet åpnes umiddelbart, og at de skal få en slutt på Irans atomtrussel, skriver han på Truth Social. Dette jo to krav han har gjentatt flere ganger, og kravene minner om de som sto i avtalen Iran og USA skrev under på da partene signerte en intensjonsavtale i juni.
0: Ja, hvordan reaksjonene på det Trump sier?
1: Det har enda ikke kommet noen reaksjoner fra Iran på at Trump har avlyst angrepene i natt. Men ifølge Axios skal Saudi-Arabias prins ha bedt Trump om å avlyse angrepene på lørdag. I en telefon med Pakistans hærsjef skal Irans utenriksminister Abbas Araghchi ha advart USA mot å gjennomføre det han kaller uansvarlige handlinger. I samme samtale skal Araghchi ha sagt at Iran står klare for å svare på enhver aggresjon. Dette skriver nyhetsbyrå Reuters.
0: Takk skal du ha, reporter Tore Avsdotter Vassnes. I Sarpsborg så en gutt alvorlig skadet etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet og forklarte at han hadde blitt slått ned, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Håkon Hatten.
2: Gutten hadde noen skader i hodet og ble tatt med til legevakt for undersøkelser. Det viser seg at skadene er alvorlige, og gutten har blitt da overført videre til Kalnes sykehus med mulig at det snakk om en hjerneblødning. Forløpig så vet vi ikke hvor dette her har skjedd, hvem som har gjort det, eller hvor mange det har vært.
0: Tolletaten på Ørje har stanset en finsk statsborger som forsøkte å innføre over 630 liter lystgass uten nødvendig importtillatelse. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner som han ikke har godtatt. Det forbudt for privatpersoner å importere lystgass. Politiet mistenker at dette var tenkt for salg som rusmiddel. Skuespilleren Vincent Pastore, kjent fra tv-serien The Sopranos, er død. Han ble 80 år gammel. Pastore fikk sin første filmroller på 1980-tallet, men det store gjennombruddet kom som Tony Sopranos bestevenn, Salvatore Bombenciero i mafiadrama fra 2000-tallet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette NRK P1+.

0: Hei, dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg.
1: Dette er NRK P1+.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: er ti. Dette er på nyheter. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Avtalen skal ifølge Trump innebære full gjenåpning av Hormuz-stredet. En slutt på Irans atomtrussel. Hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. En mann i 30-åra er erklært død i Kalvåg i Bremanger etter det som trolig er en ulykke. Mannen ble funnet på nedsiden av en fjellskrent som er over 10 meter høy. Trolig har mannen falt utfor og døde på grunn av fallet, opplyser Vest politidistrikt. Pårørende er varslet. I Sarpsborg er en gutt alvorlig skadd etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet, forklarte at han hadde blitt slått ned. Han ble tatt med til legevakt for videre undersøkelser, og der viste det seg at skadene han ble påført er alvorlige. Politiet leter etter en eller flere mulige gjerningspersoner. I Bergen er en mann siktet etter en brann i et bygg med flere leiligheter. Nødetatene rykket til stedet etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget, sier Frode Koltveit i Vest politidistrikt.
1: Når vi fikk meldingen, så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut, og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen, og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom.
0: En finsk statsborger ble i natt stoppet på grensa med over 600 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge gassen som rusmiddel. Operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt sier dette er enorme mengder.
2: Uten at jeg har noen statistikk på det, så er det første gang for meg at det har vært borti et så stort beslag.
3: Lystgass er nok mest brukt i medisin og matlaging, men brukes også som rusmiddel og kan framkalle en spontan latter som har gitt det navnet.
2: Det er jo blitt et utbredt problem det her, at folk ruser seg med lystgassen, og det er også grunnen til at vi har fått strengere regler nå på blant annet innførsel av lystgass.
3: Bruken kan gi skader på hjernen direkte, men kan også være dødelig i noen tilfeller. Gassen brukes i økende grad av personer som ikke er klare over biverknadene, ifølge SNL.
0: Så er reporter Magnus Vattekar Sandvold. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner. Den vil han ikke godta, og saken sendes videre til retten. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK P1+.

Jojo, rakamot.

I uka som har gått har Olavsfest preget Trondheim med en mengde arrangementer. Nå skal vi høre et opptak av Olsokmessen som ble holdt i Nidarosdomen på selve Olsokdagen 29. juli. Domprost Kristin Moen Saksegård liturg, mens biskop og preses Olav Fykse Tveit holder preken. Ellers hører vi klokker, Ina Myrvang Nilsen, domkirkeprest Marie Farstad, sogneprest Andreas Grandi Teig og prostiprest Steffen Aune. Tekstlesere Hedda Vormeland, Alf Helge Løren og biskop Teresia Boström fra Svenska kyrkan. Prekenteksten om vetekornet står i Johannes 12, versene 24-26. Domkantor Petra Bjørkhaug sitter ved orgelet, og Nidaros vokal ledes av domkantor Karen Haugom Olsen.

0: I navnet åt Faderen og Sønnen og den heilage andre. Amen. Armo gire fie djupmelistie, mien og eitiste jo og eivie Jesus Kristus istie. Truth er bokstavene som henger fra taket i tårnfoten her i Nidarosdomen. Sannhet. Dere som her i kirka ser ordene. Dere på radio ser dem ikke, men skal få høre om dem. Dere som sitter bakerst i kirka, i vest, ser bokstavene riktig vei. Men fra mitt ståsted og dere her framme, så ser dere baksiden av ordene. Baksiden av truth. Sannhet er litt forskjellig fra den ene og fra den andre siden. R-en faller liksom ikke helt på plass. Den forvirrer eller gir oss noe nytt å tenke på. Inni ordet truth skjuler det seg et eget ord. Det vil si, det skjuler seg ikke, for det lyser opp. Et innebygd trønderdialektord eller et nynorsk ord, tru. Hva er truth uten tru? Hva er sannhet uten tro? Når sannheten kun blir nakne fakta, når sannhet blir nådeløs avsløring. I Nidarosdomen finnes både tru og truth. Sannhet, tro i kjærlighet. La oss be.
1: Gud, vi er kommet inn i ditt hellige hus for å ta imot det du vil gi oss. Du sender båbærere for å reise krossmerket her nord. Du let oss se den kraften som blir fullendet i veikskap. Vi ber, lat nå opp hjertet våre, så vi kan fornyes i trua på deg. Gud, vi ber.
2: Amen. Amen. Lat oss bøye oss for Gud og be om tilgivning. Gud, vær meg nådig. Jeg har synda mot deg og svikta min neste, med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgiv meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din heilage ande.
3: Så høg som himmelen er over jorda, så veldig er Herrens miskunn over deg som frykter han. Så langt som øst er fra vest, tek han syndene våre bort fra oss.

0: Lat oss alle be. Nådige Gud, du sender bådbærerne dine for å bygge kirka i Norge. Takk for at du kan bruke ufullkomne mennesker til å forkynne ordet ditt. Vi ber deg, lær oss å forvalte evangeliet med troskap, og hjelp oss å møte mennesker av en annen tro med kjærleik og respekt. Ved sonen din, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ande lever og råder en sann Gud fra evig til evig. Amen.
1: Det står skrive hos profeten Jeremia. Du skal spenne belte om livet, stå fram og sie til deg alt det jeg byr deg. Vær ikke redd deg, ellers slår jeg deg med redsle for deg. Se, jeg gjør deg i dag til en festningsby, til en jernstøtte og en bronsemur mot hele landet, mot kongene i Juda, mot leierne og prestene og folket i landet. De skal gå til krig mot deg, men ikke vinne. For jeg er med deg, sier Herren. Jeg skal berge deg. Slik lyder Herrens ord.

Sigeren og makta og rike tilhører nå vår Gud, og herredømme den han har salva. For klageren er kasta, han som dag og natt førte klagemål mot syskna våre for vår Guds anlet. De har vunnet over han i kraft av blodet fra lammet og det ordet de vitna om. De hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden. Slik lyder Herrens ord.

Til løkk med olsokk, sier vi i Trøndelag. En spesiell dag, en stor feiring her i Nidarosdomen, og mange andre steder i landet, og utenfor landets grenser. På Færøyene er dette nasjonaldag. Men den har satt sitt preg på det norske samfunnet, og den norske kirke. Dette blir mer og mer tydelig når vi forbereder oss til en tusenårs markering av denne dagen i 2030. Hva er sant? Og hva er sanning? Ja, slik spør vi på Olavsfest i år. Vi er ikke de første som spør. Men hva er sant om olsokk? Hva symbol har vi for å få best fram det denne dagen handler om? Vel, vi har i det norske riksvåpnet,

og Den norske kyrkjas logo, Olavs martyrøks. Riksvåpne i kloa på riksløva, i kyrkjas tegn med en kross over. Og i logoen for nasjonaljubileet 2030 finner vi også Olavs martyrøks. Ja, det handler om død. Det er jo en dødsdag, dette. Og det som skjedde var tolka og fortalt videre som en offerdød for visjonen om å samle Norge, og definert av biskop Grimkjell et år etter som en martyrdød i kallet for å kristne Norge. Og slik ble han Olav den hellige. Og folk hadde allerede så mye kristen tilknytning at dette var tatt imot og ført videre av folket i Norge. Og etter hvert langt utover det. Og når vi feirer Olsok og ser dette i lys av evangeliets ord til oss i dag, så er jo koblinga ganske tydelig. Det gjelder offerviljen og prisen det kan koste å stå opp for det som er rett og den gode sak. Og enda mer slik når det blir oppfattet som et kall ifra Gud. Men Jesu ord har også en annen dimensjon, som får fram hva som er sant om Olsok. For bildet med kveitekornet har minst to svært viktige poeng. Det første er offeret, blir lagt i jorda og gå til grunne for andres skyld. Men det er et annet poeng som er like viktig å få fram. Det er nødvendig at såkornet dør for at det skal bære stor grøde. Rik skjørd. Ja, faktisk handler det først og fremst om livet. Meningen med såkornet er ikke bare å falle i jorda og dø, men det er jo at det skal vekse opp at noe nytt blir mange fold i en stor og rik høst. Slikt som det skjer når det blir korn i akset, som kan høstes og bli malt til mjøl, som kan bli til brød, og som kan gi liv til mange. Svært mange. Og slik er kornet et viktig og et sentralt tegn på hva Olsok handler om. Og det er denne dimensjonen ved Olsok og ved Olavsarven jeg vil spesielt løfte fram i dag. Og det er flere grunner til det. Dette er jo den viktigste grunnen til å lage en stor feiring i 2030. Ikke å feire en dødsdag, men å feire alt liv som dette førte til. Det er liv som vi er en del av, alle sammen her i Norge. I Norges mangfoldige fellesskap. Og den kyrkjelige fellesskapen i Norge deler vi denne trua på den døde oppstandende Jesus Kristus som en felles arv. Og som et felles ansvar å formidle videre. Og den norske kyrkja har et spesielt ansvar for å forvalte og formidle dette videre gjennom å være det grunnloven i dag kaller Norges folkekyrkje. Med kyrkjer og kyrkjeligar overalt i landet. I mange av disse fortellingene Olav Haraldsson, som er formidlet i Snorre og som er løftet fram i spelet om Heilag Olav på Stiklestad, så handler det jo om hvordan kongens handlinger fører også til liv og helse for mange. Spesielt sentralt står jo en fortelling om da han rei rundt kornåkeren på Sul, som hermennene hans hadde trakket ned, og kornet reiste seg godt. Og hele spelet slik det er fantastisk regissert og gjennomført i år, har flere scener der akkurat livsviljen og livskraften, lekedom, og livets egenverdi for alle kommer fram, enda sterkere enn jeg har sett det før. Det er grøa, den kristne trua, håpet og kjærleken handler mest om. Og i årets spel har kongen en siste samtale med Gudrun, der han åpner seg for hennes kloke spørsmål om livet og livets verdier. Og slik blir nåden noe som kan skape nytt liv, i lys av Kristi kross, veldig tydelig.
Og så er det mange fortellinger om Heilag Olav og hans innverknad på mennesket gjennom mirakler i år og århundre etter at han døde. Og på sin måte viser det jo at Olavsarven var en forventning om liv og lekedom, om livskraft i et sårbart liv, i tider uten helsestell, kirurger, selvgift og medisiner. Og kornet som teken på hva Olsok handler om får oss jo til å se videre enn bare slaget selv. Kornet som teken på Guds skapekraft og menneskets arbeid og innsats som Guds kall til oss. Sett det hele i perspektiv. Også en konge som er kåret til helgen trenger å bli satt i et større perspektiv. Hans død minner oss, slik det alltid har vært i fortellingene om han, om Jesu død for vår skyld. Men ikke at døden i seg selv er alt, og heller ikke målet med det hele, men at det skal bli stor grøve. Livet skal vekse fram. Livet også som et liv i Kristi etterfølging. Og derfor så peker kornet til denne sammenhengen som Olsok og Olav Haraldsson står i, og som evangeliet i dag minner oss om. Og får oss til å se at dette har jo vokset fram videre hos oss. Som en verknad av Guds nåde. Som en fellesskapsverdi som er gitt oss gjennom at, som det hette om Olav, han hadde Kristus til venn. Og derfor kunne også alle ha Olav til venn. Og dette kornet, det peker jo ut over det ene kornet. Akkurat som kornåkrene som står så vakkert i Trøndelag og ellers i landet akkurat på denne tida. Det er et vakkert og et sårbart tegn på livet som er gitt oss. Vi er alle avhengige av fotosyntesen, av lufta og vattnet og lyset og jorda. Og hvordan vi som mennesker kan gjennom dette være med og bidra til liv i vår tid. For kornet blir slik et motbilde til krigen. Slaget som la så mye øye, både menneskeliv og korn, kunne bli til liv ved et Guds under. Men ikke for at vi skal holde fram med krigen og nedbrytingen av menneskeliv og den sårbare naturen, men for at vi skal være med på å så og vatne og føre livet videre. Og som et voldsomt bilde på dette, så er jo verdens store kornkammer, Ukraina i dag, en krigszone. Og de mennesker som er aller mest sårbare, slik som i Gaza og andre steder, mangler jo det mest nødvendige. Krig og blokader hindrer handel, slik at alt blir dyrere. Og særlig for de fattige blir kornet nesten uro å få tak i. Det er korn, og ikke kuler, mennesket og skaperverket trenger. Og derfor er dette mognende kornet ikke bare et vakkert bilde på en sen juledag. Det er en voldsom utfordring til oss i dag. For religion, og ikke minst kristendom, kan bli veldig opptatt av død. Som martyrium og offer. Og som et håp og tema for forventning om det at det er noe videre etter døden. Alt som er vesentlig hver på sitt vis. Og forfatteren Knut Kausgaard går i sine siste bøker langt inn i denne tematikken og spør, skjønner vi at det er noe mer som vi ikke forstår? Og det er det god grunn til å spørre om. Men noen, alt for mange, har laget seg enkle svar som kobler religion og død med makt og vold og krig, nasjonalisme, rasisme og ekskludering av de som er annerledes. Og derfor er det et relevant spørsmål når vi feirer Olsok. Hva er sanning? For det er jo mange måter å søke sanning på. Noe handler om å vite og forstå det jeg vil vite og forstå. Og det vi bør vite og forstå. Ikke minst gjennom vitenskapens arbeid. Og gjennom kunstig intelligens har vi fått nye verktøy for å finne ut hva som kan være det beste for oss og for verden, men som også kan misbrukes til det verste. Å søke sanning er kulturen og religionens oppgave. Ikke bare handler om å vite, men også forstå. Forstå og bli klok.

En ting er å finne ut hva som er sant. En annen er å spørre, hvordan er jeg sann og sannferdig? Og hvordan fyller jeg min oppgave nettopp i akkurat dette? Og når vi spør, hva er denne grøa? Så ser vi, ja, det er viktig å ære de som er døde, og som er gode føredømme for oss, for livet vi skal leve. Og noen av det har vært kallet heilaget. Men enda mer påtrengende spørsmålet blir likevel, når vi spør, hvor finnes det mennesker som lever, og som vil gjøre heilaget handlinga i dag? Og det spørsmålet er til oss alle. Verden trenger mennesker som lever, som gjør det gode i dag, i vår tid. Og det er faktisk den eneste tida vi kan gjøre det i. Hvem er det som vil leve et liv for andre? Som vil ta vare på Guds skaperverk og bringe Guds frelse videre som handlinger og holdninger som skaper liv og berger liv? Hva er det vi kan bidra til for å skape noe godt? Og som gjør helt det som er såret? For å bygge relasjoner og fellesskap og samfunn som heiler oss og gjør oss i stand til å leve. Et ærlig arbeid, sa Luther, er alle mennesker sitt heilage kall. Og noe av det samme kom fram i inspirasjonen vi har etter Hans Nielsen Hauge. Og hvordan er arven, denne Olavsarven, som også har disse dimensjonene, en arv etter nettopp Kristus og kveitekornets lov, og noe som vi skal forvalte og la bli til liv og velsigning i vår tid, for generasjoner som kommer. I min siste samtale med biskop emeritus Finn Vagle i vår, som var biskop her i Nidaros i mange år, og som snakket høyt og tydelig om Olavsarven, så snakket vi akkurat om det. Og det var en ting han ville legge særlig inn over meg. Husk, Olav, dette er en folkekirkearv. Det er for folket, og folkets mulighet til å glede og nytte av denne arven og helgenen. Det er ikke reservert for et klosterfellesskap eller et en nasjon. Det samler Norge, men det går langt utover Norges grenser. Det er noe Olav hadde med seg i det vi i dag vil kalle internasjonale impulser. Fra Roma, fra Kiev, fra Jerusalem, fra Canterbury, fra Rouen. Det ble sådd her, det slo rot her, og det bar grøde her. Og kveitekornet som døde, Kristus, døde for å gi oss alle nåde og liv. Det er ikke et umågelig krav som kommer til oss. Det er nådens ord som kan reise oss opp og gi oss frimod og mot til å være med på å bringe en stor grøde. Om vi lever eller dør. Så la oss feire Olsok i år og i årene fremover, med bønn og forventning om at også vi kan få være med og bære fram en stor grøde. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ande, vår skaper, frelser og livgiver, som var og er og være skal en sann Gud fra evig og til evig. Amen.

0: Vi har vært med på Olsokmesse fra Nidarosdomen i Trondheim. Et opptak fra onsdag denne uka. Domprost Kristin Moen Saksegård var liturg, mens biskop og preses Olav Fykse Tveit holdt preken. Ellers hørte vi klokker Ina Myrvang Nilsen, domkirkeprest Marie Farstad, prostiprest Steffen Aune og sogneprest Andreas Grandi Teig. Tekstlesere var Hedda Vormeland, Alf Helge Løren og biskop Teresia Boström fra Svenska kyrkan. Ved orgelet satt domkantor Petra Bjørkhaug, og Nidaros vokal ble ledet av domkantor Karen Haugom Olsen. Det tekniske ansvaret hadde Aril Eikeland og Martin Våge. Og neste søndag her i NRK P1 Plus sender vi radiogudstjeneste fra Kraftverket menighet i Oslo.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 12. Minst to personer.

0: personer skal være drept i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepene traff blant annet et lager som tilhører Wildberries, Russlands største nettbutikk, sier lokale russiske myndigheter, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Samtidig hevder russisk militær at de har skutt ned over 630 ukrainske droner i løpet av natta. Ukraina sier de har angrepet oljeanlegg og en flybase i Saratov-regionen som ligger langs Volga. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Betingelsen er at avtalen kommer på plass så fort som mulig, sier reporter Tore Alfsdotter Vassnes.
1: Denne avtalen skal innebære at Hormuzstredet åpnes umiddelbart, og at de skal få en slutt på Irans atomtrussel, skriver han på Truth Social. Dette er jo to krav han har gjentatt flere ganger, og kravene minner om de som sto i avtalen Iran og USA skrevne på da partene signerte en intensjonsavtale i juni. Det har enda ikke kommet noen reaksjoner fra Iran på at Trump har avlyst angrepene i natt, men ifølge Axios skal Saudi-Arabias prins ha bedt Trump om å avlyse angrepene på lørdag. I en telefon med Pakistans hærsjef skal Irans utenriksminister Abbas Araghchi ha advart USA mot å gjennomføre det han kaller uansvarlige handlinger. I samme samtale skal Araghchi ha sagt at Iran står klare for å svare på enhver aggresjon. Dette skriver nyhetsbyrået Reuters.
0: Det pågår en stor leteaksjon i Bergen etter en mann i 60-åra. Han ble sist sett onsdag ettermiddag, og over 100 personer leter etter mannen. Folk fra Forsvaret, Sivilforsvaret, ulike nødetater og frivillige deltar i letingen, som foregår i området rundt Fløyen. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko etter at titusener av migranter stormet grensa denne uka. Ifølge spanske myndigheter tok rundt 60 000 mennesker seg inn fra Marokko til det lille territoriet på bare ett døgn. Minst 67 personer druknet eller ble trampet ihjel i kaoset. Nå har nær 50 000 av migranten dratt tilbake til Marokko. I byen Yangsan, sørøst i Sør-Korea, så ble det målt 42,5 grader i dag. Det er den høyeste temperaturen i landet siden målingene startet for over 100 år siden. Myndighetene i Sør-Korea oppfordrer innbyggerne til å ikke drive med utendørsaktiviteter, og advarer samtidig om at innendørslokaler uten luftkondisjonering er farlige. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: NRK P1+.
3: I want to jump. I want to shout. I want to

Jeg vil hoppe og rope og danse, sang Hungry John, alias John Magnar Bernes, frontfigur i Bergen Blues Band. Og med den fyrige starten så sier Bård Ose velkommen til en ny time gammel norsk her i NRK P1+, der det denne gang skal handle om norsk blues, og da først og fremst fire LP'er som kom ut i årene 1979-1982. For det var en periode i norsk musikk da bluesen virkelig begynte å blomstre igjen. Vi åpnet altså med det kuttet som åpnet den første LP'en til Bergen Blues Band. Den kom på markedet i 1980, men allerede da hadde dette bandet eksistert noen år. Det ble egentlig startet som en engangsforeteelse. Bluesbandet startet altså i 1974 av John Magnar Bernes, bedre kjent som Hungry John. Opprinnelig så skulle bandet ha bare denne ene spilljobben på Nattjassen i Bergen 1974, men etterspørselen ble så stor at det ble et fast band. Og den besetningen som spilte inn den første LP'en som kom ut våren 1980, den bestod foruten Hungry John av Willy Corneliusen på bass, Kåre Sandvik på tangenter, så var gitaristen med en kar som du senere helt sikkert kjenner som en fremragende trompetist. Han heter Per Jørgensen. Edvard Askeland var på bass, og dermed så kan vi spille flere kutt fra denne fabelaktige LP'en. Produsert for øvrig av Trygve Thue i Bergen Lydstudio. Vi skal først høre Truck Driver.

Truck Driver med Bergen Blues Band, hentet fra den første LP'en som gruppen ga ut våren 1980. Og dette var en LP som altså var innspilt i Bergen Lydstudio med Trygve Thue som produsent, og den holdt imponerende høy standard. 11 originale låter, alle komponert av frontfigur John Magnar Bernes. Etter hvert så ble det en del utskiftninger i Bergen Blues Band. De tre LP'ene som gruppen laget var innspilt med forskjellige besetninger. Og så, midt på 80-tallet, startet Hungry John et nytt band som han kalte The Blue Shadows. De siste årene så har han bare kalt bandet sitt rett og slett Hungry John. Men det har også vært tid til en og annen gjenforening av Bergen Blues Band. Vi skal ta oss tid til å høre et spor til ifra denne LP'en før vi går over fjellet til Oslo og hører på et bluesband derfra fra samme periode. Men først, Bergen Blues Band, Hungry John synger duett med gitarrist Per Jørgensen i sangen Hey Mama.

0: Hey Mama med Bergen Blues Band, og dette var et band som hadde mange medlemmer i løpet av den tiden det eksisterte. Samtlige som har vært innom Bergen Blues Band har markert seg kraftig i norsk musikkliv. Og det samme kan vi si om det neste bandet, Bryggerigangen Blues Band, som ble startet midt på 70-tallet av garvede karer fra miljøet rundt Klubb 7 og Smuget. Tom Gjertsen på vokal og gitar, Bent Patey, og så har han gitar og vokal, Hans Marius Stormoen på bass og vokal, og multi-instrumentalisten Jan Lee, først og fremst trommeslager og vokalist. De to sistnevnte kom fra Public Enemies, det vil si de hadde gjort mye i den perioden fra Public Enemies frem til Bryggerigangen Blues Band, men jeg synes det var viktig å nevne dette legendariske norske bandet Public Enemies. Vi skal høre noen kutt fra den ene LP'en som Bryggerigangen Blues Band ga ut i 1979, og vi begynner med en aldeles nydelig tilbakelent versjon av Blueberry Hill. Her er det bare å lene seg godt tilbake og nyte.
1: I found

Det tenker jeg var en deilig versjon av Blueberry Hill, tilbakelent og elegant fremført av bryggerigangen Blues Band. Gruppens eneste LP, Blått Brygg, inneholdt både egne komposisjoner og tolkninger av kjente låter, og nå hørte vi jo en av de siste nevnte. Og tekstene var både norske og engelske, noe som gjør at denne platen skiller seg litt ut fra alt annet som ble gitt ut i Norge på denne tiden. Platen var også fri for den selvhøytidligheten som preget mange andre norske bluesplater på 70- og 80-tallet. Du skal få et godt eksempel nå. Dette er en sang som opprinnelig ble popularisert av Ray Charles. Den heter Busted, men med norsk tekst så blir den til Renskap.

En litt tragikomisk tekst fra bryggerigangen Blues Band, Renska, norsk versjon av Busted, som du helt sikkert har hørt med Ray Charles. Jeg nevnte at platen til bryggerigangen Blues Band den var fri for selvhøytidlighet. I stedet så satset dette bandet på humor med morsomme kommentarer både i og mellom noen av sporene. Og bryggerigangen Blues Band, de har fortsatt med en og annen gjenforening, men det er det.

Den ene LP'en fra 1979 som de står igjen med, og vi skal ta oss tid til å høre mitt favorittspor fra LP'en. Det er en, ja, skal vi si selvutleverende sang som heter «Jeg er for lat».

0: Jeg er for lat, står det på etiketten, men på slutten av denne sangen så skjønte vi at han var ikke så lat likevel når det kom til stykket. Uansett, det var Bryggerigangen Bluesband fra deres LP som ble utgitt i 1979 og hadde titelen Blått Brygg.
1: NRK P1 Plus.
0: Da skal vi tilbake til Vestlandet. Vi skal til Stavanger, og der møter vi Mr. Blues, Reidar Larsen, som var med å starte Stavanger-ensemblet i 1974 og deltok på denne gruppens første innspillinger. Så ble han medlem av Nurk Twins, som senere ble til Smal Hans, men så, i 1980, fikk han en forespørsel fra Stavanger Jazzklubb om han kunne lage et bluesprosjekt for klubben. Og det gjorde han. Og den opptreden med Reidar Larsen Blues Kvartett ble begynnelsen på en lang karriere innenfor det som er hans spesialfelt, nemlig blues. I 1982 kom hans første solo-LP, en av mine favorittplater fra det året. Da jeg satte på stiften og hørte denne sangen, så var jeg Reidar Larsen-fan for livet.

I'm a Blues Man, titelsporet, og åpningskuttet på en LP som Reidar Larsen ga ut i 1982, og som ble starten på en fenomenal karriere for denne utrolig gode Stavanger-pianisten. Og når jeg nå understreker at han er utrolig god, så skal jeg spille et kutt som bekrefter min påstand. Dette er Reidar Larsen, Ti Fingre, Honky Tonk Train.

Sånn skal det gjøres. Reidar Larsen på piano. Honky Tonk Train. I beste blues-tradisjon så har Reidar Larsen hatt atskillige musikere med i bandene sine opp gjennom årene. Han har også samarbeidet med mange forskjellige musikere fra andre musikalske leire. Og dette har ført til at han etter hvert er blitt en av Norges mest anerkjente og mest populære artister. Jeg skal selvfølgelig spille et spor til ifra hans første soloplate, som kom ut i 1982 og hadde titlen «I'm a Blues Man». En titel som vel egentlig sier det meste. Det er en sang som jeg vet mange er lei av å høre når de er ute og hører på bluesband, men denne versjonen av Sweet Home Chicago, den står seg den dag i dag. Kanskje den beste versjonen som en norsk artist har gjort av denne klassikeren til Robert Johnson.

Sweet Home Chicago. Du har hørt sangen i utallige versjoner, men dette var en av de beste. Reidar Larsens versjon fra 1982. Den fjerde LP'en jeg har med meg i studio med norsk blues, det er en kvinnelig artist som i 1978 fikk drømmen sin oppfylt, nemlig å lage plate i USA. Kristin Berglund, vokalist, gitarrist og komponist, en av de få kvinnelige utøverne av blues i Norge på 70-tallet. Hun var en habil gitarrist som utviklet en særegen stil gjennom flere års eksperimentering med blant annet åpne akkorder på gitaren. Før jeg forteller litt mer om Kristin Berglund, så skal vi høre åpningssporet fra en LP som er historisk i norsk sammenheng. Her får du en fyrig versjon av Money Honey.

Money Honey i en ganske moderne versjon, innspilt i USA med amerikanske musikere, men med norske Kristin Berglund på vokal. Og i 1978 så reiste altså Kristin til USA, hvor kremen av amerikanske studiomusikere stilte opp for å delta på et album som fikk titelen Long Distance Love. Blant disse var Dr. John, David Lindley og medlemmer fra Toto. Og så ble platen fullført i Belgia med produsent Tom Patrick Salisbury. Låtmaterialet bestod delvis av sanger som var spesielt komponert for Kristin Berglund, og delvis gamle favoritter, såsom titelkuttet som var hentet fra Little Feet.

Long Distance Love, komponert av Lowell George, gitarrist og vokalist i den amerikanske gruppen Little Feat. Lowell George døde i juni 1979, omtrent samtidig som Kristin Berglund var i USA og arbeidet med sitt fenomenale album, som fikk titelen Long Distance Love. Og platen ble også tilegnet avdøde Lowell George. Vi skal ta oss tid til å høre et spor til fra denne LP-en som er historisk i norsk sammenheng, fordi det var en kvinnelig artist som reiste til statene, fikk med seg suverene musikere, kom tilbake og ga ut platen på et norsk marked. Den burde jo selvfølgelig også ha vært utgitt på det amerikanske markedet for Kristin Berglund. Hun ville garantert ha gjort seg bemerket også over there. Jeg liker å kalle henne en norsk Bonnie Raitt. Vi hører Kristin Berglunds egen komposisjon, Hometown Shaker.

Hometown Shaker med Kristin Berglund fra LP'en Long Distance Love. Og det var de fire norske bluesalbumene jeg hadde lyst til å presentere, alle sammen utgitt i årene 1979-1982. Vi skal runde av med å gå tilbake til det som kanskje er det første virkelige bluesbandet i Norge, i hvert fall på plate. De kalte seg Public Enemies, og fra deres LP From Public Enemies Without Love, så skal vi høre klassikeren Green Onions. Mitt navn er Bård Ose, jeg er tilbake om en uke til samme tid, på samme kanal, med en ny time kremusikk fra det norske arkivet.

0: er 13. Dette er NRK Nyheter. USAs president Donald Trump hevder han har avblåst et planlagt angrep mot Iran, fordi Iran og andre land i Midtøsten har bedt ham om det. Trump sier grunnen at det nærmer seg en avtale med Iran, men han truer samtidig med nye omfattende angrep hvis Iran ikke godtar avtalen så fort som mulig. Slike trusler fra Trump mot Iran virker ikke, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
1: Han forfølger egentlig det samme sporet som han gjort tidligere. Han kom med veldig store, pompøse trusler, og prøver egentlig da å få til en avtale

0: ved hjelp av det. Det som har skjedd nå hele siden de siste to årene, sånn, det at Iran tar Trump mindre og mindre alvorlig. Den retorikken om et sånt gigantisk, massivt angrep, sånn, ikke sant? Den er jo det er stort sprik mellom retorikken til president Trump og realiteter I forhold til hvilke militære muligheter de har.
1: Iranske myndigheter avviser nå at de har bedt Trump om å vente med å angripe landet. Statlige iranske medier skriver at dette en ny løgn fra USA. Minst to personer skal være drept I ukrainske droneangrep I regioner langs Volga-elva I Russland. Angrepene traff blant annet et lager som tilhører Wildberries, Russlands største nettbutikk, sier lokale russiske myndigheter, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Samtidig hevder russisk militær at de har skutt ned over 630 ukrainske droner I løpet av natta. En finsk statsborger ble I natt stoppet på grensa med over 600 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge gassen som rusmiddel. Operasjonsleder Kjetil Ringseth I Øst politidistrikt sier dette enorme mengder.
2: Uten at jeg har noen statistikk på det, så det første gang for meg at det har vært borti et så stort beslag.
3: Lystgass nok mest brukt I medisin og matlaging, men brukes også som rusmiddel og kan framkalle en spontan latter som har gitt det navnet.
2: Det jo blitt et utbredt problem det her at folk ruser seg med lystgassen, og det også grunn til at vi har fått strengere regler nå på blant annet innførsel av lystgass.
3: Bruken kan gi skader på hjernen direkte, men kan også være dødelig I noen tilfeller. Gassen brukes I økende grad av personer som ikke klar over biverknadene, ifølge SNL.
1: Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner. Den vil han ikke godta, og saken sendes nå videre til retten. Reporter var Magnus Vattekar Sandvold. Det pågår en stor leteaksjon I Bergen etter en mann I 60-åra. Han ble sist sett onsdag ettermiddag. Over 100 personer leter etter ham. Folk fra Forsvaret, Sivilforsvaret, ulike nødetater og frivillige deltar I letingen, som foregår I området rundt Fløyen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Arkivgull, det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
5: Har du lyst, har du lov, heter en programserie som Tore Ryen hadde suksess med I 1973. I Arkivgull I dag blir det gjenhør med ett av disse programmene, det andre programmet I serien, sendt I februar 1973.

Riktig god kveld til lytterne, og et spesielt god kveld til publikum her i Storestudio, som skal hjelpe oss med å ro dette andre, har du lyst, har du lov, trygt i havn. Jeg skal kanskje fortelle litt om bakgrunnen for at vi gjør dette programmet. Vi lever jo alle i et såkalt prestasjonssamfunn, hvor det er fortjenstfullt å være flink. Alle som ikke er flinke, de blir ikke lagt merke til, de må gå for seg selv i tusenmørket. Derfor har vi satt i gang dette programmet her. For at folk som bare har lyst, skal få lov til å vise at den har sagt sitt sanne jeg. Dette er ikke på noen måte noen talentkonkurranse, absolutt ikke. Det er ganske enkelt bare en presentasjon av våre medmennesker, slik vi gjerne alle burde være en gang imellom. Og da kaller jeg opp fra første benk, hele Askers sangfugl, fru Reidun Aafløy, velkommen. Takk.

0: Ja, vi er ikke ferdig med Fly Me to the Moon enda. Du får unnskyld at jeg avbryter. Det var ikke noe som helst galt med sangen din. Tvert imot, det var alldeles fabelaktig, men jeg ble så romantisk. Her jeg sto og hørte på deg, det liksom banker og bever, så silde som det heter. Jeg ble virkelig romantisk greit. Dette er jo, denne melodien er jo den fødte duett.
1: Åh?
0: Ja, man kan jo ikke dra alene til månen.
1: Nei.
0: Og det skal du ikke gjøre heller. Du skal få inn og synge duett.

Hjertelig takk. Jan P. Jansen. Du er ikke ferdig enda, du. Hæ? Det er lenge til du er ferdig her. Du bare vet ikke selv. Nei, jeg narrer ingen, jeg. Helt rolig nå, Reidun. Så skal jeg forklare litt grann. Hva vi skal gjøre nå. Så må du høre godt etter, for det er du som skal gjøre det der, nemlig. Ja. Som vi alle vet, så lever vi jo nå i en periode hvor vi minnes og minnes og minnes. Rust og gryte, de minnes jo så langt tilbake at det er nesten ikke grenser. Vi lever i en nostalgiperiode. Vi ser dette på fjernsyn med disse historiske filmseriene med Forsyth-sagaen og Henrik Nåtten. I det hele tatt så minnes vi til de grader. Reidun Aafløy skal også minnes nå. Ingen fare. Vi skal lave her nå et lite internasjonalt good old days med selveste Reidun Bomse Daisy. Tenk dere nå, nå er vi ikke lenger til stede i store studio i NRK. Nå har vi forflyttet oss langt av gårde, langt tilbake i tiden. Året er nå 1911. Vi befinner oss i London. 1911 var musicalenes glansperiode. Vi befinner oss i den største staden i London, Royal Music Hall, som nett den gangen. Salen er full av et forventningsfullt publikum. Røken driver tykk under taket. Skummende ølseidler bæres frem av kelnere i hvite jakker med gullbroderier. Alt som kan krype og gå av kjente mennesker er her. Hele Forsyth-familien sitter på første benk. Lord Pinkerton er her. Hans Høyhet Winterbottom. Gwendolyn Ramsbury Fingerspell er her. Unge Winston Churchill er her. Med en liten sigar, bare. Sigarillo. Han er ikke mer enn 8 år nå. Forventningen er stor. For i aften kommer nemlig, etter å ha vært borte fra musicalscenen i 40 år, tidens største stjerne i London, Maggie Sandwich. Og hun skal nå her i 1911 på ny synge en av sine store slagere. Det har vært utsolgt her siden 1909, etter at dette ble kjent. Og nå er Maggie Sandwich klar. Vær så god.

Ikke før har jublen lagt seg for Maggie Sandwich i London, før vi forflytter oss til Berlin. Året er nå 1923. Berlin på sitt absolutt mest lastefulle. Inflasjonen er på sitt høyeste. Det koster 2 millioner Deutsche Mark for en halv lys. Og midt oppi dette miljøet, på Berlins mest berømte nattklubb, Große Tanzkapelle, skal hun i aften opptre. Tidenes største showfenomen, nemlig Fritzi Gråsmutter. Også her er alt som kan krype og gå til stede. Fremtredende politikere, Übermeister Feltwebel er her, Feltmarskall Kübelmeier, fru Løvenstumpf er her, den glade enke er her. Alle er til stede for å se tidenes største fenomen. Bismarck sitter nå nervøst og fingrer med barten sin. Og her kommer hun inn. Jubelen er grenseløs. Vær så god, Fritzi Gråsmutter.

Takk for det, Trimsin. Hjertelig takk for det. Tiden går, og det gjør også vi. Vi nå i Paris, året 1938. Det det ett år igjen til krigen bryter ut, men det vet vi ikke enda. Vi nå også fra Paris, mest fasjonable nattklubb i Boulogne-skogen. Sen flyter stille forbi utenfor, og champagne flyter innenfor. Det fullt her i kveld. Charles Trenet sitter i barn. Edith Piaf har allerede gått og gjemt seg. Hun nervøs på hva som skal skje nå. Unge de Gaulle her. Brigitte Bardot her med barnepleiske. Og da hun klar, nemlig tidenes største stjerne i 1938 i Paris. Ja, hold deg rolig nå. Nemlig vår alles kokett, Bernice.

0: Her kan dere se.
1: Her kommer to berømte tango-kavalerer, Oddvar Folkestad og Torleif Karlsen.
0: Her har vi trafikk, og nå kommer musikk. Velkommen. Hvor lenge har dere holdt på med dette programmet nå? Dere har vel hatt 10-årsjubileum?
2: Ja, hvis vi venter et 3 måneder til, så blir det 13 år.
0: Gjør det?
2: Ja, 13 år.
0: Fantastisk. Og dere er like gode venner.
2: Ja, jeg tror aldri at min venn Torleif og jeg noensinne har vært skikkelig uvenner. Vi har vært sabla uenige, og du og vi har kranglet. Men uvenner har vi aldri vært.
3: Selvfølgelig. Selv når det gjelder hastighetsgrenser.
2: Du er ikke en sånn 30 kilometer kjører.
0: Det er jo en ting som er veldig spesielt med dere, sier jeg nå når du sitter her begge to. Det er denne fantastiske interessen deres for tango.
2: Ja.
4: Ja, for det har det.
2: Nei, det er ikke det.
0: Er ikke det?
2: Nei, men jeg synes det var så innmari at Norsk Rikskringkasting hadde sånn totalt mangel på denne elegante rytme og elegante musikk, så synes jeg måtte rette opp.
0: Ja vel.
2: Så det var ikke noe annet i å forstå.
0: Var det for... Nei vel. Og du underskriver på det, Karlsen?
2: Ja, nylig rytme.
3: Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes tango er hyggelig.
2: Ja. Og du skal se han, du, når vi er ute på noe sånn litt sånn hyggelig... Sånn, ja, det hender at du er ute og prater og sånn sammen. Og da skal du se etterpå hvis det er dans. Da skal du se Karlsen da.
0: Hva?
2: Ja.
0: Karlsen og deg kinn mot kinn.
3: Og vi jobber med det på en litt annen måte.
0: Ja. Jeg har en idé, gutter. Når vi sitter her nå, skal vi ta trafikk og musikk på en gang. Begge deler på en gang.
2: Ja.
0: At dere synger nå alle tangoene dere pleier å spille.
2: Å, du all verden.
0: Skal vi gjøre det?
2: Ja, hvis jeg kunne.
0: Ja, men dere kan det.
3: Vi prøver.
0: Ja, vi prøver.
2: Ja, det er sportsåndet. Nødvendig.
5: Hver lørdag middag står hver norsk bilist i selsamme kø som sist. Da skrur hver bilbilist på samme program som sist. Det er hversken rømba eller tja-tja-tja for Karlsen og Folkestad. De vet på prikken hva som gjør deg glad. Bilradion dirrer av rytme med sjalusi.
6: Olé!
5: Bare en tango, og køen kommer på gli.
7: For jeg ble din tango-kavaler i rørstrafikken. Hver nordmann har et køkompleks, må da igjen korreks, husk å få en refleks.

Sånn kan det gå, trafikk og musikk på en gang for første og muligens siste gang i Norges historien. Det flere som har lyst til å skaffe lov i dag. Stigen opp fra første benk, en ung smuk mann. Gerhard Kvindle fra Sarpsborg, velkommen.

0: Ja, Gerhard Kvinlev. Jeg kan vel spørre deg hvor gammel du er, selv om du er i din beste alder du også.
1: Ja, jeg er 40 år.
0: 40 år. Yrke?
1: Tannlege.
0: Tannlege og bosatt i Sarpsborg.
1: Ja.
0: Tannlege, ja. Kontortid fra 10:30 til 11, eller?
1: Nei. Begynner før.
0: Begynner før. Holder på litt lenger.
1: Ja.
0: Hva er det verste dere tannleger vet?
1: Jeg kan ikke gå til tannlege.
2: Det vil jeg. Ja.
0: Ja, hvorfor det? Fordi at dere vet hva det er, liksom?
1: Ja, det er det.
0: Det er stas å være tannlege, mye penger å tjene.
1: Ja, altså, av og til går ganske bra. Nok så sikkert yrke, kan man si.
0: Ja, men jeg er takstende for en rotfylling nå.
1: Ja, det spørste er hvor mange kanaler det er.
0: Ja.
1: Om det er sånn stor gikk, eller en liten en, eller en forhold.
0: Ja, vel, så dere har takster fra høyre og bortom,
1: ja.
0: Altså.
1: Ja,
0: visdomstjenere er tredje takst, og så arbeider hun det fremme.
1: Ja, akkurat.
0: Men grunnen til at du er her, kan vi jo like godt begynne å snakke om en gang. Du sendte oss et lydbånd fordi du driver og imiterer.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du hørte oss sist, da hadde vi med en 17-åring fra Sandnes, en liten kar som imiterte. Han var veldig god. Han jobbet sammen med Rolf Just Nilsen her også.
1: Ja.
0: Og etter at han hadde vært her, så sendte det mange mennesker oss lydbånd, så vi hadde en stund inntrykk av at 9 av 10 nordmenn snakket som Bratteli, vi nemlig.
1: Ja.
0: Så fikk vi da båndet fra deg, og du har ikke de parodiene som alle har på repertoaret. Du er litt mer spesielle.
1: Aha.
0: Har du opptrådd noe offentlig med dette noen gang?
1: Nei, aldri.
0: Ikke det, ikke selskapsliv heller, jo.
1: Nei.
0: Er det bare jeg som vet at du kan dette?
1: Ja, jeg vet
0: det. Ja vel.
1: Hvis jeg kan det.
0: Ja. Du kommer nok til å få mange besøk på tannlegekontoret ditt, du vet dette her.
1: Hva har vi det?
0: Sitter de der da, vet du, med vannslang i munnen og ta den der, det her er kvinnelig, sier de da.
1: Ja.
0: Vi får ikke tid til å bore noe, du vet det. Det er jo en del tidsfenomener som er ute og går, blant annet dette her med bestsellere. Det er jo noe typisk som hører vår tid.

0: Vi har lyst til, på linje med 99% av alle andre programmer i NRK, lage en liten konkurranse. Vi har satt opp premier. Vi har to typer premier, nemlig. For de som svarer galt, som har med gal løsning, så trekker vi ut tre premier. Første premie der en drømmedag med Helge Seip. Annen premie, det to dager med Helge Seip. Da kan vi bare regne etter hvordan femtemann får, ikke sant? Så her om å gjøre å svare riktig, altså, det Den vi trekker ut, som svarer riktig, får 500 kroner. Skattefritt. Som man kan kjøpe hva man vil for. Kvinnelag her skal nå ta tre forskjellige stemmer. Poenget er at lytterne da skal finne ut hvilke tre personer han tar. Skriv det på et kort oss. Sende løsningen til... har du lyst, har du lov?
1: Første person.
0: Første person. Må ikke si hvem det er da, for nei.
2: Da kan jeg kategorisk svare nei. Men det finnes vel, og det må jo være klinkende klart, enkelte bukker i vårt parti, som i alle andre partier. Bukker som akter seg til setes for å gjøre seg fete.
0: Jaha. Nummer to.
2: Han var en kunstner omtrent av Bjørnsons format. Han var glimrende på mange måter. Jeg husker en gang han var på reise i Telemark. Da han kom hjem ble han spurt, hvordan var det så der nede? Hvorpå han svarte, det var nok så fluete.
0: Tredje mann.
3: Kjære kvinner og menn, det er en glede for meg i dag å få være til stede her i Bergen og få møte bergenserne i deres egen by, i deres egen stue.
0: Ja, en ung dame skal også få være med her. Gerlotte Kvinnlev, kom opp.

Bli stående litt, Geir-Lotte. Du skal på min egen private norsktopp. Der er du allerede. Vi begynte forrige gang med å dele ut en underholdningspris. Nemlig radioens svar på Oscar. Det er Hagbart. Hagbart-prisen deler vi ut. Alle tiders Hagbart. Forrige gang var det Liv Ullmann som delte ut Hagbart. Til en skolestyrer i Vardø som hadde vært her og gjort seg Hagbart. Som fikk Hagbart og tok med seg Hagbart og dro hjem til Vardø. Det ble en del kritikk etter det. Vi hadde nemlig med tre medvirkende da også. Og vi fikk kritikk for at vi bare ga den til én og ikke til alle sammen. Så for å hjelpe oss litt nå, så har vi engasjert en mann til å forestå denne utdelelsen, som kan dette med å forsvare folk, og i dette tilfellet oss i særdeleshet. Nemlig høyesterettsadvokat Olav Hestenes. Vær så god.

Ja, jeg har da fått den store ære og glede å få lov til for en gang skyld å forsvare Norsk Rikskringkasting. Jeg håper det blir første og siste gang. Jeg har hørt på dette over høytalen inne, og jeg synes det er berettiget når jeg nå da får lov til å dele denne redselsfulle statuetten. Dele den ut, fordelt på to personer, og det er da tannlege Kvinlaug og hans søte lille datter. Det er med en stor glede å få lov til å gjøre det. Dere får dele den på langs eller på midten. Vær så god.

0: Tusen takk for det, Olav Hestnes. Vi vet et par ting om deg, vi. Ja, nå tenkte jeg på noe veldig spesielt, nemlig. Nå har du fått lov å komme hit og dele ut den statuetten.
1: Ja, jeg er ikke bedt om å få komme hit da.
0: Ja, så. Og da skal du få lov å kvittere, nemlig. Litt grann her. Vi vet jo at i dine studiedager var jo du en av de største revyskuespilltalenter landet har sett. Derfor synes vi du skal spa opp din fortid litt. Og være revyskuespilleren Olav Hestnes her i dag.
2: Jeg har da lyst til å ta dere med, mine damer og herrer, på en liten rundreise i Norge. Og jeg starter da i Oslo. Vanligvis i mine gamle dager så pleide jeg da å starte med Oslo østkant. Tømme ut av spriten på gitaren igjen, eller skal du få en jævla karamell? Og beveget meg da litt over til på vegne av Ullern menighetsråd. Synes jeg det er rasende hyggelig at det er blitt så mange medlemmer i GEDI. Og fremdeles i Østlandsområdet. Første vers av en Wildenberg-parodi som jeg lavet i sin tid. Hun står her ved kvinn og smiler med små blomster kjole på. Han synes hun ligner en engel som bare en engel kan få. I Kristiansand, når man stenger døren og skal ut og spise lunsj, så skriver man da gjerne en lapp på døren, og på den lappen så står det da at jeg er ute og spiser, og det lyder da på Kristiansands kontent som følger. Eia og era. En historie jeg har stjålet fra min bror, Stavanger. Det var en lille jente nede ved Stavang, og så fikk jeg sitte barn, enda hun var noe gifte. Så tenkte noe jenta med seg at det er noe best å gå til presten og få dette barnet død, ifall det skulle noe krepere. Og så gikk jenta til presten med dette barnet, og da han sto med dette lille barnet i armene, da sa presten de at, ja, sånn, det var ørene lyde, dette herrene. Ja, sa jenta, det var ørene lyde, men det var noe like så meningen at det ikke skulle være en orke, da. Bergensdistriktet, en ikke ukjent banksjef og stortingsmann, Sjur Lindebrekke, holder valgforedrag, omtrent som følger da skulle jeg hatt en talerstol. Venner! Høyres linje har alltid vært og vil alltid være det enkelte mennesket. Følelsen av individets frihet og hele det som alltid var og skal være Høyre i Norge. Arnulf Øverland. Du ser ham en tidlig morgen i gaten der hvor du bor. Over den krokete ryggen henger hans kost i en snor. Min hjemstavn, Hestenesøyra i Nordfjord, det er midtre Nordfjord. Skal man ikke ta kjast at det kvite neser, du? Skal ikke man ta kjast at det støyl i kveld, og la sko være steikjene, smettene, knøkjene, løgjemål? Aldri har det vært sett som eget fet og fin sild i Ålesund som i dag. Kristiansund, og en og enten fra baklandene, kjerklandene eller godmatlandene. Åndalsnes. En og romstaling. Man gjett noen til kalgrauten med navn. Trondheim går jeg forbi, for der har man altså det finere Trondheim. Syd for Elgesetergaten, og så har man det mer røff og alminnelig, men det er noe sånn spesielt. I Bodø har man den hele dialektdifferansen, at der sier man ikke skolen, man sier skola. Og der har man det. En liten historie fra Vesterålen. Det var et stort fiskerimøte på Andenes, og de kom nå fra hele Vesterålen og Lofoten. De begynte en mandag, de fortsatte en tirsdag, og skulle de avslutte møtet langt ut på onsdagen, og da kommer han Gjendor fra Bleik. Han kom jo litt sent, han. Så han kom jo inn i salen, og det var like før de skulle slutte, men han gikk rolig ned og satt seg på plassen sin, og så sa han og møtelederen de at, «Hei, Gjendor Pettersen», sa han, «syns du ikke det at det er rett for galt
3: Nå har vi suttet her i tre dager og snakket troll, og her kommer du 10 minutter rekende før vi skal slutt.
4: Og så han gjenner opp, så snudde han skråa i kjeften, og så sa han, jeg trodde ikke det var noe brannutrøkning.
3: Om Neivik er bare å si at der har man Kiruna Erna, så den på grunn av sitt forhold til Sverige. Tromsø går jeg forbi og forteller en liten Finnmarkshistorie som jeg også har stjålet fra min bror. Og den synes jeg er veldig søt. Det hadde vært møte i Folkeakademi i Holmingsvåg. Og det var en foredragsholderskytra som hadde holdt foredrag om Ivar Aasen. Og han snakket lenge. Han snakket i 1 time, han snakket i 2 timer, han snakket i 3,5 timer. Han Nils og han Petter, de kom nå ut fra dette møtet, de må jo få hørt på dette her, og så sier han Petter, du sa han, det var et godt møte. Ja, sier han Nils, det var et godt møte, men han var lang. Ja, han var lang, sa han. Og så er det en ting jeg ikke riktig forstår, sa han, og det er hva farken skulle han stå der og snakke om Ivar Aasen for i 3,5 timer. Det er jo den verste skitbåten vi har på hele Finnmarkskysten.

Hjertelig takk til Olav Hestnes. Han Kvinnelaug her, han har lyst til det meste han. Han har også lyst til å treffe et menneske som i dette programmet. Han har lyst til å treffe en kjent politiker, sa han. Han nevnte opp en 3-4-5 navn. Vi har ringt litt rundt og undersøkt. Vi har fått en av våre politikere til å møte Kvinnelaug her i dag. Kom inn, Mr. X.

0: Ja, fin Gustavsen. Velkommen.
1: Takk.
0: Dette Kvinnelav.
2: Gleder meg.
0: Hei, Gustavsen. Hvorfor hadde du så lyst til å treffe Gustavsen, Kvinnelav?
1: Jo, Gustavsen en veldig fargerik personlighet, og han setter farge på hvert politisk program som vi med interesse ser på i fjernsyn eller lytter til i radio.
0: Tror du det?
2: Ja, det en farge på vårt program.
0: Andre ting?
1: Ja, jeg kunne ha interesse å høre med Gustavsen, hvis han skulle bli statsminister, hva han ville gjøre den første dagen etter at han ble.
2: Jeg tror jeg da ville bli like nervøs som jeg nå, ikke må gjort det minst. Tenke meg grundig om, og bruke den første dagen til det, tror jeg. Og så vil jeg selvfølgelig sette i gang og overta så godt jeg kunne da.
0: Hva mener du da å si at eventuelt dine forgjenger ikke har brukt første dagen til å tenke seg grundig om, eller?
2: Mye tyder på det at de ikke har tenkt seg om i det. Det jo noen som har fått dårlig tid. Siste blant annet.
0: Ja.
1: Hvis Finn Gustavsen skulle komme i den beklagelige situasjonen, hadde han trengt en aldri så liten blodoverføring. Og Bratteli ville appellere til toppolitikerne her med ordene. Gustavsen trenger blodtransfusjon. Dere vilje til å hjelpe ham, stakkars Finn. Hvem vil du da velge som blodgiver?
2: Jeg vil ikke velge Bratteli for hans blodlege, men jeg er ikke rød nok som han.

Så nå går den på gummisåler, nå går den på gummisåler. Bare legg merke til talene hans. Nå er den mild i røsten, men går det bra til høsten, da skal du se på en annen dans.

0: utopi. For da går den på gummisåler, da går den på gummisåler. Da husker han ikke hva han heter en gang. Da viser han gamle takter, da viser han gamle fakter. Den der ute med rumpa så lang.
1: I arkivhull i dag har du fått et gjenhør med showet «Har du lyst? Har du lov?». Programleder i Store Studio 24. februar 1973 er Tore Ryen.
2: Da gjenstår det bare for meg å takke alle som har vært der for innsatsen. Takk for i dag og på gjenhør. Ha det!

0: Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie. NRK P1 Plus.
1: NRK Nyheter, nå klokka 14. Iranske myndigheter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevdet i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump så skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuz-stredet og en slutt på Irans atomtrussel. Statlige iranske medier skriver at dette er en ny løgn fra USA. Og så har det akkurat kommet melding om at politiet og brannvesenet nå er på vei til Romsås i Oslo etter meldinger om at det brenner i en låve eller et uthus der. Det er stor spredningsfare til skogen på stedet, ifølge politiet. Norsk Tipping er utsatt for et dataangrep som fører til problemer med nettsiden og appen deres. Det jobbes på spreng for å få stanset angrepet, sier pressevakt Stian Simensen ved Norsk Tipping.
2: Det er et pågående DDoS-angrep mot Norsk Tipping. Det startet ca. klokka 12.20. Et DDoS-angrep er at noen sender masse trafikk mot Norsk Tipping sine sider for å gjøre de trege og langsomme, og derfor så jobber vi nå sammen med Telenor for å stanse det angrepet. Dette opplevde vi også ved noen anledninger før sommeren, før fotball-EM startet, så ble vi også utsatt for tilsvarende angrep.
1: Det var TV2 som omtalte saken først. En savnet mann er funnet død i Bergen. Det har vært lett etter en mann i 60-åra siden torsdag, og politiet antar at det er den savnede som er funnet. Pårørende er varslet, og det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensa denne uka. Ifølge spanske myndigheter tok rundt 60 000 mennesker seg inn fra Marokko til det lille territoriet på bare ett døgn. Minst 67 personer druknet eller ble trampet ihjel i kaoset. Nå har nær 50 000 av migrantene dratt tilbake til Marokko. Politiet vurderer straffeforfølgelse av flere fotballsupportere etter eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Det oppstod slåsskamp mellom supporterne til lagene, og politiet har bilder som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skille partene. Det er ikke meldt om at noen ble alvorlig skadd. Kampen den endte for øvrig med 3-0-seier til Viking. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Dette er NRK P1+.

0: Sorrento, Italia, 30. september 1881. Luften er enda varm selv om sommeren er på hell. Utenfor hotellvinduet danser ettermiddagslyset i den blåfarga Napoli-bukte, og et vakkert fargespill ble reflektert framfor forfatteren som sitter bøyd over skrivebordet sitt. Han har nettopp skrevet sitt nyeste skuespill ferdig. Alt som gjenstår før det kan bli sendt til forleggeren, er å reinskrive det, sammen med en advarsel. En streng beskjed om at skuespillet han har skrevet for all del ikke må falle i hendene på uvedkommende. For den skjeggete forfatteren vet inderlig godt hva det er han har diktet fram på papiret. En tikkende bombe. Om utroskap, kjønnssykdommer, incest og aktiv dødshjelp. Det er en episk sprengladning mot borgerskapet som vil overskygge selv Per Gynt, Brann og Nora i et dukkehjem. Skuespillet vil vekke oppsikt. Gjorde det ikke da, så hadde det ikke vært nødvendig å skrive det. Forfatteren legger fra seg pennen og leser over en siste gang før han signerer brevet til forleggeren med navnet sitt. Henrik Ibsen.
1: Dette er historien om Henrik Ibsen, det moderne dramaets far og verdens nest mest spilte dramatiker. En historie om en dikter som følte seg kallet til å krysse grenser, selv om vågalheten forårsaket skandale.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Henrik Ibsen sender brevet med advarselen av gårde til forleggeren sin, sammen med andre akt av skuespillet Gjengangere, er det ikke lenger tvil om hva som venter. For temaene han skriver om er så vonde og tabubelagte at de er nødt til å skape reaksjoner. Spørsmålet er egentlig bare hvor ille det vil bli. Vil Henrik bli en folkefiende? Vil han miste kunstnerlønnen fra staten? Vil noen i det hele tatt våge å sette opp skuespillet? Utfallene kan bli mange, og risikoen er stor for at kritikerne slakter Henrik sitt nyeste kunstverk. Men mannen vi skal lære å kjenne, viker ikke unna. Han har klokketro på sine egne evner, og på dramaet som gjennomborer stykket. Han lever tross alt etter et dikterkall. Det har han gjort helt siden han var en liten gutt. I Stockmanngården, et av Skiens staseligste bygg, kommer Henrik Johan Ibsen til verden 20. mars 1828. Mor Marken og far Knud står og smiler. Nå har den velbemidlet familien fått sitt første barn. Ja, for det er en familie med god økonomi. Marken er nemlig datter til en av Skiens rikeste menn, mens Knud driver flere virksomheter sammen med broren sin.
2: De drev i første etasje av Stockmanngården en assortert detaljhandel, der de blant annet solgte franske viner og ulike luksusvarer som silkevarer, kniplinger, elfenbeinskam, og de både importerte og eksporterte varer.
1: Dette er Bergljot Øyrehagen Geist, fagkonsulent ved Ibsen Museum og Teater.
2: Og de drev kolonial og solgte fetevarer, melk og fløte. Ja, han solgte vel nær sagt alt mulig.
1: Faren til Henrik gjør stor suksess i Skien når Henrik er liten. I tillegg til å drive kolonialen, leverer han trelast til Danmark og England. Ibsen-familien er faktisk en av de mest innflytelsesrike familiene i en by med store voksesmerter. For på 1830-tallet har Skien fått et økonomisk oppsving etter Napoleonskrigene. Trelasthandlere og skipsredere har tjent gode penger, og nå er havna full av skip som frakter tømmer ut og eksotiske varer inn. Og i sine første leveår nyter lille Henrik godt av velstanden.
2: Henrik har en fin barndom de første 5 åra. De har luksus, det er jo de som har sølvbestikk og franske viner, og det er et sånt overklassefamilie vi snakker om her. Og Ibsen skrev ned barndomsminner, og der beskriver han Skien slik: «Skien var i mine barneår en overmåte livsglad og selskapelig by, ganske motsatt av hva den senere skulle bli.»
1: Det Henrik siktet til her, er det mørke kapitlet i Ibsen-familien sin historie. For når Henrik er 7 år gammel, går den vellykka faren hans konkurs. Familien, som har vokst til 5 søsken, tvinges til å selge alle eiendelene sine på kausjon, før de må flytte ut av Skien og ut på landet, til bygda Venstøp. Og det luksuriøse livet til familien Ibsen blir plutselig ganske så mistrøstig. Men stemmer egentlig dette?
2: Ny forskning fra Telemark Museum med Jørgen Hove viser at sånn var det ikke. Det var økonomisk nedgangstid, og det gikk utover Knut Ibsen. Han måtte flytte ut til lystgården Venstøp, som lå litt utenfor byen. Men de hadde jo tjenestefolk der fortsatt, og de arrangerte ball. Og det var mange andre i deres omgangskrets som opplevde det samme. Så den veldig triste barndommen som vi kanskje har antatt at Henrik Ibsen hadde, det har vel ikke vært helt riktig.
1: Nedgangstidene er ikke Knut sitt stolteste øyeblikk i livet, men som nyere forskning tilsier, gikk han aldri konkurs. Og for Henrik ser barndommen på Venstøp ut til å være en idyllisk tid.
2: Henrik Ibsen tror jeg har en fin oppvekst på Venstøp. Han får gjøre det han liker. Han var god til å tegne, han likte å skrive historier, og han lagde disse her flotte dukketeaterforestillingene som folk gjerne kom og betalte for å se på. Så det var nok en dramatiker i magen, eller en teatermann i magen allerede da, vil jeg tro.
1: Det er tydelig at Henrik er en fantasirik unge allerede som barn. Han sitter ofte med en bok i hånden og elsker å sette opp små forestillinger med egenlagde marionettedokker. Kanskje er han ikke helt som de andre barna i bygda. I stedet for å være fysisk aktiv, sitter han inne og drømmer seg vekk. Men det er nettopp fantasien hans og evnen til å dikte fram de mest dramatiske historier som en dag skal gjøre han verdenskjent. Når 15 år gamle Henrik Ibsen er ferdig konfirmert, er det på tide med et nytt kapittel i livet. Nå må han flytte hjemmefra og tjene til livets opphold på egen hånd. Planen til Henrik er å studere medisin i Kristiania. Det er bare et problem. Familien har ikke penger til utdanning. Men faren Knut klarer likevel å skaffe sønnen sin en stilling hos apotekeren Reimann i Grimstad. Der kan Henrik få jobbe som apotekerlærling. Et godt skritt på veien til senere å studere medisin. Men når Henrik tar fatt på oppgavene i den lille sørlandsbyen, viser det seg å være hardere enn han har forestilt seg.
2: De første årene som apoteker er ganske tøffe, ja. Han skal betjene kunder og selge luksusvarer som parfyme, te, kaffe, sjokolade, vin, grønnsåpe. Apotek var litt annerledes på den tiden i dag. Og så skal han selvfølgelig lage medisin, trille piller, lage siruper og ekstrakter, bare for å nevne noe.
1: Arbeidsdagene til Henrik er lange og slitsomme. Som apotekerlærling tar han også hånd om posten, og må ofte betjene kunder midt på natta. Soverommet i overetasjen av apoteket deler han med de tre eldste sønnene til Reimann, og han tjener såpass lite at han ikke har råd til undertøy eller sokker. Nei, for den 15 år gamle Henrik Ibsen må tilværelsen i Grimstad komme som et sjokk. Både byen og arbeidslivet er langt unna det han er vant til. Men Henrik klarer etter hvert å finne seg til rette. Han bruker den lille fritiden han har på å lese bøker og å male. Og han gjør seg også bemerket. Han er kjapp i replikken og eksepsjonelt god på å rime. Ja, nesten som en freestyle-rapper. Ordene flyter helt naturlig for skjensgutten. Og kanskje er det det som sjarmerer en av tjenestepikene hos Reimann. Som tjenestepike bor Else Sofie hos Reimann. Hun er omtrent 10 år eldre enn Henrik, og har et godt øye til ham. Hun vasker klærne hans, og passer på at han har det bra.
2: Men etter hvert så tar hun seg vel litt ekstra av Henrik Ibsen. Og jeg tenker at han må jo opp natt og dag for å lage medisin. Og da må han gå gjennom tjenestepikenes rom, og der sover Else Sofie. Og han har nok stoppet opp der.
1: For den nå 18 år gamle Henrik, så var det nok ikke meningen at han skulle bli barnefar så tidlig. Men Henrik og Else Sofie klarer ikke å holde seg unna hverandre. Og 9. oktober 1846 kommer barnet Hans Jakob til verden. Man skulle kanskje tro at dette var en gledens dag. Men dette er en liten katastrofe for vår hovedperson.
2: Og han får brev fra myndighetene som lurer på om han har vært sammen med denne kvinnen. Og da sier han at det har han, men at han ikke var den eneste, trodde han. Det er ikke så veldig galant svar.
1: Henrik gjør det han kan for ikke å anerkjenne Hans Jakob som sitt eget barn. Han prøver å lyge om alderen sin, og vil ikke ha navnet sitt oppført i kirkeboken.
2: Og han tjener ikke noe særlig med penger, han har ikke anledning til å ta vare på dette barnet. Og det er ikke noe å hente hos familien heller, for der også har det vært nedgangstider. Men han blir far til Hans Jakob på papiret og må betale barnebidrag mer eller mindre punktlig i 14 år.
1: Henrik kommer ikke til å ha noe kontakt videre med hverken Else Sofie eller Hans Jakob. Like etter fødselen flytter de fra Grimstad til Vestre Moland, mens Henrik fortsetter i apotekerjobben. Og der Henrik sitter alene igjen på loftet over apoteket, skal han snart gjøre alvor ut av dikterambisjonene sine.
0: Grimstad, vinteren 1849. Et lite tent talglys står og vakler frem og tilbake, mens Henrik skriver så blekket spruter på arkene som ligger framfor han. Grimstad er død og stille, men i etasjen over apoteket er det et romersk drama som spiller seg ut. Ark etter ark vært fylt ut med de mest dramatiske scener om opprørshelten Catilina som kjemper for å gjenreise Romas storhetstid. Det er sverd som blir trukket og stemme som roper full kraft. Henrik skriver så raskt at håndskriften nærmest blir uleselig. Og selv om jobben venter tidlig neste morgen, klarer han ikke å stoppe å dikte videre. Det er som en nødvendighet, et dikterkall. På papiret blir karakterene levende som om de står rett framfor han. Og Henrik er ikke den eneste som skal få se de tydelig for seg. Snart skal de bli vist fram for hele Norge.
1: Henrik Ibsen er 21 år gammel når han setter i gang å skrive på det som skal bli debuten hans. Skuespillet heter Catilina og handler om en romersk statsmann som svekkes av sine erotiske feiltrinn. Om unge herr Ibsen har tatt litt inspirasjon fra sitt eget liv, kan vi jo bare spekulere i. Men uansett, de første som

0: på å lese skuespillet Henrik sine venner, Kristoffer Due og Ole Skullerud. De pleier å møtes for å spille kort og drikke i apotekets vaktstue, mens de diskuterer litteratur og kommer med stikk til maktpersonene i byen. Og når de to kompisene får lese det Henrik har skrevet, blir de ekstatiske.
1: De to blir jo vilt begeistret for det skuespillet han har skrevet. Og de hadde jo alle tre store forventninger til Katilina, som stykket heter. Og det var Ole Skullerud som leverte dette manuskriptet til teater i Kristiania. Og skrev tilbake til Henrik at nå skal det snart komme på scenen. Dette her er bare et tidsspørsmål. Det var det ikke tvil om i hele tatt.
0: Vennene sine lovord får nok Henrik til å føle seg spesiell. Kanskje kan man gjøre realitet ut av dikterdrømmen han har båret på så lenge. Men ved å stikke hodet frem, stiller du deg også klar til å motta kritikk. Så Henrik velger derfor å publisere skuespillet under et annet navn. Pseudonymet Brynjolf Bjarme. Men uansett hvilket navn det blir publisert under, blir ikke skuespillet noen suksess.
1: I et brev til Ole Skullerud så skriver Henrik at han har mottatt Katilinas dødsdom. Og teaterdireksjonen ved Kristiania Teater har returnert stykket høflig, men med et bestemt avslag. Og Ole Skullerud, han går da med manuskriptet fra bokhandler til bokhandler for å prøve å få det utgitt. Men alle avslår. Så det ender med at Ole Skullerud bruker en arv og oppsparte penger på å få trykt opp Katilina.
0: Selv med utrettelig hjelp av vennen Ole, går det dårlig med boksalget. Kun 40 av 250 eksemplarer blir solgt, og resten brukes som papir til å pakke inn fisk. Men tross dårlige salgstall kan Henrik nå kalle seg dikter, og planen om å studere medisin er lagt til side. Nå har han tatt det første skrittet på det som skal bli en legendarisk dikterkarriere. Høydepunktene kommer snart, men det vil også nederlagene. Samme dag som Katilina utgis, flytter Henrik Ibsen til Kristiania for å forfølge dikterdrømmen. På veien besøker han Skien for siste gang. Der venter en overraskelse for Henrik, som nærmest ikke har sett familien sin på 6 år. For mens hovedpersonen vår har vært i Grimstad, har moren og søsknene blitt en del av en religiøs vekkelsesbevegelse. Faren Knut sine forretninger har samtidig gått dårlig, og han har begynt å drikke. De to foreldrene bor ikke lenger sammen. For Henrik gjør nok de nye oppdagelsene det vanskelig å opprettholde familiekontakten. Han har selv tatt avstand fra religion og kaller seg ateist. Og det er ikke bare drikkingen til faren som et problem. Det verserer nemlig rykter om at Knut kanskje ikke Henrik sin ekte far.
1: Ja, det rykter som sier at Knut Ibsen ikke var Henriks biologiske far, men at det skulle være en som hadde Tormod Knudsenberg gjorde. Men det altså foretatt DNA-analyse av etterkommerne, og den analysen kan ikke fortelle hvem som far, men kan gi svar på hvem som ikke far. Og denne her Tormod Knudsenberg gjorde, han ikke Henrik Ibsens far.
0: Henrik lever jo på en tid lenge før DNA-analyser kan brukes til å slå ned på rykter. I stedet skaper ryktet splid, og familien sklir mer og mer fra hverandre. Og besøk i Skien blir faktisk den siste gangen at Henrik ser familien sin. Når Henrik ankommer Kristiania i 1850, har han fått seg et svart helskjegg og blitt 22 år gammel. Planen å studere på det som blir kalt Heltberg studentfabrikk, en forberedende skole for opptakseksamen til universitetet. Der går andre dikterspirer som Bjørn Stjerne Bjørnson og Åsmund Olavsson Vinje. Og Henrik blir fort en del av studentmiljøet, hvor radikale tanker, samfunnsdebatt og litteraturkritikk står i høysetet. Men Henrik blir kanskje litt for opptatt med å more seg med liksinnede fremfor å fokusere på skolen. For tida på Heltberg studentfabrikk blir kortvarig. Henrik stryker i gresk og matematikk og fullfører ikke opptakseksamen til universitetet. Nå er han fattigere enn noen gang. Ofte har han ikke råd til middag,

0: I 1851 får Henrik sin første betalte jobb som dramatiker. Den berømte fiolinisten Ole Bull har akkurat oppført et nytt teater i Bergen. Nå han i Kristiania for å samle inn penger til teateret. Og Henrik får i oppgave å skrive en sang til pengensamlingen.
1: Og Ole blir veldig imponert over den unge Henrik. Og tilbyr han en stilling i Bergen. Og Henrik, han har ganske dårlig råd på den tiden. Han tenkes litt om. Ole tilbyr han å låne penger til båten. Og dagen etterpå så drar de til Bergen. Og så begynner Henrik å jobbe på Det Norske Teatret i Bergen, der han har sine læreår som praktisk teatermann.
0: Henrik pakker altså kofferten og tar turen til Bergen for å jobbe som husdikter og sceneinstruktør. Det må jo være drømmejobben for en ung og ambisiøs dramatiker. Planen at Henrik skal skrive et teaterstykke i året og hjelpe til med å instruere skuespillerne. Han setter raskt i gang med arbeidet, og i 1853 det premiere på det første stykket hans, Sankthansnatten.
1: Det det første stykket han skriver under sitt eget navn, Henrik Ibsen. Og han hadde store forventninger til det. Men så kommer premieren, og det blir vel slaktet. Skal det bli satt opp dagen etterpå, håp om at det blir bedre, men det blir jo ikke det.
0: Til Henrik sin forferdelse går det dårlig med Sankthansnatten. Stykket, som meint til å være en satirisk komedie, treffer dårlig hos kritikerne. De forstår ikke hva som meint til å være morsomt. For den unge og lovende Henrik det en fadese som han aldri ser ut til å glemme. Når hans samlede verker skal utgis i fremtiden, Sankthansnatten skrotet vekk for godt. Til tross for en dårlig start i Bergen, får Henrik muligheten til å gjøre noe annet han lenger ønsker seg. Å reise ut i Europa for å studere scenekunst. Han drar både til København og Dresden i Tyskland. Der oppdager han en bok som skal få stor betydning for hans fremtidige dikterskap. Nemlig Herman Hettner sin bok «Det moderne dramaet». I boken mener Hettner at skuespill må skrives med karakterer som publikum kan kjenne seg igjen i. Lærdommen tar Henrik med seg når han setter i gang med å skrive et nytt skuespill. Et skuespill som i stedet for slakt skal føre til trampeklapp.
2: Det Norske Teater, Bergen, 2. januar 1856. På scenen skuespillerne midt i finalenummeret. En korsang som jommer gjennom denne verdige salen. Sosieteten i byen sitter lyttende og ser på, og bak scenen står Henrik og venter spent på dommen. Vil de applaudere han, eller vil de slakte han sånn som de har gjort før? Henrik folder hendene sammen, mens hjertet hans banker. Når skuespillerne synger den siste strofen, kommer dommen. Det blir helt stille i salen, og så bryter jubelen løs. Et smil brer seg om munnen hans, og han rekker så vidt å summe seg før han blir kallet frem på scenen for å motta hyllesten fra publikum.
0: Med sitt nyeste skuespill, Gilde på Solhaug, gjør Henrik Ibsen endelig suksess. Det har latt vente på seg, men hans nye stykke spilles for fulle hus hele 5 ganger i løpet av året, og blir en real kassasuksess for Det Norske Teatret i Bergen. Og når først suksessen ruller på teatret, kommer suksessen i kjærlighetslivet også.
1: Etter suksessen med Gilde på Solhaug, så steg Ibsens aktelse i Bergen, og han fikk innbydelse til Magdalena Thoresens litterære salong. Og 7. januar 1856 så møter Ibsen for første gang Susanna Daae Thoresen. Og hun interessert i teater, kunst og litteratur. Og som, akkurat som Ibsen, så ikke hun så glad i å danse. Så når de senere møtes på et ball, så blir de sittende og snakker sammen hele kvelden. Og han skriver dikt som heter «Til den eneste». Og der skriver han at om bare hun vil følge ham, så skal han bli en dyktig poet.
0: 28 år gamle Henrik forlover seg raskt med den 19 år gamle Susanna. Men til tross for suksessen har ikke pengene begynt å rulle ordentlig inn for Henrik. De blir nødt til å utsette brøllupet.

0: angrepet, men fra nå av er det de to mot verden. Med gode opplevelser i sekken pakker Henrik og Susanna tingene sine og prøver lykken i Kristiania. I 1857 begynner forfatteren vår som kunstnerisk direktør ved Kristiania Norske Teater. Men det er et problem. For teatret som Henrik får jobb ved spiller på norsk, i motsetning til det andre teatret i byen som spiller på dansk. Man skulle kanskje tro at det var en fordel å snakke norsk i Norge, men nei da. Fint folket i Kristiania foretrekker det danske. For å få inn nok publikum til teatret sitt, tvinges Henrik til å sette opp folkelige komedier og farser mot sin vilje. I tillegg ligger teatret ved en drikkebule. Det betyr at publikum må bryte seg gjennom fylliker og prostituerte for å komme og se Henrik sine skuespill. Publikumstallet er altså ikke på topp, og det går heller ikke så bra for den nystartet familien Ibsen.
1: De flytter mye rundt, og adressene blir vel stadig dårligere og dårligere. Økonomien blir dårligere og dårligere. Henrik begynner vel å drikke litt mer enn det som kanskje er bra for han. Og til slutt så går... Han har suksess med teatret, men det går konkurs allikevel.
0: Men Susanna er heldigvis en støtte. Sammen har de nå fått en sønn, Sigurd, som kommer til å bli deres eneste barn. Og selv om Henrik har mer lyst til å drikke enn å skrive, så tvinger Susanna til å fortsette å dikte.
1: Og de vennene Henrik har på denne tiden, Susanna ser vel at de har vel ikke akkurat den beste innflytelse på han, så når de kommer og banker på og vil ha med seg Henrik Ibsen, så er det hun som åpner døra og sier at nei, han må arbeide.
0: Det er godt med støtte fra sine nærmeste når livet bytter imot. Og støtten skal hjelpe han. For Henrik skal lykkes, koste hva det koste vil. I 1864 har Henrik blitt 36 år gammel. Han har fått tag i et reisestipend fra Stortinget, og hans gode venn Bjørnstjerne Bjørnson har samlet inn penger til han. Men hvorfor? Jo, Henrik skal utenlands.
1: Årsaken til at han forlot Norge er vel ikke helt klar, men det var flere faktorer som spilte inn. Han var blant annet skuffet over manglende anerkjennelse for sitt arbeid i Norge, og han var også misfornøyd, kanskje med den politiske situasjonen i landet.
0: I 1864 er Norge fortsatt i union med Sverige. Henrik er motstander av unionen og vil at Norge skal bli en selvstendig republikk. I tillegg føler han seg fremmed for overklassen som styrer landet. Men med reisestipendet og pengene fra Bjørnstjerne Bjørnson kan Henrik dra til stedet der store ting har blitt skapt i over tusener av år. Roma.
1: Det var jo der veldig mange kunstnere og intellektuelle drog ifra de skandinaviske landene. Og perioden i Roma ble viktig for Henrik Ibsen. Roma var en kulturell og kunstnerisk hovedstad på den tiden, der det kom mange kunstnere og intellektuelle, og dette skapte et inspirerende miljø for Henrik Ibsen, som hadde mulighet til å samhandle eller samarbeide med andre kreative personligheter og trekke inspirasjon fra den rike historien som du kan finne i Roma og all kunsten.
0: For Henrik gjør møtet med den italienske hovedstaden et stort inntrykk. Endelig befinner han seg et sted hvor han kan puste fritt etter de strevsomme årene i Bergen og Kristiania. I løpet av kort tid skriver han det som skal bli stykket Brann. Skuespillet er et bevis på at Henrik har klart å finne seg selv som dikter, fullt og helt, og ikke stykkevis og delt. Brann utgis i bokform i 1866. Dramaet er skrevet i verseform og handler om den kompromissløse presten Brann, som stiller store krav til seg selv og sine omgivelser. Men de faste prinsippene går dramatisk utover mor, kone og barn. Evig eies kun det tapte, sier Brann. Med en gang boka kommer ut, får han stor oppmerksomhet og fører til heftige debatter i flere land. Handlingen, som er inspirert av tankene til den danske filosofen Søren Kierkegaard, er så tøff at det skal ta 19 år før noe teater våger å sette opp stykket. Men boka gjør det likevel godt. Og Henrik gjør seg fortjent til å endelig motta kunstnerlønn fra den norske stat. Og med pengestøtte trer Henrik inn i Dovregubbens hall og skriver et nytt mesterverk. Per Gunt på mange måter Brand sin motsetning. Han prinsippløs og lyver med lyst. En person som går utenom livets utfordringer i stedet for å imøtekomme dem. Først blir stykket skrevet og utgitt som dikt i 1867. Der følger vi Per Gunt fra ung til gammel mann, på en reise gjennom verden og sitt eget indre.
1: Når Per Gunt kom ut som et dikt, da fikk det jo ikke gode anmeldelser. Det fikk faktisk veldig dårlige anmeldelser. Og H.C. Andersen syntes det her var så fælt at han fikk sår på sjela si av å lese dette diktet. Men som teaterstykke så var det jo en suksess.
0: Per Gunt i dag et av Henrik Ibsens sine store mesterverk. Men det skal faktisk ta nesten 10 år før diktet blir fremført på scenen. Boka Per Gunt selger likevel bra, og med sine nyerverva penger bestemmer Henrik seg for å gjøre et lite imagebytte. Han friserer håret og skjegget og kjøper seg nye klær, blant annet en svart bonjourfrakk som han går med hver dag. Selv håndskriften hans får en oppdatering til det bedre. Før han skrev slurvete og utydelig. Nå får den forfengelige Ibsen seg en fin og elegant håndskrift som matcher suksessen.
1: Ibsen, han jo veldig opptatt av, og det han hele veien, hvordan han tar seg ut. Og han skiftet håndskrift faktisk 8 ganger gjennom livet. Han har skrevet i et brev et sted, «Dette min håndskrift nå for tiden».
2: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
0: Med en ny håndskrift i boks reiser familien nordover sommeren 1868, men ikke til Norge. Etter 4 år i Roma bosetter familien seg i Dresden i Tyskland. Det skal bli deres base de neste 7 årene. Og året etter familien flyttet til Tyskland, får Henrik en mulighet. I Per Gunt beskrev han underverker som han bare kunne drømme om å få oppleve. Men plutselig står de rett foran han.
3: Egypt, oktober 1869. Elvebåten bukter seg nedover Nilen, og en behagelig varm vind treffer reisefølget. Det arkeologer, egyptologer, vitenskapsmenn, diplomater og kunstnere. Blant deg Henrik. På turen har de allerede sett oldtidens største tempelkompleks. Templene i Karnak, oldtidsstatuen av den egyptiske faraoen Ramses den andre, Sfinksen og den gigantiske Keops-pyramiden. Elvebåten dreier rundt en sving, og så ser Henrik da. De i kongenes dal. Henrik begynner å smile, for han kjenner plassen. Og på sett og vis har han faktisk vært her før, i sin egen dramatikk. For nå ser han de enorme Memnon-støttene. De 18 meter høye kolossene som forestiller faraoen Amenhotep den tredje. Men der Per Gynt hørte Memnon-støtter synge, hører Henrik bare lyden av bølgeskvulp. Han drar hånden gjennom skjegget. Noen ganger overgår fantasien virkeligheten.
0: Henrik Ibsen i Egypt? Hvordan skjedde det? La oss ta det litt kjapt. Henrik ble invitert til Stockholm for å delta på en kongress om å forene de skandinaviske språkene. Svenske kongen Karl den IV, altså han som også konge over Norge på denne tida, ekstremt begeistret for Henrik. Så begeistret faktisk at han inviterer Henrik til Egypt. Der har Suezkanalen akkurat skilt afrikanske kontinenter fra Europa og Asia. Henrik takket ja, men påpekte at det kunne være lurt å ha noe grønt i jakkeslaget ved en sånn anledning. Og det fikk han. Henrik ble slått til ridder av Vasa-ordenen, og vips så var han på vei til Afrika. Egypt-turen blir en uforglemmelig tur for Henrik. Men han ligger ikke på latsiden av den grunn. Nesten like etter at Henrik vender hjem, har hans neste skuespill premiere i Kristiania. Stykket, som heter De unges forbund, begynnelsen på noe helt nytt. Et realistisk samtidsdrama. Igjen en motsetning fra stykkene han har skrevet tidligere, som gjerne fant sted i tidligere tidseboker. Når De unges forbund vises for publikum i 1869, det flere som reagerer sterkt.
1: Stykket De unges forbund ble jo sett på som et angrep mot Venstres unge radikale politikere, og der fant vi Bjørnstjerne Bjørnson. Så han følte nok at Ibsen dolka de unge i ryggen med dette stykket her.
0: Husker du at Bjørnstjerne Bjørnson hjalp Henrik med å skaffe penger til romaturen? Den gang var de gode venner som delte mange interesser. Men i De unges forbund skildres en opportunistisk karakter som flere mener ligner på gamlekompisen. Bjørnstjerne Bjørnson blir lyningsforbannet når han ser stykket, som harselerer med de politiske forholdene i landet. Konflikten fører til et langvarig brudd i vennskapet. I 1871 Henrik på en forelesning med litteraturforskeren Georg Brandes. Den kalles «Hovedstrømninger i det 19. århundrets litteratur». Brandes har sett seg lei den gammeldagse måten å skrive på, og ønsker seg noe nytt. Han vil at litteraturen skal skildre ekte problemer i samtiden, og sette dem under debatt. Det problemer som utroskap, maktmisbruk eller undertrykkelse av kvinner. Henrik blir svært inspirert. Det jo dette han prøver å gjøre med sine egne diktninger. Fra nå av blir nesten alle dramaene hans skrevet med handlinger fra samtiden. Han skriver om maktposisjoner, løgner og alt det farlige som holdes skjult i en familie.
1: Og Ibsen han skriver mye om frihet, individets frihet. For når individet har frihet, så kan vi også ta valg. Og så må vi ta ansvaret det medfører å ta valg da. Og han stiller vel ofte spørsmålet i stykkene sine, er vi frie? Eller undertrykkes via samfunnets forventninger og krav til oss.
0: Det første et skuespill som heter Samfunnets støtter, som Henrik bruker 4 år på å skrive. Ikke lenge etter, i 1879, kom et nytt realistisk samtidsdrama, Et dukkehjem. Med sitt nyeste skuespill vil Henrik rive ned fasaden til borgerskapet.
1: Et dukkehjem handler om Nora og Thorvald Helberg så ser ut til å leve i et lykkelig ekteskap. Men Nora har en hemmelighet. For tidlig i ekteskapet så ble Thorvald syk, og legen rådde han til et opphold i syden. Men det har ikke de penger til. Så Nora har lånt penger bak sin manns rygg for at de skal kunne komme sydover, og Thorvald blir frisk.
0: Når Thorvald finner ut av Noras hemmelighet, går han i oppløsning. Det en stor skam for en mann å ikke klare å ta vare på seg selv og familien. Som straff vil han ta barna vekk fra Nora og skille seg. Men da står Nora opp for seg selv og forlater ekteskapet av egen fri vilje. Med et dukkehjem begynner Henrik for alvor å sette sitt preg på verdenslitteraturen. Aldri før har teaterpublikummet sett en kvinne frigjøre seg på denne måten. Selvfølgelig blir det ramaskrig. Flere teatre nekter å sette opp stykket, mens andre endrer slutten, så Nora blir værende i ekteskapet. Henrik kaller endringen for en barbarisk voldshandling, men det lite han får gjort. Teaterne står nemlig frie til å bruke stykkene som de vil. Men selv om ikke alle liker det nye stykket til Henrik, blir Nora et forbilde for kvinnekampen. Men kvinnekamp viktig for Ibsen?
1: Henrik sa jo en gang han var på middag, så var det en tale foran, og det at han skrev om kvinnes sak ble tatt fram, og de takket han veldig for det. Og Ibsen reiste seg opp da og sa at han forstod seg ikke på kvinnes sak. Han skriver om menneskesak.
0: Et dukkehjem vil bli stående som et av de mest spilte Ibsen-stykkene. Skuespillet gjør Henrik berømt over hele verden, selv hvor skandaløst det. Og det ser ut som Henrik får blod på tann. Nå vil han rive ned alle tabuer som finnes i samfunnet, og blotte de for publikum. At teaterne nekter å spille, eller at kritikerne hater, ser han ikke ut til å bry seg om. Sannheten om hvordan mennesket tynges ned av samfunnet må fram. Vi tilbake der historien vår startet. 52 år gamle Henrik sitter i Sorrento og skriver en advarsel til forleggeren sin om at det neste stykket hans vil skape rabalder. Og det får han helt rett i. Stykket heter Gjengangere og handler om familien Alving på Rosenvoll gård. Dit vender kunstnersønnen Osvald hjem etter å jobbe i Paris. Når stykket ender, har løgn etter løgn blitt avdekket. Og publikum har fått vite om Osvald sitt forhold til tjenestejenter på gården, som egentlig halvsøsteren hans. I tillegg han smittet av den dødelige sykdommen syfilis, som han har arvet fra faren sine mange sidesprang. Men den som har løget mest på gården moren, fru Alving. Hun har vært for opptatt med å opprettholde den borgerlige fasaden til å innse at løgnene hennes har ødelagt familien. Før sceneteppet går ned, blir hun bedt om å gi sønnen Osvald morfin, så han kan dø. Hun, som brakte han inn i et liv, forutbestemt av fortidens synder, skal også ta det fra ham.
1: Da Gjengangere kom ut i 1881, så skapte det jo det skandale. Det var jo ikke teater i Skandinavia som ville sette dette stykket opp. Så det fikk sin urpremiere i Chicago. Og stykket ble anklaget for å være amoralsk, og å forkaste grunnleggende menneskelige verdier. Kritikerne mente at stykket fremstilte ekteskapet som en løgn, oppfordret til mord og blodskam, skildret kjønnssykdom, oppfordret til uten noe ekteskapelig samliv.
0: Før stykket settes opp i Chicago, utgis det i bokform. Men flere bokhandlere sender bøkene i retur, fordi de ikke vil ha noe så vulgært stående fremme. Kritikken hagler, og anmeldere mener at boken ikke hører hjemme i et kristent hjem. Flere ser på den store forfatteren som ond. At Henrik ønsker debatt, det det ingen tvil om. Men at det skulle bli så stort ståhei, gjør nok inntrykk. Og hva med titlen på stykket? Det Henriks eget sjeleliv som brettes ut på papiret? Noen tolker det sånn. Husker du sønnen han fikk med tjenestejenta i Grimstad? Eller faren, som det ryktes at det egentlig var en annen? Dette jo mennesker som Henrik har frigjort seg fra. Kanskje for å unngå den samme skjebnen som karakterene i Gjengangere. Dette sier fru Alving i stykket.
3: Det ikke bare det vi har arvet fra far og mor som går igjen i oss. Det alle slags gamle avdøde meninger og alskens gammel avdød tro og slikt noe. Det ikke levende i oss, men det sitter i allikevel, og vi kan ikke bli det kvitt.
0: Gjengangere møter mye motstand, og Henrik regnes faktisk som en folkefiende av flerne. Da det kanskje ikke så rart at hans neste stykke får nettopp navnet «En folkefiende». Kanskje skriver Henrik stykket for å bedre imaget sitt? Eller det for å skaffe seg et politisk alter ego? For i «En folkefiende» følger vi Dr. Stockmann, som prøver å varsle om at vannet i byens nye kurbad blitt forgiftet. Dessverre det ingen som vil høre på han, for de økonomiske interessene for store.
1: Hvis en ikke har sett «En folkefiende», men har sett «Heisommer», så har en jo faktisk sett «En folkefiende». Det samme historie. Det bare at i «Heisommer» så det jo en badeby som skal satse på badeturister. Men det går jo ikke så bra når det en hei der som har begynt å gnafse på turistene og ute og bada.
0: Henrik Ibsen først og fremst kunstner. Men det ikke til å legge skjul på at han har politiske meninger også. Mange ser derfor på Dr. Stockmann som et alter ego for Henrik. Et talerør som han benytter for å si fra om hva som feil med samfunnet. Igjen står individets frihet i sentrum. Henrik sterk tilhenger av et samfunn der individet står fritt til å tenke selv. At den sterkeste den som står mest alene. Og oppgaven hans ikke å finne løsninger på samfunnsproblemene, men å avdekke dem for publikum. En folkefiende får heldigvis bedre kritikk enn Gjengangere, og teatret som tidligere takket nei til Henrik sine skuespill, står nå i kø for å sette opp det nye stykket.
3: Gossensass, Syd-Tirol, sommeren 1889. På en benk sitter en 18 år gammel jente for seg selv og leser. Da mørke håret hennes pent oppsatt.

0: og blar engasjert i boken som hun har i fanget. Så løfter hun blikket og får øye på en kjent skikkelse. Er det ikke mannen som for kort tid siden ble båret på gullstol gjennom byen? Han som har fått et eget torg oppkalt etter seg? Jo, det lange skjegget og den bestemte gangen er ikke til å ta feil av. Det er Henrik Ibsen som er på vei mot henne. Hun tar seg i å smile og presenterer seg selv når han ber om navnet hennes. Emilie Bardach. Samtalen utvikler seg, og Henrik spør om alt mellom himmel og jord. Hvem er hun? Hvor har hun vært tidligere i livet? Hva er drømmene hennes? Og når solen går ned, fer Emilie hjem til hotellet og skriver om Henrik i dagboken sin. Aldri har han beundret noen sånn som han beundrer meg.
1: Historien om den unge Emilie Bardach i Gossens Ass er en mytomspunnet historie. På dette tidspunktet, i 1889, har det gått 7 år siden Henrik utga En folkefiende. Han har skrevet flere stykker i mellomtida, blant annet Villanden, men har nå tatt en skrivepause. Familien har flyttet til München og er i Gossens Ass på ferie. Og det er her han møter Emilie. Dette skjer omtrent samtidig som at Henrik får sitt eget torg oppkalt etter seg, som en berømmelse for å være den lille turistbyens største kjendis. Hvor gammel Emilie er når hun møter Henrik, er usikkert. Noen kilder sier 18 år, andre sier 27. Selv har hovedpersonen vår rukket å bli en gammel mann på 61. Likevel finner de tonen sammen, og Henrik blir svært interessert i den unge kvinnen. Emilie har selv sagt at hun og Henrik aldri har kyssa. I stedet deler de intellektuelle samtaler om livets mest alvorlige ting. Om inderlighet og beundring. Og Henrik gir henne kallenavnet «Maisolen i septemberliv». Men er han forelsket?
2: Ibsen hadde jo flere unge kvinner, så han hadde et nært vennskap til. Og jeg vet, jeg skrev bøker om dette her, og det blir tolket på mange forskjellige måter, dette her. Men jeg tenker at kanskje det var en spenning der, men at han også brukte de som modeller for stykkene sine. For plutselig så kunne han da si til de at ikke kontakt med mer. Og da var han ferdig med de. Og det er jo det som skjer med Emilie Bardach også. Plutselig så er han ferdig med henne, og han går videre.
1: Mange mener at Emilie er inspirasjonen til Henrik sitt neste store stykke, Hedda Gabler. Den ikoniske kvinneskikkelsen kjeder seg gjennom hele stykket, samtidig som hun flørter hemningsløst med alle mennene på sin vei. Det selv om hun er gift. Stykket blir spilt over hele Europa, mens forholdet mellom Henrik og Emilie blir visket vekk. Og selv om Henrik flørter med flere unge kvinner, består ekteskapet med Susanna.
2: Ja, Susanna går jo ifra Henrik kanskje 2 ganger, men kommer alltid tilbake. De var gift i over 50 år, det var de to. Men det var nok sikkert ikke lett for Susanna heller, når han hadde disse nære vennskapene med de unge kvinnene, og noen kom jo hjem til dem på besøk.
1: Selv om Henrik ikke har noen fysiske affærer med de yngre kvinnene, så tærer det på ekteskapet til Susanna. Når det endelig er på tide å flytte hjem til Norge igjen i 1891, så sjekker Henrik inn på Grand Hotel i Kristiania, mens Susanna reiser videre til Italia. Hun har fått påvist leddgikt og trives bedre i den italienske varmen.
2: Og der får hun høre rykter om at Henrik Ibsen har fått en ny venninne. Og da var det vel Hildur Andersen det var snakk om. Så hun skriver til sin mann og spør han om han vil ha skilsmisse. Men det vil ikke Henrik Ibsen ha. Han vil ha sin kone hjem igjen.
1: Etter hvert finner Henrik en passende leilighet i Arbens gate 1, der Ibsen Museum og Teater holder til i dag. Hit flytter både Henrik og Susanna. Og fra leiligheten tar Henrik sine daglige spaserturer til Grand Café.
0: Kristiania. Høsten 1901. Henrik legger fra seg penn og papir og reiser seg fra skrivebordet. Så klær han på seg svart frakk og flosshatt, tar med seg en paraply og setter kursen mot sentrum. På veien stopper han ved den store klokka ved universitetsbygningen, som han alltid gjør. Og når klokka slår presis 12, går han inn døret til ærverdige Grand Café. Der står det faste bordet allerede klart og venter på han. Han setter seg ned, og like etter kommer

0: kellneren med et glass spesialbestilt øl fra München og et glass brennevin. Så kommer avisene på bordet, og Henrik setter i gang med å lese. Rundt han sitter de andre gjestene og skuer i det stille, mens de i vinduet har stoppet opp forbipasserende. De vil alle ha et blikk av Norges tredje turistattraksjon. For som de mumler mellom hverandre, den ene turistattraksjonen er fjellene, den andre er vikingskipene på Bygdøy, og den tredje er Henrik Ibsen.
1: Det er nok ikke til å komme unna at Henrik Ibsen er en superkjendis i Kristiania, med sitt karakteristiske skjegg og flosshatt. Og han liker nok oppmerksomheten han får. Ofte drar han til teatret for å se på sine egne stykker. Da ser nok publikum like mye på han som på selve skuespillet. For nå er han virkelig en superstjerne. Når han fyller 70 år, 20. mars 1898, flagges det over hele byen. Festforestillinger spilles over hele Norden, og han mottar gratulasjoner fra kongen, Fridtjof Nansen og flere andre prominente personer. Blant andre Bjørnstjerne Bjørnson, som nå har begravd stridsøksen og hyller Henrik. Men den store dikteren har blitt såpass gammel at helsen begynner å skrante.
2: Ibsen fikk jo slag. Han hadde jo sine daglige turer ned til Grand Café. Men så får han slag, og han blir dårligere, så han må begynne å ta turene i Dronningparken, men etter hvert så blir jo det for slitsomt også.
1: Før slaget rakk Henrik å skrive ferdig flere kjente skuespill, blant annet Byggmester Solnes og Lille Eyolf. Etter han har skrevet stykket Når vi døde våkner, er helsa så dårlig at han ikke kan skrive mer. Stykket følger et ulykkelig ektepar som er på ferie. Kvinnen i stykket stikker fort av med en bjørnejeger, mens mannen treffer på en tidligere flamme. Hun står modell for kunstverkene hans. De utvikler et forhold, men mannen rører aldri modellen i frykt for å ødelegge kunsten. Når de to møtes igjen mange år senere, innser han at han kanskje burde ha grepet sjansen, men han valgte kunsten, ikke livet. For mange er Når vi døde våkner et oppgjør som Henrik tar med sitt eget liv. Og det stemmer sikkert. Som kunstner har han ofret mye for å lykkes. Mange forhold til unge, vakre kvinner har gått i vasken. Men angrer han på noe? Det kan kanskje bare kunsten hans gi et svar på.
2: Hvis vi går til Catalina, så er første replikk jeg må, så byr hun meg en stemme. Og det er den unge Henrik Ibsen som skriver. Så går vi til siste stykket han skriver, som er Når vi døde våkner. Og siste replikk er «Jeg er fri, jeg er fri, jeg er fri. Min fangenskapsside er forbi. Jeg er fri som en fugl, jeg er fri». Og jeg synes det binder alle stykkene veldig godt sammen da. Og når en leser stykkene kronologisk, så ser vi at Ibsen på en måte inspirerer seg selv, eller han bygger videre fra det ene stykket til det andre. Og når en ser Et dukkehjem og Nora, og går på neste stykke så er Gjengangere med fru Alving, så kan vi lese fru Alving som Nora, hvis Nora hadde kommet tilbake igjen da. Og i Et dukkehjem så er det Et juletre, som står der. Går vi videre fremover til villaen, så er mørkeloftet fylt opp med juletre. Og det er jo litt gøy å se disse her trådene.
1: Og det er alle disse stykkene som skal gjøre Henrik Ibsen til verdens nest mest spilte dramatiker, kun slått av William Shakespeare. For nå er forfatterskapet hans komplett. Ikke lenge etter det første slaget får han et slag til.
2: Og da satt han veldig ofte i hjørnet vinduet i den røde salong i Albins gate 1 og så ut. Og nede på fortauet så var det mange mennesker, både fra inn- og utland. Så sto der nede og prøvde å få et glimt av løven, som han ble kalt.
1: Til slutt orker ikke Henrik å sitte ved hjørnevinduet heller, og blir sengeliggende.
2: Ja, fra 1903 til 1906 så er jo Ibsen veldig syk. Han går jo ikke noe særlig ut, han er hjemme. Og de 14 siste dagene av sitt liv så er han sengeliggende. Og de har en sykepleier som ser til han. Og en dag så sier denne sykepleieren til familien at i dag så ser Ibsen så mye bedre ut. Og Ibsen som ikke har sagt noe på en uke, kanskje. Han setter seg opp i senga og sier tvert imot, og legger seg tilbake i putene, går inn i koma og dør dagen etterpå. Så tvert imot er det siste Ibsen sier. Og jeg synes det er ganske flott det, at han klarer å oppsummere sitt liv og virke med de få ordene.
1: 23. mai 1906 dør Henrik Ibsen, 78 år gammel. Han begraves en måned etter, på statens bekostning. Folk møter opp i hopetall for å ta farvel med den store dikteren. Han som har blitt tildelt flere fortjenestemedaljer enn nesten noen andre nordmenn. Den eneste han manglet var vel Nobelprisen i litteratur. Helt frem til i dag har Henrik sine skuespill blitt spilt på scener over hele verden. Stykkene hans vises fortsatt over 150 ganger i året, og er like aktuelle i dag som for 100 år siden.
2: Han blir jo ofte kalt moderne dramaets far, og at han fremdeles er så viktig og populær, det tror jeg skyldes mange ting. Han har innført mye nytt dramateknisk, og tematikken han skrev om, og rollefigurene, og veldig mye av det han skriver, det handler jo om å være menneske. Og det å være mennesker i 2024, tror jeg ikke er så annerledes enn i 1857.
1: Henrik Ibsen likte å holde privatlivet sitt for seg selv, men i dikterskapet skjulte han ingenting. Tabuer og samfunnets skyggesider ble dyttet frem på scenen, og de innerste tragediene ble iscenesatt. For mennesket Henrik Ibsen var det et kall som han fulgte. For publikum som fikk se stykkene hans, var det som å få et innblikk i sitt eget sjeleliv. Den dag i dag lever han videre, over 100 år etter sin død, på scener over hele verden. Løven Henrik Ibsen.
0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Vist, Morten Kristensen og Fredrik Vågenes. Lydlegging Joakim Løfgren. Viktige kilder har vært bøkene Henrik Ibsen, Menneske og masken av Ivo de Figueiredo og biografien om Henrik Ibsen av Stein Erik Lunde.

0: Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Marie Sjo.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 15. Brannvesenet har kontroll på brannen i et hus på Romsås i Oslo og sier at det ikke lenger er en spredningsfare. Bygningen ligger rett ved en skog, og det var en stund frykt for at brannen kunne spre seg dit, også til andre bygninger i nærheten. Brannvesenet holder fortsatt på med slukking, og det er mye røyk i området. Folk der blir derfor bedt om å holde vinduet lukket og slå av luftkondisjoneringsanlegg. Iranske myndigheter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevdet i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuz-stredet og en slutt på Irans atomtrussel. Trump har ingen troverdighet igjen overfor Iran, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
2: De har laget et militært system som er veldig vanskelig for amerikanerne å gjøre noe med. Og det merket vi nå i den krigen i vinteren, altså den høyintensitetskrigen, hvor de Israel og USA angrep 17 000 militære mål, uten at de oppnådde noen av de strategiske målsetningene sine. Iran har et veldig effektivt forsvarssystem, med den desentraliserte modellen sine autonome regioner. Amerikanerne er lav i beholdningen på den, eller luftvernsystemer og også offensive våpen, så virker liksom den uttalelsen president Trump trengte å være tomme trusler, rett og slett.
1: I Indonesia er minst 5 mennesker døde og over 40 er savnet etter en fergeulykke. Ifølge indonesiske myndigheter så begynte ferga å brenne utenfor øya Madura, eller nyhetsbyrået Reuters. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Norsk Tipping er blitt nødt til å stenge spillet Oddsen etter et dataangrep. Tidligere i dag så ble Norsk Tipping utsatt for et DDoS-angrep som overbelaster en nettside eller server med falsk trafikk fra mange maskiner, slik at den slutter å virke for vanlige brukere. Angrepet er stanset og trafikken flyter som normalt igjen, men Norsk Tipping har foreløpig altså ikke mulighet til å gjennomføre odds-endringer. Norsk Tipping ble utsatt for noe lignende i juni. Politiet vurderer straffeforfølgelse av flere fotballsupportere etter eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Supporterne til lagene begynte å slåss, og politiet har bilder som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skille partene. Det er ikke meldt om at noen ble alvorlig skadd. Kampen den endte for øvrig med 3-0-seier til Viking. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: NRK PN+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Kapteinen på det norske skipet som er mistenkt å være involvert i båtulykka i Tjørn i Sverige er nå varetektsfengslet. Det var på tirsdag at en mor og en datter omkom i ulykka, medan faren og sønnen overlevde. Svensk politi mistenker at fritidsbåten til familien gikk under etter å ha kollidert med det norske skipet Mykje Verde. Den russiske kapteinen er mistenkt for aktløs drap. Han nekter straffskuld. I Hellas har to brannhelikopter kollidert i Attika-regionen. Totalt 4 personer skal være involvert i ulykka. Nødetatene har sett i gang søk og redning. Skadeomfang og hva som har skjedd er førebels uklart. Det er frykt for et nytt palestinsk opprør på den okkuperte Vestbredda. Årsaken er den økende volden gjort av ulovlige israelske bosettere. Bosettere teller over 500 000 og bor på Vestbredda strikkstid med folkeretten. De mest ekstreme blant de angriper stadig de palestinske landsbyene og mennesker som bor der ifølge FN.
1: Her går maskerte bosettere bevepnet med køller løs på en palestiner utenfor hjemmet hans. Angrepet finner sted dypt inne på den okkuperte Vestbredden. Et sted de ulovlige bosetterne ikke har lov til å være. For dette er palestinstyrte områder. Siden januar har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger, ifølge FN. Offisielt har statsminister Benjamin Netanyahu fordømt bosettervold. Men i praksis blir bosettere sjeldent dømt i israelske domstoler, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yashdin. Mange frykter nå et folkelig opprør blant de 3 millioner palestinerne på Vestbredden.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du kan se hele reportasjen henner i søndagsrevyen på NRK 1, som starter klokka 19. Brannen i et rekkehus på Romsås i Oslo er nå slukket. Brannvesenet vil holde frem med ettersøking i flere timer, skriver politiet. Årsaker til brannen er ikke klart. Bygninger ligger rett ved en skog, og det var en stund frykt for at brannen kunne spreie seg dit, og også til andre bygninger i nærleiken. Og til sist, i byen Yangsan, sørøst i Sør-Korea, ble det målt 42,5 grader i dag. Det er den høyeste temperaturen i landet siden målingene startet for over 100 år siden. Styresmaktene i Sør-Korea oppmoder innbyggerne til å ikke drive med utendørsaktiviteter og advarer samtidig om at innendørslokale uten luftkondisjonering er farlige. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

tid en sånn ting vi later som om vi har uendelig av. Helt til vi plutselig ikke har det. Vi planlegger, vi utsetter, vi legger drømmer i skuffer og lover oss selv at en dag skal vi ta dem frem. Og så går dagene, og så går årene, og så står vi her med et sukk, og tiden har blitt brukt opp. Ofte på ting som var nødvendig, og ofte på ting som var fine, men ikke alltid på det som var viktigst. Jeg vet alt om det. Pappa døde i 2021. Men pappa brukte tiden sin effektivt. Pappa kjempet mot sprøytemidler, mot miljøfientlig storindustri som hevdet seg grønn. Monsterturbiner oppført i energireligionens navn. Han bar jorden på ryggen, både i 17. mai-tog og i hverdagen, i alt han sto i. Pappa skapte Miljøvernforbundet for å beskytte naturen, og oss, mot menneskets griske og destruktive sider. Jeg er datter av Norges fremste miljøkriger, Kurt Oddekalv. Pappa lærte meg hva som betyr noe, og hva det koster å være tro mot seg selv. Den prisen betaler jeg gjerne. For kjærlighet til verden, rettferdighet for alle, og helhetlig utvikling. Mitt navn er Gyda Oddekalv, og jeg har funnet mening gjennom å lede Generasjonspartiet, studere juss ved Universitetet i Bergen, og drive et tech-selskap der jeg utvikler en demokrati-app. En app der folk kan stemme og si sin mening om saker politikerne stemmer over på Stortinget. Fordi jeg ønsker at alle skal ha en direkte stemme. Og ja, jeg har latt merke til at det ofte blir mye oppmerksomhet rundt meg i offentligheten. Både positivt og negativt. Og det er forventet. Jeg vet at endring ikke kommer fra stille vann. Jeg har lært å legge merke til de indre stemmene, som sier «Vær forsiktig, vent til du er klar, og skille mellom visdom og frykt». I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten. Du vet, da jeg var liten, som barneliten med barnehender, så hadde jeg en ganske stor følelse av at verden var et sted man måtte ta vare på. Det var en lørdag. Vi hadde vært på bakeriet. Jeg kan fortsatt kjenne lukten av fersk, gjærbakst og kaffe. Mamma hadde bestilt noe, og jeg sto utenfor og så på folk som gikk forbi. Og så skjer det. En dame marsjerer forbi meg, bestemt, nesten litt irritert i gangen sin. Hun har en tom melkekartong. Den typen ikke selger lenger, men som alle som er født på 80- og 90-tallet husker fra lunsjpausen på skolen. Hun hever armen, helt naturlig, som om det er ingenting. Og så kaster hun den på fortauet. Ikke i en søppelbøtte, ikke i en pose, bare ned. Som om den hører hjemme der, midt i Bjørnsons gate, i Bergen. Og hun nøyer seg ikke med det. Hun kaster også en pose, en hvetebollepose, og fortsetter å gå. Jeg ropte, det er ikke lov å hive boss. Ordene mine forsvant inn i ryggen på damen. Jeg gikk bort til det hun hadde kastet, strak frem de små barnehendene mine, tok opp kartongen og posen, og bar det bort, dit det hørte hjemme, bort til bossbanen som sto lenger ned i veien. Mamma kom akkurat ut av bakeriet da jeg gjorde dette. Hun ble stående ved døren litt perplekst, og så smilte hun, på den måten som både er stolt og litt oppgitt. Som om hun tenkte, å ja, der er vi i gang. Jeg har tenkt mye på den scenen senere. Ikke fordi jeg var flink. Barn skal ikke måtte være flink på den måten. Men fordi jeg skjønte noe om meg selv den dagen. Jeg hadde en enorm trang til å ta ansvar for det som andre lot ligge. Og jeg tror den trangen er både en gave og en risiko. En gave fordi den gjør at du ser. At du bryr deg. At du handler. En risiko, fordi den kan gjøre at du tar ansvar for ting som ikke er ditt å bære. Det er rart. En melkekartong kan være starten på et helt liv med helhetstenkning. Et lite stykke søppel i et lite stykke Norge kan bli en påminnelse om noe større. At vi alle legger igjen ting i verden, og at noen andre
må rydde opp? Spørsmålet bare, hvem blir de noen av andre? Kanskje det nettopp dette jeg har brukt så mye av livet mitt på å forstå? Hva skjer med et samfunn når ansvaret hele tiden blir liggende igjen på bakken? Og når stadig færre opplever at de faktisk kan påvirke det som ryddes opp i? Jeg tror Norge og verden ville blitt bedre om vi lærte barna våre å se konsekvensene av deres handlinger og ta ansvar for å være gode medborgere.

0: Jeg satt i klasserommet som førsteklasseelev. Beina dinglet fra stolen, i det jeg fikk utdelt et blått hefte. Jeg åpnet det og leste. Jeg jobbet iherdig med å finne ut av spørsmålet som var stilt. Og så, akkurat i det jeg nesten hadde det, så sier gutten ved siden av meg, «Gyra, se bak oss til boken!» Det gikk ikke lang tid, før jeg hev hodet bakover mens halsen skrattet av latter. Jeg tenkte, hvorfor ville noen skrive svarene bakerst i boken? Jeg har alltid likt spørsmål. Noen mennesker liker best svar. Jeg skjønner det. Svar gir ro. Svar gir retning. Svar kan være som et rekkverk på en glatt vintervei. Men spørsmål? Spørsmål er mer som å gå inn i skogen. Du må kjenne etter. Du må tåle å ikke se hele stien. Du må tåle å ikke vite om du kommer frem før du faktisk står der. I dag tenker jeg at den oppdagelsen var en tidlig lekse i hvordan vi mennesker er skrudd sammen. Vi vil gjerne ha kontroll. Vi vil gjerne vite. Vi vil gjerne ha en fasit vi kan lene oss på. Men et spørsmål er ikke alltid det dypeste laget. Noen ganger er spørsmålet bare inngangsdøren. Jeg ble mer og mer oppmerksom på det da jeg jobbet i helsevesenet. Gjennom 10 år jobbet jeg på alt mulig, sykehjem, rehabilitering, barnebolig, hjemmesykepleie og på alle avdelinger ved Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. Jeg var rundt i systemet som en liten satellitt, som stadig landet i nye rom, nye rutiner, nye mennesker, og jeg elsket det. Og det var da jeg begynte å legge merke til at vi hadde organisert oss på en måte som var utrolig effektiv, helt enn ikke var det. Alt var delt opp. En avdeling for lungene, en for hjertet, en for skjelettet, en for hormoner, en for hud, og så en for syke, ofte litt lenger borte, som om det var noe annet enn resten. Var dette et senter for å gjøre mennesker friske, eller var det en bilfabrikk? Det minnet mest om en bilfabrikk. Fordi det relasjonelle hadde vi ikke tid til. Bilfabrikken fungerte så lenge problemet var avgrenset. Men stadig oftere satt jeg igjen med en følelse av at noe manglet. At vi kunne mye om deler, men mindre om helhet. At vi var kjempegode på prosedyrer, men ikke alltid like gode på sammenhenger. Det var greit så lenge spørsmålet dreide som et svar som sto bakerst i boken. Ikke så greit når spørsmålet ikke hadde en fasit. Og etter hvert så svingdørpasientene suste gjennom systemet igjen og igjen, slo det meg. Kanskje gjelder det ikke bare i helsevesenet. Kanskje gjelder dette samfunnet også. For vi snakker jo om eldreomsorg for seg, om matpriser for seg, om natur og energi som egne felt, om psykisk helse som en kampanje, om beredskap som et dokument, og om skole som et sett med tester. Men sjeldnere snakker vi om hvordan alt henger sammen i livene til vanlige mennesker. Og enda sjeldnere snakker vi om hvem som egentlig har ansvar for helheten. Og da måtte jeg stille meg selv et annet spørsmål. Hva skjer når ingen egentlig eier helhetsansvaret? Det var ettermiddag. SFO-en var overfylt. Barn som skrek, voksne som prøvde å holde oversikt, og en pastasaus som skulle koke ferdig før vi fikk dagens siste måltid. Noen satt og tegnet. Noen spilte kort. Noen løp rundt som små raketter i rommet. Jeg satt ved et bord, sammen med 89 andre barn og 2 voksne, og tenkte på sangene jeg hadde laget, da det skjedde. Jeg kan kalle de Kari og Ola. Kari hadde brunt hår, og var, i mitt barnehode, kjempegammel. I hvert fall mer enn 30. Hun hadde briller og en rød genser med grønt mønster. Ola var veldig høy. Det var sånn høyde som gjør at du alltid ser opp på noen, uansett hvor du sitter. Jeg var den type barn som allerede hadde en indre verden jeg tok veldig alvorlig. Jeg hadde skrevet noen sanger, jeg hadde tekster i hodet, melodier som kom når jeg gikk hjem fra skolen. Og jeg sa det høyt, litt stolt, litt nervøst. Jeg har skrevet noen sanger. Ola begynte å le. Ikke høyt, bare litt. En liten knekk i stemmen. Et lite smil som sa, «Åh, du er søt!» Så sa han, «Det er en fin hobby!» Jeg svarte med en gang, fordi det kjentes viktig. «Hobby? Nei, det er ikke en hobby! Det er noe jeg vil satse på!»
1: Da lente han seg litt tilbake. Som om han skulle forklare meg verden. Slike ting fint som hobby, men det ikke noe å satse på. Kari nikket og la til, det svært vanskelig å leve av. Det best som hobby. Jeg vet ikke hvorfor. Det skjedde helt umiddelbart. Kroppen reagerte før tankene rakk å komme etter. Hjertet begynte å banke så hardt at jeg sikker på at jeg kunne se det gjennom den røde Soria Moria-jakken mamma hadde kledd på meg. Jeg reiste meg, og så sa jeg med den type raseri bare barn kan ha når noe føles grunnleggende urettferdig. Det mange som kjente artister I dag. Tror dere de menneskene som får til det aliens eller? Tror dere de laget av noe annet enn oss? De så på meg. Jeg fortsatte litt anpusten. Hva det egentlig dere tror? De også mennesker. Og hvis de kan gjøre det, hvorfor skulle ikke jeg?

kunne gjøre det. Det ble stille I rommet. Det var ikke en pinlig stillhet. Det var mer en overrasket stillhet. Som om en liten person akkurat hadde sagt noe de ikke hadde forventet. Jeg satt meg ned igjen. Hendene mine skalv litt. Jeg visste ikke da hvorfor jeg reagerte så sterkt. I dag forstår jeg det bedre. Det handlet ikke om latteren, ikke egentlig. Det handlet om ideen om at det jeg kunne se I andre mennesker ikke skulle være tilgjengelig for meg. Det var en slags usynlig grense de forsøkte å tegne opp. Her det du kan drømme om, Gyda, og her det du må nøye deg med. Men kroppen min sa, ikke gjør drømmen min mindre enn den Raseriet var ikke aggresjon, det var integritet som ble krenket. Jeg tror vi ofte misforstår hva integritet Vi tror integritet å være snill, å være grei, og ikke lage bråk. Men integritet ofte det motsatte. Integritet det som skjer når du kjenner at noe inni deg sier nei. Når en grense blir tråkket over, og du plutselig står opp for å bevare deg selv. Jeg har lært at ansvar ikke å fjerne alle begrensninger, og ansvar heller ikke å underkaste seg de som finnes. Ansvar å forstå hvem som har satt begrensningene der, og hvilken formål de faktisk tjener. Hvilken grenser beskytter oss, og hvilke grenser krymper oss.

I dag forstår jeg Ola og Kari bedre. De prøvde å beskytte meg mot skuffelse. Det var kjærlighet. Feilrettet, men ekte. Og de tok feil. Flere ting kan nemlig være sant samtidig. Det sånn voksne mennesker tenker. Jeg husker en formiddag utenfor treningssenteret. Jeg hadde akkurat fullført en løpeøkt. Kroppen var varm og litt ør, sånn som den blir når du har presset deg, akkurat nok til å kjenne at du lever. Himmelen var grå, men håpefull. En sånn aprilhimmel som ikke har bestemt seg. Lyset pekte rett inn i ansiktet mitt da jeg satt meg inn i bilen. Min Nissan Leaf, et lite rødele kompromiss mellom idealisme og budsjett. Jeg tok opp mobilen, holdt den litt skrått over ansiktet, så inn i kamera, og der, på skjermen, satt hun. Meg. Med sorte treningsklær, strittblånt hår, god øyekontakt, selvsikker. I videoen jeg hadde laget, hadde jeg snakket om styringskrisen i Norge, om energipriser og for høye skatter, om hvordan innovasjon og privatøkonomi ble presset fra alle kanter. Og jeg så på videoen og tenkte, hvor kommer hun fra? Skal jeg virkelig våge dette? Og så kom alle tankene som et lite kor av indre kommentatorer. Hva vil de si? Hva vil de tenke om meg? Kanskje vil de si jeg tar feil? Kanskje de vil le? Nei, enda verre. Kanskje ingen vil bry seg. Kanskje jeg bare får to likes. En fra mamma og en fra min beste kompis. Og så ringer han etterpå og sier, med den kjærlige latteren som alltid prøver å redde meg. Ja, ja, Gida, du prøvde i hvert fall. Jeg fanget mitt eget blikk i bakspeilet og møtte et ansikt som så ut som en blanding av bekymring og besluttsomhet. Leppene var trukket opp, nesen rynket, øynene smalnet til to lakrisbåter. Jeg kastet frem med tankene, og så stilte jeg meg selv et annet spørsmål, et bedre spørsmål. Hva det beste som kan skje? Jeg kunne jo risikere å gå fullstendig viralt, og være på God Morgen Norge allerede på fredag, med flere tusen innmeldinger i partiet jeg ledet. Ikke veldig sannsynlig, nei. Men mulig. Og i den fantasien ringte bestekompisen min igjen, og denne gangen sa han, «Gida, du får til alt du! Skjønner du hvor fett dette er? Du kan faktisk endre ting!» Og mamma klemte meg og sa, «Gida, tenk den forskjell du kan gjøre for folk! Jeg så stolt av deg!» Jeg kjente ansiktet mitt trekke seg til et selvsikkert, triumferende smil, og jeg sa lavt, «Alt er mulig!» Men så var det frykten da. Den som hadde satt seg fast rett under armene mine, som en alt for stram badering rundt brystet, som om kroppen ville holde meg fast i setet. Jeg gjorde bokspusting, fire inn, hold fire, åtte ut, fire ganger, fire et stabilt tall, sa jeg til meg selv, fokusere, Gida. Publisert. I fjor hadde jeg over 20 millioner visninger bare på Instagram. Og jeg sier ikke dette for skryte. Jeg sier det fordi jeg har lært noe av det. At det du tror er et lite øyeblikk, kan bli til en stor bølge. At en stemme som rister likevel kan nå frem. Mot er ikke fravær av frykt. Mot er å føle frykten, men velge handling fordi det er noe som er viktigere for deg. Og hvis du hører på dette nå, og kjenner at du har noe du utsetter, noe du vil si, noe du vil gjøre, noe du vil endre, så vil jeg bare stille deg et spørsmål. Hva er det beste som kan skje?

Jeg har lært mest om helhet i arbeidslivet. Ikke i teorien, og ikke i bøker, men i korridorer, i rapportrom, ved sykesenger, i lyden av ringeklokker og trillebord og små plastkopper med medisiner. Jeg kom på jobb mens det fortsatt var litt mørkt ute. Det var vaktskiftet. Nattevakten var trøtt. De sa navn, romnummer, korte beskjeder. Han sov dårlig. Hun var urolig i natt. Den medisinen må følges ekstra med på. Jeg tok imot rapporten, tok på meg arbeidstøyet, kjente at kroppen var litt tung, men helt grei. Jeg hadde ansvar for 5 pasienter den morgenen. 5 mennesker som skulle vekkes, tas opp av sengen, hjelpes på toalettet, vaskes, kles på. Noen av dem var tunge i kroppen. Noen var redde. Noen var sinte. En ville ikke stå, en annen hadde vondt, en tredje var forvirret og ropte etter noen som ikke var der. Jeg tok meg litt ekstra tid, snakket rolig, ventet til pusten falt litt. Så var det medisinutdeling. Små plastkopper, navn, dosering. Noen ville ikke ta tablettene. Noen hadde allerede glemt at de hadde tatt dem. Så var det frokost. Mat som skulle deles ut. Noen måtte mates. Noen måtte minnes på å spise. Noen ville ha noe annet enn det som sto på brettet. Og hele tiden var det små ting. En som måtte på toalett igjen. En som hadde sølt. En som trengte et nytt plaster. Et sår som måtte stelles. Midt i alt dette kom det pårørende, spørsmål, bekymringer, små og store forventninger. Jeg svarte så godt jeg kunne, var vennlig, forklarte, prøvde å være trygg. Når jeg så på klokken var formiddagen allerede gått. Jeg hadde enda ikke satt meg ned. Så var det en ny runde med medisiner, og så lunsj, og så toalett igjen. Noen trengte ekstra hjelp, noen hadde det verre akkurat den dagen. Noen var stille på en måte som gjorde meg urolig, for jeg visste at stillhet ofte betyr at noe er på vei. Jeg ga litt ekstra tid, litt ekstra oppmerksomhet, ikke fordi noen ba meg om det, men fordi jeg så at det trengtes. Da vakten endelig var ferdig, ble jeg spurt om jeg kunne ta 1 vakt til. Det manglet folk, ingen andre kunne komme. Det handlet om verdigheten til pasientene, og hvordan kunne jeg si nei til det? Så jeg sa ja. Det føltes ikke så dramatisk, bare som det riktige å gjøre. Så jeg gjorde alt igjen. Nye runder, nye behov, nye små justeringer. Kroppen begynte å bli stiv, og ryggen min kjentes stram. Det var alltid en til som trengte noe. Og så mot slutten av dobbeltvakten, da mørket hadde senket seg og klokken nærmet seg 21, ringte nattevakten. «Kan du ta noen timer til? Jeg er forsinket.» Jeg sto et øyeblikk stille. Jeg kjente at jeg var helt tom. Og likevel sa jeg ja. For det var jo alltid et argument, alltid et menneske, alltid en grunn som var vanskelig å si nei til. På et tidspunkt sto jeg der i korridoren og visste ikke helt hvor lenge jeg hadde vært på jobb. Jeg hadde sluttet å telle, og det var da det slo meg. Ikke som en tanke, men som en stillhet. Jeg var ekstremt pålitelig for alle andre. Men jeg hadde glemt å være pålitelig overfor meg selv. Det var ingen som hadde tvunget meg til dette. Jeg hadde bare aldri trukket en grense. Det var først da kroppen gjorde det for meg. Den låste ryggen min. Jeg klarte ikke å gå. Jeg måtte ligge i flere døgn. En lengre sykemelding. Et svar på alle jaene jeg hadde sagt uten å spørre meg selv om jeg kunne bære de. Jeg lærte noe av det. Integritet handler ikke bare om å stille opp. Integritet handler om å vite når ordene dine legger mer på ryggen din enn kroppen kan bære. Siden da har jeg øvd på å sette grenser før kroppen må gjøre det. På å være tro mot mine løfter til andre, men også til forpliktelsene mine til meg selv. Og her kommer helheten igjen. Ingen av valgene mine var feil hver for seg. Det var summen som ble uholdbar. Og det er nettopp dette som skjer i systemene våre. Når ingen eier helhetsansvaret, blir ansvaret liggende på enkeltmennesker til vi knekker. Ingen beslutninger er katastrofale alene, men når du legger de oppå hverandre uten å se helheten, så knekker noe til slutt. Også vi.

Er jeg god nok? Jeg målte meg selv, og fant meg selv for liten. Igjen og igjen. Jeg trodde lenge at jeg måtte bli mer før jeg kunne begynne på det viktigste. Det var som en usynlig regelbok. Et filter som bestemte hva jeg fikk lov til og ikke. Hvis jeg hadde lyst til å reise på et arrangement, så kunne jeg kjenne entusiasmen helt øverst i kroppen. Og så kom den lille setningen, nesten lydløst. Det passer ikke deg. Hvis noe virkelig betydde noe for meg, tenkte jeg at jeg måtte være helt sikker før jeg begynte. Ikke følelsesmessig sikker, men faglig, intellektuelt, systematisk, kompetent. Jeg måtte vite mer, kunne mer, være mer. Jeg tenkte, først må jeg bli lege. Kanskje forsker. Jeg måtte ha tyngde, innsikt, legitimitet. Først da kunne jeg gå inn i politikken. Først da ville folk lytte. Det hørtes jo fornuftig ut. Det var fornuftig. Jeg hadde jo en plan. Jeg skulle inn i et snevert felt, gjøre en konkret forskjell, spesielt i helsevesenet. Jeg skulle være klar. Og så ringte telefonen. Pappa er død. Verden endret seg. Jeg falt sammen. Logikken jeg hadde bygget livet mitt på falt sammen. Ikke fordi den var feil, men fordi den forutsatte tid. Og tid var plutselig noe jeg ikke kunne regne med. Pappa hadde gjort det han syntes var meningsfullt hele livet. Hele livet. Og livet var likevel slutt. Jeg så det så klart. Jeg kunne leve et helt liv slik jeg planla. Gjøre alt riktig. Forberede meg grundig, og så dø. Før jeg i det hele tatt begynte på det som var viktigst for meg. Jeg hadde allerede brukt nesten 10 år på noe som ikke var meningsløst, men som heller ikke var det jeg egentlig var her for. Å hjelpe mennesker i helsevesenet er meningsfullt. Men det er ikke det samme som å endre systemene som avgjør hvordan mennesker blir møtt i utgangspunktet i helsevesenet. Den dagen tok jeg en dusj. Jeg ble stående. Det ble kaldt. Jeg var ikke der uansett, så den bitende kulden den plaget ikke meg. Og det var der det skjedde. Ikke som et øyeblikk med heltemot, men mer som et øyeblikk uten alternativer. Jeg forsto at jeg hadde tatt feil av 2 ting. Jeg hadde trodd at man må bli klar før man handler. Men det er ikke sant. Man blir klar gjennom å handle. Jeg var ikke for ung. Jeg var ikke for uerfaren. Jeg var ikke for lite utdannet. Jeg var ikke for lite noe som helst. Jeg var født god nok. Jeg hadde alltid vært det. Det jeg manglet var ikke kunnskap. Det var viljen til å ta ansvar før jeg følte meg trygg. Det andre jeg hadde tatt feil av, var at hvis jeg ventet på å bli klar, så ventet jeg egentlig på at noen andre skulle gjøre det jeg visste måtte gjøres. Og det var også noe da som falt på plass for meg politisk. Hvis jeg visste at systemene sviktet, hvis jeg visste at folk i for stor grad var henvist til å være tilskuere til beslutninger som formet livene deres, da kunne jeg ikke fortsette å vente på at noen andre skulle bygge noe bedre. Det er derfor jeg leder Generasjonspartiet. Og det er derfor jeg bygget demokratiappen. Ikke fordi jeg tror teknologi alene redder oss, men fordi jeg tror mennesker må få langt mer reell tilgang til makt enn de har i dag. Og dette er bare starten.

Sommeren 2022 satt jeg på hytten da jeg mottok et ja-svar på søknaden til jussen i Bergen. Jeg trodde da at det skulle handle om paragrafer. Om lovtekst, om rettskilder, om hva som er gyldig rett. Og ja, de gjør det også. Men for meg har juss vært noe annet først og fremst. Det har vært et språk for det jeg før bare kjente i kroppen. Før jeg begynte å studere juss, kunne jeg kjenne at noe var urettferdig, urimelig eller inkonsekvent, uten å helt kunne forklare hvorfor. Jeg kjente det som en stramhet i brystet, som en uro, som en irritasjon som ikke helt fant ut hvor den skulle. Jussen ga meg et språk. Plutselig handlet ikke magefølelse bare om frustrasjon, men om struktur, om system, om regler, terskler, dømmekraft, makt, ansvar og grenser. Og viktigere, jeg visste plutselig hvordan jeg kunne påvirke dette. Det som gjør jussen så fascinerende, er at faget ligger i skjæringspunktet mellom ideal og virkelighet. Mellom hva som burde være rett, og hva som faktisk er rett. Og juss tvinger deg til å være presis. Du kan ikke bare mene. Du må begrunne. Jeg liker kravet til begrunnelse. For i en verden som elsker raske svar, lærer jussen deg å tenke langsomt. Og stille de riktige spørsmålene før du konkluderer. Hva er faktum? Hva er rettslig relevant? Hvilke regler gjelder? Hvilke hensyn veier egentlig tyngst? Det høres kanskje tørt ut, men det er egentlig en kjærlighetserklæring til virkeligheten. At mennesker fortjener at vi tar dem på alvor. At vi ikke bare reagerer, men undersøker våre egne sannheter og antakelser. Juss lærte meg enda bedre å skille mellom hva som skjedde, hva jeg følte om det, og hva jeg sto for, og å handle fra det siste. Jeg opplever ofte at jussen gjør meg mer ydmyk, fordi jeg ser hvor kompleks samfunnet er. Hver regel er et resultat av interessekonflikter, historiske erfaringer og politiske valg.

Valg. Ingenting tilfeldig, samtidig ingenting perfekt. Og det som virkelig fascinerer meg, vet du hva det jussen, den beskriver ikke bare samfunnet, den former det. Rettsregler avgjør hvem som har makt, hvem som blir vernet, og hvem som må finne seg i mer. De avgjør hva som mulig å gjøre, og hva som blir stoppet. Når du studerer juss, studerer du egentlig samfunnets nervesystem. Men i motsetning til vårt nervesystem, ikke jussen en naturlov. Den menneskeskapt. Det betyr at vi kan endre den. Og det betyr også at vi har ansvar for den. For juss handler til slutt ikke om å vinne diskusjoner. Det handler om konsekvenser. Om mennesker. Om liv som blir påvirket av avgjørelser tatt i møterom, domstoler og forvaltning. Det derfor jeg synes juss spennende. Ikke fordi jeg opptatt av regler for reglenes skyld, men fordi jussen en nøkkel. En nøkkel til å forstå hvorfor samfunnet som det og hva som må endres dersom det skal bli bedre. Og jeg mener faktisk at alle barn burde lære mer om rettssystemet vårt. Ikke fordi alle skal bli jurister, men fordi rettigheter og plikter som kart over et landskap du allerede lever i. Du blir tryggere når du vet hvor du og hvilke dører som finnes. Og du blir farligere på en god måte når du vet hvordan makt fungerer.

Når jeg ser tilbake på disse fortellingene, som en del av livet mitt, melkekartongen på fortauet, SFO-bordet, bil utenfor treningssenteret, korridoren på sykehjemmet, telefonen som ringte, ja, da ser jeg en tråd. Det handler om helhet. Om at vi alle på forskjellige måter får øye på noen som ligger på bakken og ikke hører hjemme der. Noe som kastet fra seg. Noe som ingen har tatt ansvar for. Og så står vi der. Og vi har et valg. Vi kan gå forbi. Vi kan si, det er ikke mitt problem. Vi kan håpe at noen andre tar ansvar for det. Eller, vi kan bøye oss ned og plukke det opp. Men her er det jeg har lært. Du skal ikke plukke opp alt. Du skal ikke bli et menneskelig bossmann som tar imot alt andre ikke orker å bære. Integritet handler også om å vite hva som er ditt ansvar, og hva som ikke er det. Og likevel, noen ting må vi faktisk ta ansvar for, selv om det er ubehagelig. Vi kan ikke outsource helheten. Ikke i kroppen vår, ikke i familien, ikke i lokalsamfunnet, ikke i demokratiet. For hvis vi lar alt være noen andres ansvar, blir det til slutt ingens ansvar. Og da raser systemene. Også vi. Folk spør meg ofte, Gyda, hvor kommer kraften fra? Hvor kommer engasjementet fra? Og jeg tror mange tror at engasjement og ansvar er noe du bare får. Som en gave, som en medalje, som en belønning for de som er flinke nok. Men det er motsatt. Engasjement kommer når du lytter innover, i stedet for å la deg styre av andres forventninger. Og det vokser hver gang du våger å handle på det. Ansvar er noe vi bestemmer oss for å ta, fordi noe er viktig for oss. Og integritet kommer når vi omfavner verdiene vi snakker om, og handler i tråd med dem. Når vi ikke bare mener at alle skal ha en stemme, men for eksempel bygger appen som tillater det. Ikke bare ønsker helhetstenkning, men lever den i hvordan vi tar beslutninger. Det er integriteten som skaper endring, ikke intensjonen. Så ta ansvar for det du faktisk kan påvirke. Sett grenser der du må. Ta sjanser når de byr seg. Vær tro mot deg selv. Og hvis ingen har sagt det til deg i det siste, så vil jeg si det nå. Jeg tror at du kan. Ditt ansvar betyr noe. Din stemme betyr noe. Din handling betyr alt.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Gyda Oddekalv. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da kan du også sende oss en melding via send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Øyvord Bakke.
1: Dette er NRK Nyheter. To personer er døde etter at brannhelikopter kolliderte i Hellas. Ytterligere to personer er skadde som følge av ulykka. Årsaker til ulykka er foreløpig ikke kjent. Minst to personer skal være drepne i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepet trefte mellom annet et lager som hører til Wildberries, Russlands største nettbutikk. Ukraina har den siste tiden intensivert angrepet mot lagere til nettbutikken. Det har ført til at krigen i Ukraina har kommet mye nærere russere flest, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
2: Det er umulig å bevege seg i Moskva uten å bli bombardert av reklame for Russlands største netthandelsselskap Wildberries. Antallet mennesker som går rundt med selskapets poser er også svært høyt. Russerne har blitt vant til å handle via nettet. De siste ukene har Ukraina angrepet mer enn 10 av de store lagerbygningene til Wildberries. Flere har brent ned til grunnen. Ukrainske myndigheter sier at selskapet selger deler til droner og annet militært utstyr.
1: I søndagsrevyen klokka 19 på NRK 1 blir det mer om denne saken. Iranske styresmakter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevder i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter oppmoding fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuzsundet og en slutt på Irans atomtrussel. Trump har ingen troverd igjen overfor Iran, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
3: Man forfølger egentlig det samme sporet som man gjorde tidligere. Han kom med veldig store pompøse trusler og prøver egentlig da å få til en avtale ved hjelp av det. Det som har skjedd nå helt siden de siste to årene, sant, er det at Iran tar Trump mindre og mindre alvorlig. Den retorikken om et sånt gigantisk, massivt angrep og sånn, ikke sant, den er jo det er stort sprik mellom retorikken til president Trump og realiteter i forhold til hvilke militære muligheter de har.
1: Og til sist, spelet Oddsen jo Norsk Tipping er nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av et dataangrep. Tidligere i dag ble Norsk Tipping utsett for et DDoS-angrep som overbelastet en nettside eller server med falsk trafikk fra mange maskiner, slik at hun slutter å verke for vanlige brukere. Angrepet er stanset og trafikken flyter som normalt igjen. Norsk Tipping ble utsett for noe lignende i juni. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Dette er Ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.

god ettermiddag, og velkommen til ønskekonserten. I dag er drøyt ett døgn og 17 timer inne I august. Men nå starter med en dame som hadde fødselsdag I slutten av juli. Og det Kjell som skriver her. Min kjære kone, Solgunn Erikstein, ble 75 år den 30. juli. Samtidig feirer vi 55 års bryllupsdag, og I den anledning ønsker jeg at hun skal få høre melodien «Ingen så nydelig som du» med Tor Endresen. Stor klem fra din mann, Kjell.

Halvor Endresen åpna ønskekonserten musikalsk denne søndagen med Ingen så nydelig som du. Den var for Solgunn Erikstein, som nylig fylte 75 år. Hei, ønskekonserten! Jeg vil sende en gratulasjonshelsing til min gode venninne Olga Engelsvold på Nærbø. Olga fylte år den 31. juli. Det Gunvor som gratulerer med overstått dag, og Gunvor, hun har lagt inn ønske om å få høre Vær glad i denne dagen med Jan Borseth.

Jan Borsetto, vær glad i denne dagen. Vi ønsker å gratulere vår kjære svigerinne, Laila Lien i Tromsø, med hennes 82-årsdag i morgen, 3. august, og vi håper hun kan få høre sangen «Livet, det har vært godt mot meg» med Christer Sjøgren. Vi hilser også til vår bror, Leif Lien. Masse hilsener fra Toril og Sissel på Myre.

0: En velkjent stemme for veldig mange dette her. Christer Sjögren, godt kjent fra Vikingarna, som soloartist I livet. Det har vært godt mot meg.
1: Gjør noen glad med ønskekonserten I NRK 1+.
0: Og vil du spre litt glede, så send oss gjerne noen ord fra appen NRK Radio, en melding derfra, eller I en e-post til ondskekonserten krøllalfa.nrk.no. Jeg ønsker å gratulere mine kjære tvillingoldbarn, Vår og Aurora, med bursdagen 5. august, står det her. De bor på Skålerudhagen I Eidsberg. Skoleskyssen ofte med hest og kjerre, eller de rir og de synger ofte på skoleveien. Vil gjerne at de skal få høre Humpetitten med bursdagsklemmer fra oldemor.

0: Det er bra.
1: Ja da, det var Maj-Britt Andersen og Steinerskolens barnekor i Alf Prøysens Humpetitten. Den var for tvillingene Vår og Aurora. Neste helsing, den går også til et tvillingpar faktisk. Kjære ønskekonserten står det her. Turid Olsø og Solfrid Olsø Bjerkan fyller 70 år den 3. august. De ble født på bursdagen til daværende kong Håkon den 7. og vokste opp på bondegården Moholt i Trondheim som de yngste i en søskenflokk på 7, hvorav 3 par tvillinger og 1 enkel. Samholdet og søskenkjærligheten er og har alltid vært sterk. På tvillingenes 16-årsdag for 54 år siden ble tantebarnet Finn Pedersen født. Hele storfamilien og venner ønsker derfor å gratulere alle 3 med dagen, og ønsker at de skal få høre Trondheimsnatt med Åge og Line Sofie Aleksandersen. Beste hilsener på vegne av storfamilie og venner fra Arve Olsø.

Åge og Line Sofie Aleksandersen og Trondheims natt. Hei, ønsker konserten. Vår kjære bror, Jan Egil Evensen, fyller 73 år I dag, søndag den 2. august, og vi setter kjempestor pris på ham. Jan Egil en veldig handyman som kjempeflink, og han kan ordne alt, og alltid også snill og omtenksom. Han sliter for tiden med sykdom, som vi håper han snart blir raskt frisk av. Vi gratulerer Jan Egil så mye med 73-årsdagen. Han elsker Creedence Clearwater Revival, så vi håper at han kan få høre dem med sangen I Heard It Through the Grapevine. Masse bursdagshilsener fra Øyvind Evensen, bror, og kona Nina og søster Marit Kvernberg og alle I den øvrige familien. Og her Creedence.

0: Creedence Clearwater Revival og I Heard It Through the Grape Wine hørte du her. Og da det straks tid for konkurranse her I Ønskekonserten, men som vanlig skal det offentliggjøres vinnere av forrige helgs oppgave først, før oss kjører I gang med en ny oppgave da. Og sist var jeg ute etter titlen på en kjent Prøysenvise. Jon Øyvind Punsvik fra Laksevåg skriver at det måtte være Blåklokkevikua. Og da blir det et krus på Jon Øyvind. Det samme skal Gerd Skiaker fra Hagan få, og Arvid Almli fra Skien, som også hadde riktig svar I likhet med veldig mange andre. Gratulerer så mye. Og her kommer en ny oppgave. Og rett før trekningen nå, så hørtes jo en sang med gruppa Creedence Clearwater Revival, som var veldig populære rundt om I verden på slutten av 60- og utover på 70-tallet. Og gruppa hadde også mange tilhengere her til lands. I dagens lytterspørsmål så lurer jeg på om du husker navnet på vokalisten, sangeren I dette bandet, som spilte gitar og sang I gruppa da, og hadde også lenge med sin bror Tom som gitarrist I gruppa. Men vil du være med I Ønskekonsertens lytteroppgave? Da det navnet på sanger, gitarrist og frontfigur I bandet Creedence Clearwater Revival du må sende inn. Husker du det navnet, så send det inn sammen med ditt eget navn og adresse I en e-post til Ønskekonserten krøllalfa.nrk.no eller I en melding fra appen NRK Radio hvis det passer bedre. Tre vinnere trekkes ut her I Ønskekonserten neste søndag og får hvert sitt fine kaffekrus med Ønskekonsert-logo på.
1: Du hører Ønskekonserten med Tom Erik Thoresen I NRK P1+.
0: Hei, vi vil gjerne sende en varm hilsen til Ann Eileen Nygaard, som nylig beinet over 100 kilometer under Bleik Backyard Ultra. Det løpet var den 25. juli, så hun har vel kommet seg igjen nå, vil jeg tro da. Vår ønskelåt til Ann Eileen, det Walk of Life med Dire Straits. Hilsen fra Nikolai, Flikk, Tiril og Per Åge.

Walk of Life, det var Dire Straits for Ann-Eileen Nygaard, som var nærmest ute på en Walk of Life den 25. juli. Blake Backyard Ultra, 100 kilometer, hun fikk altså helsing med den sangen. Randi, hun vil sende en hilsen til Jørdis Sveikdalen I Heidal. Jørdis, hun fylte 86 år den 30. juli, og Randi sender en klem og gratulerer så mye. Hei, har lyst til å sende en hilsing til syskenbarnet mitt, Sissel Bakken Smørdal på Nordfjordeid. Hun hadde fødselsdag sist onsdag, og samme dag hadde dottera Reidun og svigersønn Torbjørn 20-års bryllupsdag. Gratulerer med vennlig hilsen fra Kirsti Sylte. Nils Magne vil også ha et ord med I laget denne søndagen, og han ønsker rett og slett alle fremleis god sommer. Spill gjerne en solskinnsdag med postgirobygge med vennlig hilsen fra Nils Magne I Gjengedal.

En solskinsdag, det var Postgiro bygge. Og det vel mange som har fått sin dose av sånne dager I år, og enkelt andre som kanskje kunne tenkt seg litt flere. Mange flere faktisk. Hei, vi vil gjerne sende en stor hilsen til vår far, Jon Arne Rauan, som fylte 82 år I går den 1. August. Han hører på dere hver eneste uke, og han har satt stor pris på å få en hilsen. Hilsen av de tre barna, Katrine, Arne Johan og Paul André. Jeg ønsker å gratulere min søster, Sølvi, som fyller 80 år I dag, 2. August, står det her. En av sangene hun har lutterøret til, det Crazy med Patsy Cline. Og Sølvi, hun får helsing fra Trulte.

0: Crazy, signert Willie Nelson, her i en klassisk tapning framført av Patsy Cline.
1: Si det med ønskekonserten hver søndag i NRK P1+.
0: Jeg vil gjerne sende helsing til Elbjørg Kårbø på Lesja, som har fødselsdag torsdag 6. august, står det i neste melding her. Og det Gunvor i Eidfjord som gratulerer med dagen, og hun vil også takke for hyggelig besøk hos Elbjørg i juli. Hei, ønsker å sende en hilsen til min gode venninne, Anne-Lise Kumle, som fylte 86 år torsdag 30. juli. Hun er veldig glad i å lytte på ønskekonserten, og håper at Anne-Lise kan få høre Blåveispiken med Kurt Foss og Reidar Bø i dag. Sender en liten hilsen til meg selv, og så står det her, fylte år 1. august, med vennlig hilsen fra Linda Kurseth, og her har du Kurt Foss og Reidar Bø og Blåveispiken.

gammel norsk klassiker. Blodveispiken med Kurt Foss og Reidar Bø skal oss over til en svensk klassiker. Ikke fullt så gammel, men den har fått noen år på baken den her også. Og det Liv som har sendt oss en veldig kort og ryddig melding her. Hun vil rett og slett gratulere sin gode venninne Kari, som fyller år i dag, 2. august. Og Liv håper at Kari får høre Øppna landskap.

Ulf Lundell, da øpna landskap, og før oss sette i gang siste ønskemelodi for dagen, så kommer en liten påminnelse om vår lytteroppgave. Der vil jeg ha navnet på vokalisten som synger dette band.

Bad Moon Rising heter låten, og bandet det Creedence Clearwater Revival, men I vår lytteroppgave så må du sende inn navnet på vokalisten, frontfiguren og også gitarrist I dette bandet som var veldig populært på slutten av 60 og litt utover 70-tallet. Navnet på vokalisten send det inn til Onskekonserten, krøllalfa.nrk.no, eller ja, send en melding fra appen NRK Radio, og ja, ønsker gjerne musikk og sende helsingvenner som du I gang og skrive. Yes, da skal vi også over til den siste helsingen I ønskekonserten denne gangen, og det Åse som vil gratulere sin nevø Torjus, som har fødselsdag I august, skriver hun. Håper han får høre Kyrie av Bjørn Eidsvåg. Hilsen fra Åse Matre, Dalene I Skien, og dermed blir det Bjørn Eidsvåg som skal følge oss frem til du får nyheter her på Helslaget I NRK P1+. Ønskekonserten på plass igjen neste søndag. Ha det riktig godt. Her Kyrie.

0: Ønskekonserten hver søndag i NRK P1+.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Svensk påtalemakt slår fast at det norske skipet Mykje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. Det var på tirsdag at en mor og en datter omkom i ulykka, medan faren og sønnen ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet er nå varetektsfengslet og mistenkt for aktløst drap. Han nekter straffskyld. I Indonesia er minst 5 mennesker døde og over 40 er savnet etter en ferjeulykke. Ifølge indonesiske styresmakter begynte ferja å brenne utenfor øya Madura, melder nyhetsbyrået Reuters. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Det er frykt for et nytt palestinsk opprør på den okkuperte Vestbredda. Årsaken er den økende volden gjort av ulovlige israelske bosettere. Bosetterne teller over en halv million og bor på Vestbredda stikk i strid med folkeretten. De mest ekstreme blant dem angriper stadig de palestinske landsbyene og mennesker som bor der, ifølge FN.
2: Her går maskerte bosettere bevæpnet med køller løs på en palestiner utenfor hjemmet hans. Angrepet finner sted dypt inne på den okkuperte Vestbredden. Et sted de ulovlige bosetterne ikke har lov til å være. For dette er palestinstyrte områder. Siden januar har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger, ifølge FN. Offisielt har statsminister Benjamin Netanyahu fordømt bosettervold. Men i praksis blir bosettere sjeldent dømt i israelske domstoler, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yashdin. Mange frykter nå et folkelig opprør blant de 3 millioner palestinerne på Vestbredden.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du kan se hele reportasjen henner i søndagsrevyen på NRK 1, som starter klokka 19. I byen Yangsan, sørøst i Sør-Korea, ble det målt 42,5 grader i dag. Det er den høyeste temperaturen i landet siden målingene startet for over 100 år siden. Styresmaktene i Sør-Korea oppmoder innbyggerne til å ikke drive med utendørsaktiviteter, og advarer samtidig om at innendørslokale uten aircondition er farlige. Og til sist, politiet vurderer straffeforfølging av flere fotballsupporterer etter eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Supporterne til laget begynte å slåss, og politiet har bilet det som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skilje partene. Det er ikke meldt om at noen ble alvorlig skadde. Kampen ender forresten med 3-0-siger til Viking. Det var nyhetene for denne gang. De fikk du av Kristin Almeland Mange.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

døden er ren politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

0: NRK Nyheter klokka 19. I Pakistan er minst 14 mennesker drepne i et selvmordsangrep. Angrepet skal ha vært rettet mot fredsdemonstranter i byen Kabul nord i landet. Demonstranterne hadde samlet seg ved en politistasjon for å protestere mot militante grupper da en selvmordsbomber gikk til angrep. Svensk påtalemakt så fast at det norske skipet Mykje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. Det var på tirsdag at en mor og datter omkom i ulykka, medan faren og sønnen ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet er nå varetektsfengslet og mistenkt for aktløst drap. Han nekter straffskyld. 72 personer er nå stadfestet døde etter migrantkaoset i Ceuta. Over 1000 skal være skadde. Det opplyser spanske styresmakter, som sier kring 60 000 skal ha tatt seg inn fra Marokko til det vestlige territoriet. Tørke og varmere vær gir hagen til en ny brannfare i Noreg. Store branner både her til lands og i utlandet har satt sitt preg på sommeren. Med et varmere klima øker risikoen for at eld spreier seg til hus. Flere land i verden har regler for hvor nære tre og busker kan være heimen. Men ikke i Norge, sier Vigdis Vanvik, professor i biologi ved Universitetet i Bergen.
1: Du bør ikke ha trær nærmere enn 10 meter til huset ditt, du bør ikke ha brannfarlige planter og vekster i hagen. Du bør passe på å ha det ryddig og ordentlig, sånn at du eventuelt kan stoppe at brannen ikke sprer seg fra utenfra hagen din og innover. Her i Norge så har vi trengt å tenke sånn tidligere, og dermed så har vi ingen regler på det. Og når jeg går rundt og ser på hagen nå med litt sånn brannblikket på, så ser jeg jo at vi har mange vekster og mange måter å organisere hagen vår på som er problematiske. Vi har sånne ting som tuya-hekka for eksempel. Tuya er jo et treslag eller en busk som har tett og kompakt struktur, massevis av små blad og tynne kvister, og de døde kvistene sitter på lenge etter at de har dødd. Dette er jo god brensel.
0: 7 land i oljealliansen OPEC Plus øker oljeproduksjonen fra og med september. Øken er på 188 000 fat om dagen og omfatter mellom annet Saudi-Arabia, Russland og Irak. Dette skjer på bakgrunn av forstyrringer forårsaket av krigen i Midtøsten, skriver landet i en felles utsegn. De samme landet øker også oljeproduksjonen i august med samme mengde. Og til sist spelet oddsen jo Norsk Tipping er åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av et dataangrep. Tidligere i dag ble Norsk Tipping utsett for et DDoS-angrep som overbelastet en nettside eller server med falsk trafikk fra mange maskiner, slik at hun slutter å verke for vanlige brukere. Norsk Tipping ble utsatt for noe lignende i juni. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: NRK PN+.

0: Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: NRK PN+.
1: Dette NRK Nyheter klokka 20. Det var en dansk og en greker som mistet livet da to brannhelikopter kolliderte i Hellas i dag. Det opplyser den greske statsministeren. To andre personer ble skadde i ulykka, som skjedde da helikoptera held på med sløkking, forteller reporter Kari Skeie.
2: Helikopteret forsøker å slukke skogbrann i Hellas. Et av dem styrter. Det andre helikopteret ser ut til å fly videre. De to som omkom satt i helikopter som styrtet. De to andre funnet i livet. Flere helikopter satt inn i branner som herjer vest for Aten. Sterk vind gjør arbeidet vanskelig. Helikopterne som kolliderte var innleid og hadde jobbet siden morgentimene ifølge den greske kringkasteren ERT. Brannene har spredt seg gjennom helga og store områder svidd av. Statsministeren i Hellas sier landet opplever ekstreme værforhold og at dagene som kommer blir vanskelige.
1: Fremleis i Hellas, for der en mann pågripen etter en kvinne ble funnet død i en koffert. Mannen siktet for overlagt drap, tjuveri og brudd på våpenlovgivningen. Det var i juli at en britisk kvinne i 30-åra ble funnet i en koffert i en forlaten bygning i Aten. Mannen skal ha tilstått handlingene ifølge gresk politi. Minst to personer skal være drepne i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepet treffte mellom annet et lager som hører til Wildberries, Russlands største nettbutikk. Ukraina har den siste tiden intensivert angrepet mot lagere til nettbutikken. Det har ført til at krigen i Ukraina har kommet mye nærmere russere flest, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
3: Det umulig å bevege seg i Moskva uten å bli bombardert av reklame for Russlands største netthandelsselskap Wildberries. Antallet mennesker som går rundt med selskapets poser også svært høyt. Russerne har blitt vant til å handle via nettet. De siste ukene har Ukraina angrepet mer enn 10 av de store lagerbygningene til Wildberries. Flere har brent ned til grunnen. Ukrainske myndigheter sier at selskapet selger deler til droner og annet militært utstyr.
1: Så skal vi hjem igjen, for i Nidarosdomen har de trolig sett ny bryllupsrekord, det melder NTB. På under 3 timer sa 39 par i dag ja til hverandre. Domprest Kristin Moen Saksegård sier til NTB at de ikke kjenner til at det har vært så mange vigslinger på en dag noen gang. På en vanlig lørdag er det som oftest bare 2 vigslinger i kyrkja. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette salmer til alle tider, med Gudbjørn Bondhus.
5: Hei og velkommen til Salmer til alle tider. Hver søndag, året rundt, sender vi en time med lytterne sine salmeønske. Nå i sommer får du høre om igjen program fra det siste året. Til høsten jeg tilbake med nye program, så du kan gjerne sende inn ønske i løpet av sommeren også.

0: Først ut denne gangen var tre baritoner med «Du lyfter meg». Og dette er en svensk versjon av «You raise me up» av Rolf Løvland.
1: Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48. 73 88 12 48.
2: Ja, god kveld, god kveld. Dette her er Øystein Storeide fra Fiskå i Vannulven på Sunnmøre. Og jeg hadde lyst å høre en fin plate med Arthur Eriksson. Han høyre mye på i 70-årene, da, rett etter jeg ble omvendt. Og da jobbet jeg ute i Herøy på en siloljefabrikk der, og der var det et ganske tøft miljø med 12 timers vakt og greier. Og så det var ganske utkjøret etter en sånn vakt. Og da var det godt å få i sin mat, og så kom inn på rommet og sette på bandspilleren og høyrene Arthur Eriksson. For da fikk du virkelig balsam på sjela, altså, og trøst. Etter en hard dag. Og den plate jeg ville høre med nå, Arthur Eriksson, det er en flotte plate som han synger om himmelen. Og hun heter «Ovan der». «Ovan der randas morgonen. Fader hemma samlas helgonen. Vi skal der berätta om vår resa her. Vi forstår hans vägar bättre». Ovan der. Så alle som tror på Jesus er virkelig noe å se frem til. Så vi takker for et godt program, og ha det riktig godt.

Reidun Elisabeth Vigdal fra Gaupne i Sogn har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Hun vil takke for all oppmerksomhet hun har fått, og det vil hun gjøre med Amazing Grace. Nana Moscuri synger.

0: Hei, det Torunn Andreassen fra Balsfjord. Jeg vil gjerne ønske en salme fra salmeboka som heter «Hold fast hva du har». Det har jeg til minne fra konfirmasjonsdagene. Vi brukte å synge den når vi gikk konfirmasjon. Vi er jo godt over 70 år nå, så det er noe jeg tid siden. Tusen takk for et fint program. Jeg hører på dere hver søndagskveld.
1: Vi hører Oppsal skoles pikekor i et NRK-opptak fra 1976. Marit Tenfjord er dirigent.

Heidi Gjedrem skriver at foreldre på Byrkja i Ryfylke garantert sitter i stova hjemme og hører på radioen akkurat nå. Så Heidi vil gjerne at de skal få høre «Bredina vida vingar» med Christer Sjøgren.

Den neste sangen heter enkelt og greit Himmelsull. Det er Tensing Oslo og solist Marit Greger Re som synger den.

0: Kontakt oss gjerne på e-post salmer@nrk.no. Der kan du sende inn ønske om en salme eller en annen kristen sang. Eller så kan du bruke appen NRK Radio. Da søker du oss opp og trykker der det står «Send melding til salmer til alle tider».
1: Hallo, navnet mitt er Biblio Helmer Engvik. Jeg vil da ønske Leid Milde Jos gjennom Skådeheim. Ha det riktig godt.
0: Uranienborg Vokalensemble synger Leid Milde Jos.

0: Dette var Vita Lux, Livets lys. Vi hørte Frode Alnes, Julekoret og solist Torunn Eriksen.
1: Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48. 73 88 12 48.
2: Hei, det er Anne Grete fra Holmestrand som ringer. Jeg sitter og tenker på hvor mye jeg har å være takknemlig for, og ønsker for å høre sangen «Jeg vil takke deg, Gud, hvor velsignet jeg er», med Synnøve Ånestad. Takk for et godt program.

Karen Anna Hoggenvik skriver i en e-post at på 90-tallet bodde hun og familien i USA. Da hørte de mye på kassetten «Kom ta min hånd» med Freddy Kristoffersen. Faktisk klarte de å slite ut denne kassetten medan de var i Amerika. Nå vil Karen Anna gjerne høre igjen en av sangene. Her er «Jeg sto der ved døren».

Liv i Sarpsborg skriver til oss om en sang som hun lærte på folkeskolen da hun var rundt 9 eller 10 år. De var 30 jenter som gikk sammen fra 1. til 7. klasse, og den elskede frøkna deres, som alle var så glade i, lærte de sangen «O Jesus, åpne du mitt øye». Den sangen har fulgt Liv videre gjennom hele livet. Nå er hun 79 år og oldemor til en vakker jente som gir henne mye glede. Ja, gjennom henne ser Liv hvor rik hun er, som det står i sangen. Vi skal høre Nils Harald Sødal synge.

Den neste sangen vi skal høre heter Leaning on the Everlasting Arms. Vi hører Solveig Leithaug som synger sammen med datteren Kari Juliana.

Tove Håk Grande skriver at da hun var lita jente, pakka mora henne godt under dyna hver kveld. Og så ba de fader vår sammen, og sang «Nu lukker solen sitt øye». Da kunne hun sovne trygt, skriver Tove. Hun vil gjerne høre denne kveldsangen igjen. Karen Marie Ulvestad Grandal synger den for oss.

0: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider I appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
1: Salmer til alle tider nærmer seg slutten for denne gangen. Hør oss gjerne igjen til samme tid om en veke. Eller når du vil I appen NRK Radio. Gudbjørn Bondhus her I studio takker for seg og ønsker deg alt godt.

0: NRK Nyheter klokka 21. I Pakistan er minst 14 mennesker drepne i et selvmordsangrep, og 22 er fraktet til sykehus ifølge lokalt politi. Angrepet skal være rettet mot fredsdemonstranter i byen Kabul nord i landet. Demonstranterne hadde samlet seg ved en politistasjon for å protestere mot militante grupper da en selvmordsbomber gikk til angrep. 8 av de drepne skal være politibetjenter. Kirker i Oslo har den siste tiden blitt frastjålet store mengder kopper. Nå går politiet og Den norske kirke ut og advarer mot tyverier. Fra taket på Voksen kirke fikk tyvene med seg kopper for nesten 500 000 kroner. Ann-Margret Austenå, assisterende kirkeverge i Oslo, forteller at tyvene gir seg ut for å være arbeidere.
1: Natt, kveld, helg, så driver ikke vi vedlikehold av kirkene. Så ser folk noe da, så er det sannsynligvis tyveri, så derfor så oppfordrer vi til å heller da å ringe politiet.
2: Det er ikke bare kirker som er rammet av kobbertyveri. NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier i Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer i innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
3: Det er litt for tidlig å si om det er noe profesjonelle som står bak det her, men det vi ser i andre kobbertyverier er at det ofte er organiserte utenlandske nettverk som står bak. Kobber er relativt lett omsettelig, så det er mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Vi hørte Gard Basterud fra politiet i Oslo. Reporter var Lea Leivestad Scharf. Tørke og varmere vær gjør hagen til en ny brannfare i Norge. Store branner både her til lands og i utlandet har satt sitt preg på sommeren. Med et varmere klima øker risikoen for at el spreier seg til hus. Spesielt tjuvhekker, prydgress og furubusker bør en være var for, sier Bigdis Vanvik, professor i biologi ved Universitetet i Bergen.
4: Når jeg går rundt og ser på hagen nå med litt sånn brannblikket på, så ser jeg jo at vi har mange vekster og mange måter å organisere hagen vår på som er problematiske. Vi har sånne ting som tujahekker for eksempel. Tuja er jo et treslag eller en busk som har tett og kompakt struktur, massevis av små blad og tynne kvister, og de døde kvistene sitter på lenge etter at de har dødd. Dette er jo god brensel.
0: Og til sist, Spider-Man Brand New Day setter nye kinorekorder i USA. Filmen er nå den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noensinne. Billettinntektene i åpningshelga kom på hele 355 millioner dollar, som tilsvarer 3,3 milliarder kroner ifølge Sony. Det er like bak en annen superheltfilm, nemlig Avengers Endgame, som setter rekord i 2019 med 357 millioner dollar. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: NRK PN+.

0: NRK Nyheter klokka 22. Marokko bryter teia om migrantkaoset i Ceuta. De skylder på desinformasjon, smuglere og spansk høyesterett ifølge NTB. Nærmere 130 mennesker døde som følge av migrantkrisen ifølge marokkanske styresmakter. De fleste av de kring 60 000 som tok seg inn i det spanske territoriet skal nå ha reist tilbake til Marokko. Svensk påtalemakt står fast at det norske skipet Mykje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. Det var på tirsdag at en mor og datter omkom i ulykka, medan faren og sønnen ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet nå varetektsfengslet og mistenkt for aktløs drap. Han nekter straffskyld, sier forsvarer Tavi Tula.
1: Han förnekar brott och bestrider ansvar, och vad han lutar sig mot i den situationen kan jag inte gå in på nu, eftersom det rör omständigheter som är belagda eller omfattas av förundersökningssekretess.
0: En dansk pilot mistade livet då två brandhelikopter kolliderade i Hellas idag, och en gresk man omkom i olycka, det upplyser den greske statsministern. Ulykka skjedde da helikopteret held på med slukking, forteller reporter Kari Skjeie.
2: Helikopteret forsøker å slukke skogbrann i Hellas. Et av dem styrter. Det andre helikopteret ser ut til å fly videre. De to som omkom satt i helikopter som styrtet. De to andre funnet i livet. Flere helikopter satt inn i branner som herjer vest for Aten. Sterk vind gjør arbeidet vanskelig. Helikopterne som kolliderte var innleid og hadde jobbet siden morgentimene ifølge den greske kringkasteren ERT. Brannene har spredt seg gjennom helga, og store områder svidd av. Statsministeren i Hellas sier landet opplever ekstreme værforhold, og at dagene som kommer blir vanskelige.
0: Politiet i Agder forsvarer bruk av tåregass under supporterbråket etter fotballkampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Politiet opplyser at de handler raskt for å hindre et større masseslagsmål. Samstundes beklager de at uskyldige, inkludert barn, ble rammet. Leieren i Vikinghordene vurderer å melde saker til politiet. Og mer om fotball nå. Det ble 0 poeng og 3-2 tap i Freyr Alexandersons retur til Brann stadion. Rosenborg var lenge det beste laget på banen før Brann leverte en avslutning og skriver langt hjem om. Trass i 0 poeng var Alexandersson fornøyd. Han sier han aldri har sett et lag regjere slik på Brann stadion som RBK gjorde i kveld. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: NRK PN+.

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Kyrkjer i Oslo har den siste tida blitt frastålet store mengder kåpar. Nå går politiet og den norske kyrkje ut og åtvarer mot tjuveria. Men det er ikke bare kyrkjer som har opplevd slike tjuveri, forteller reporter Lea Leivestad-Skjerf.
1: NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier i Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer i Innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
2: Det er litt for tidlig å si om det er noe profesjonelle som står bak det her, men det vi ser i andre kobbertyverier er at det ofte er organiserte utenlandske nettverk som står bak. Kobber er relativt lett omsettelig, så det er mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Det sa til slutt Gard Busterud, som jobber i Oslo-politiet. Målet for bombingen i Moskva var trolig å ta livet av en høytstående general i det russiske militæret. Det skriver den russiske nettstaden Medusa, som blir gitt ut utenfor Russland. I angrepet i går mistet minst 3 personer livet, og over 20 ble skadde av den heimelagde bomba en kvinne forsøkte å få inn på festen. Ifølge nettstaden skal generalen ha feiret 55-årsdagen på restauranten. Dette er ikke bekreftet offisielt, og det er ingen statsstyrte medium som skriver om det, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Tidligere så har slike bombeangrep blitt rettet mot høytstående offiserer, mot framtredende bloggere som har støttet fullskalakrigen i Ukraina. Og sånn sett så kan det kanskje passe inn i et slikt bilde, der muligens ukrainsk etterretning kan ha en finger med i spillet for å ramme en av sine fiender.
0: Britannias nye statsminister, Andy Burnham, sier at Gianni Infantino ikke er rett leder for den internasjonale fotballen. FIFA-sjefen har fått hard kritikk etter forslaget om å selge deler av de kommersielle rettene til fotball-VM ut til private aktører. Etter kritikken trakk Infantino forslaget, men vi kan ikke bare glemme dette og gå videre, sier Burnham.
4: I do not believe that he is the right man to lead football forward on the world stage. The plan that was put forward was offensive to many people, football people around the world, and it can't be the case that we just move on and forget that. It wasn't acceptable.
0: I Nidarosdomen i Trondheim har de trolig sett en ny bryllupsrekord i dag. På under 3 timer sa 39 par ja til hverandre. Domprest Kristin Moen Saksegård sier at de ikke kjenner til at det har vært så mange vigsler på en dag noen gang. På en vanlig lørdag er det som oftest bare 2 vigslinger i kyrkja. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

sommerlige rytmer fra en gjenganger i dette programmet, nemlig Eric Tagg. No One There er fra 1982. Velkommen til Perler fra Platearkivet her i NRK P1 Plus, og til dagens sending som en slags California-pop rundt 1980 spesial. Alt kanskje ikke nøyaktig fra California, men soundet og følelsen der. Her rett og slett sommermusikk fra en svunnen tid. Snør på deg rulleskøytene, plugg inn Walkman og sus av gårde under palmen langs Santa Monica Beach sammen med meg, Åse Lundan. Nå blir vi akkompanert av Patti Austin og en plat som kom i 1981, nemlig The Dude av Quincy Jones. Der søng Patti blant annet herren, But You Wouldn't Hurt Me, og den skriver av Stevie Wonder.

Det var Pages og deres Who's Right, Who's Wrong. Den var skrevet av vokalist Richard Page sammen med Kenny Loggins. Og det var Michael Brecker vi hørte på saksofon. Nå til vokalgruppa Manhattan Transfer og en låt de ga ut på albumet Bodies and Souls i 1983. Den skrevet av Rod Temperton og den heter Spice of Life.

Steely Dan anno 1975. Fra albumet Katie Lied hørte vi Bad Sneakers. På tromma hørte vi Jeff Porcaro fra Toto. Jeg tror kanskje han spiller på minst halvparten av låtene i høretimen i dag. Og observante lyttere kunne høre Michael McDonalds falsett i bakgrunnen der også. Vi skal til 1981 og et album av Al Jarreau. Her er Closer to Your Love.

Der hørte vi definitivt Jeff Porcaro bak trommesettet igjen. Han var trommeslager I Toto og var studiomusiker og spilte på hundrevis av album frem til sin alt for tidlige død I 1992. Artisten vi hørte her var Dwayne Ford. Låta het Lover and Losing You og kom I 1981. Så skal vi til året 1979 og Nicolette Larsen med en melodi som ble en stor hit for hun. Lot of Love.

George Benson, Give Me the Night fra 1980, og den var også skrevet av Rod Temperton. Her enda en låt fra 1980, det Boss Gags med Jojo.

Det var Michael McDonald, Love Lies, fra hans album If That's What It Takes, som kom i 1982. Nå skal vi over til Brenda Russell. Hun hører definitivt hjemme i dette programmet, og her hennes So Good, So Right fra 1979.

Det var Ambrosia med lead singer David Pack og melodien You're the Only Woman fra 1980. Da det straks på tide å pakke sammen rulleskøytene, drikke opp sitronbrusen og legge Walkman pent ned I baggen. Herre timen med sommerperla over. Åse Lundan takker for seg, og håper at du også fikk litt ekstra feriestemning med sol og palmesus og følelse av California fra en svunnen tid. Og apropos svunnen tid, til slutt I dag skal vi til Bobby Caldwell, soulsangeren som gikk bort I mars 2023, og hans nydelige og melankolske Take Me Back to Then.

0: Her er NRK-nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump utvider ordkrigen med Iran. Gått over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest nå for få minutter siden. Ifølge Trump stopper han angrep etter ønske fra Iran. På iransk side blir dette kallet ren løgn. Det er langt fra sikkert at en avtale er på bordet, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det er det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi er klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så valgte USA å gå til krig mot Iran, så der er man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: I Ungarn og Romania er vannstanden i elvene så låg at atomkraftverka ikke får nok vatten til å kjøre seg ned. Lite regn og langvarige hetebølger har ført til rekordlåg vannstand i flere av de største elvene i Europa.
2: I Tyskland er båtsesongen ødelagt for mange langs elva Rhinen. Vannstanden i landets lengste elv er rekordlav etter en knusktørr sommer. I Romania gikk man drastisk til verks i dag. I elva Donau prøvde militæret å sprenge bort en fjellformasjon i dag for å øke vannføringa. Tørken gjør at et atomkraftanlegg står i fare for å ikke få nok kjølevann. Tidligere denne uka ble en reaktor stengt ned, og fredag erklærte regjeringen energikrise.
0: Det sa vår reporter Kari Scheie. Marokko klandrer sosiale medium, menneskesmuglere og spansk høyesterett for migrantkaoset i Ceuta. De sier også at 11 personer her døde i forsøket på å svømme til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. Spania rapporterer om minst 72 dødsfall på Sicilia-grensa. De fleste av de nesten 60 000 som tok seg inn i det spanske territoriet har reist tilbake til Marokko. Så til litt kino, for Spider-Man Brand New Day set nye rekorder. Filmen er nå den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noen gang. Billettinntektene i åpningshelga kom på hele $355 millioner. Det tilsvarer 3,3 milliarder kroner. Det er like bak en annen superheltfilm, nemlig Avengers Endgame, som sette den store rekorden i 2019. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Hei, dette er Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det er nok temperaturen. God sommer til deg!
4: Dette er NRK P1+.

fram som halte omkring med ødelagte til på sommerplassene.

Reitan, som står ved kjøpesentrets inngangsparti. I kløyan fra gjenbruksbutikken, mens folket kroer seg forbrukspolitikken.

0: Regna når hun sovner.
1: Nå klokka ett. Du hører NRK Nyheter. I Pakistan minst 14 mennesker drept i en selvmordsbombing, og 22 fraktet til sykehus ifølge lokalt politi. Angrepet ble rettet mot fredsdemonstranter i byen Kabul nord i landet. Demonstranterne hadde samlet seg ved en politistasjon for å protestere mot militante grupper, da en selvmordsbomber gikk til angrep. 8 av de drepne var politibetjenter. En dansk pilot mistet livet da 2 brannhelikopter kolliderte i Hellas i dag, og en gresk mann omkom i ulykka. Det opplyser statsministeren i Hellas. Ulykka skjedde da helikoptera hadde på med sløkking, forteller reporter Kari Scheie.
2: Helikopteret forsøker å slukke skogbrann i Hellas. Ett av dem styrter. Det andre helikopteret ser ut til å fly videre. De 2 som omkom satt i helikopter som styrtet. De 2 andre funnet i livet. Flere helikopter satt inn i branner som herjer vest for Aten. Sterk vind gjør arbeidet vanskelig. Helikopterne som kolliderte var innleid og hadde jobbet siden morgentimene ifølge den greske kringkasteren ERT. Brannene har spredt seg gjennom helga, og store områder svidd av. Statsministeren i Hellas sier landet opplever ekstreme værforhold, og at dagene som kommer blir vanskelige.
1: Nesten 5000 bostader evakuerte på grunn av skogbrann i delstaten Washington i USA. Ingen har mistet livet, men rundt 600 bygninger ødelagde som følge av brannene. Skogbrannene har svidd av over 21 kvadratkilometer i området rundt byen Spokane, den nest største byen i Washington. Det også store branner i nabodelstatene Oregon og Idaho. Politiet i Agder forsvarer bruk av tåregass under supporterbråket etter fotballkampen mellom Start og Viking i Kristiansand. Politiet opplyser at de handler raskt for å hindre et større masseslagsmål. Samtidig beklager de at uskyldige, inkludert barn, ble rammet. Lederen i supportergruppa Vikinghordene vurderer å melde saker, da de mener maktbruken var for kraftig. Britene sin statsminister Andy Burnham sier at Gianni Infantino ikke rett mann til å leie den internasjonale fotballen. FIFA-sjefen har fått hard kritikk etter forslag om å selge deler av de kommersielle rettene til VM til private aktører. Etter kritikken trakk Infantino forslaget.
3: I do not believe that he is the right man to lead football forward on the world stage. The plan that was put forward was offensive to many people, football people around the world, and it can't be the case that we just move on and forget that. It wasn't acceptable.
1: Vi kan ikke bare glemme og gå videre, sa Burnham. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Hei, Magnus Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse.

imot meg nå før jeg faller. Nå når jeg måtte flykte og natten favner vår jord.

0: Dette er NRK Nyheter klokka to. Donald Trump gjentar at det straks blir forhandlinger med Iran. Godt over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest i natt. Det er langt fra sikkert at en avtale faktisk er på bordet, sier korrespondent Yama Olasmal.
1: Det er det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi er klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så valgte USA å gå til krig mot Iran, så der er man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Nicolás Maduro er positiv til et møte om framtiden til Venezuela, står det på nettsidene hans. Den avsette fengsla presidenten peker fram mot et USA-støttet møte, der regjeringen og opposisjonen i landet skal drøfte en politisk overgang. President Delcy Rodriguez er under sterkt press fra opposisjonen og USA, som begge krever at de åpner landet for amerikanske selskap som vil investere i olje. Rodriguez er partifeller til Maduro og ble innsett etter han ble bortført av amerikanske styrker i januar. Maduro og kona hans sitter fengslet i New York. Svensk påtalemakt slår fast at det norske skipet Mische Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. Det var på tirsdag en mor og dotter omkom i ulykka, mens far og sønn ble alvorlig skadde. Kaptein på skipet er varetektsfengslet og mistenkt for aktløst drap. Han nekter straffskyld, sier forsvarer Tavi Tula.
2: Han förnekar brott och bestrider ansvar, och vad han lutar sig mot i den situationen kan jag inte gå in på nu, eftersom det rör ju omständigheter som är belagda eller omfattas av förundersökningssekretess.
0: Musiknyheter nu. Detta är från Ariana Grande sitt nya album Petal. Når turnéen hun er på er over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking er forklaringen bak ifølge en talsperson til tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når det nye albumet kom på fredag, kom spekulasjonene også. Nå har Grande sagt opp hovedrollen i en kommende London-musikal. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandbo.
3: Du hører NRK P1 Plus.
4: Hei, det her er Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren er en rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
5: NRK P1 Plus.